Vi spirtede med snart det ene, snart det andet ben her i musik af Manuel de Falla. Fra hans La Vida Bref fik vi her en spansk dans. Og så kan jeg, Frederik Krofix, ellers byde rigtig hjertelig velkommen tilbage her til Klassisk Mix på B2. En time af programmet, hvor den står på dagens hele værk. Men først, klavermusik.

Zhu Jia Wang er navnet på denne her kinesisk-amerikanske pianist, der her havde kastet sig ud i en række klaverøvelser i Etyder for klaver, bind 2 af komponisten Ligeti. Der er mere musik med klaver lige nu, og lige på den anden side, der er jeg klar med dagens hele værk her i Klassisk Mix på B2.

Katrine Gislinge på tangenter, her sammen med Stenhammer Kvartetten i Musik af Mozart. Fra hans klaverkoncert nummer 13 fik vi her første sats. Og så til dagens hele værk her i Klassisk Mix. Den finsk-svenske komponist, sangerinde og dirigent Ida Moberg. Hun studerede i sin tid blandt andet hos den jævnaldrende Jean Sibelius. Hun var dybt engageret i det, der hedder teosofi. Og det er altså en filosofi, hvor musikken spiller en central rolle i menneskets åndelige udvikling. Og nogen mener faktisk, at det kan føre til en højere bevidsthedstilstand. Denne her interesse præger altså hendes musik og også dagens værk her i Klassisk Mix, som ja, ofte kredser om temaer som åndelig opvågning og menneskets forbindelse til naturen. Solopgang hedder dagens værk. Det er et af Mobergs vigtigste orkesterværker. Den her firsatsede orkestersuite blev komponeret omkring 1908-1909, og vi kan opleve den som en betragtning over den menneskelige tilværelse. Helt konkret for eksempel fra morgens strålende solopgang gennem dagens arbejde og aktivitet til aftens stilhed, jamen der skildrer det her værk både ja, et døgns forløb, men altså også en indre rejse gennem livet. Moberg bygger musikken op i lange, bølgende linjer med æteriske klange og nogle virkelig fine melodier, der nærmest er sangbare, hvor man også fornemmer et strejf af musikalsk vemod. Det her værk, Solopgang, det blev uopført første gang i Viborg i 1908 under komponistens egen ledelse, og det var altså ret bemærkelsesværdigt på den her tid, hvor kvindelige dirigenter det var særdeles sjældent. Solopgang står i dag som et af de mest betydningsfulde eksempler på Ida Mobergs personlige og spirituelt inspirerede tonesprog, og i dag der skal du altså lytte til værket med Göteborg-symfonikerne under ledelse af dirigent Johannes Gustafsson. Rigtig god fornøjelse.

lange, varme midsommerklange. Her fra svensk-finske Ida Moberg. Dagens værk, dagens hele værk, her i Klassisk Mix på B2, var Mobergs solopgang. I dag spillet af Göteborgs Symfonikerne under ledelse af Johannes Gustafsson.

Han er og bliver min yndlingslejesyge charlatan. Maurice Ravel, her fra hans strygekvartet i efteråret, der fik vi Tokyo-kvartetten. Og fra, ja, den sable lejesyge toner hos Ravel til noget lidt mere old school. Vi skal tilbage til en af tysk baroks helt store mestre. Her er det musik af Johann Sebastian Bach.

Far og datter i skøn forening her i musik af Johann Sebastian Bach. For Bachs violinsonate nummer 4 i C-mol, der fik vi her Janine Jørgensen på violin og farmand Jan Willem Jørgensen på cembalo. Og det var alt, hvad jeg havde at byde på i denne her omgang klassiske mix på B2. Jeg hedder Frederik Corfix, og jeg synes, vi skal lade desserten være den mest dominerende ret på dagens menu. Så her der får du altså en bombastisk symfoni nummer 3 i C-mol. Aarhus-symfonien af Camille Saint-Saëns.

0: Svineproducenter fra hele landet mødes i dag i Horsens til grisekrisemøde. De er bekymrede for, hvad regeringens meldinger om forbedret grisevelfærd vil betyde i praksis. Det siger H.C. Gemelke, der er griseproducent og formand for Landbrug og Fødevares sektion Gris.
1: Vi står i en uvis tid. Vi ved ikke helt præcis, hvor skæringerne er for den ene eller den anden lovgivning. Og det er der nogle medlemmer, der er frustreret over ikke rigtig at vide, kan de investere i dag eller i morgen. Der er kommet et investeringsstop, som sætter pause på netop den her udvikling, vi er på vej til. Netop med at investere i nye moderne stalde, hvor vi har styr på miljø, bæredygtighed og klima, og netop også styre velfærd.
0: Hvis for eksempel slagtesvin skal have bedre plads, så vil det betyde færre svin i Danmark. Den økonomiske tænketank Krake har beregnet, at hvis de danske slagtesvin skal have samme plads, som de eksempelvis har i Sverige, så vil det betyde, at der i 2031 vil blive produceret 8,4 millioner færre grise i Danmark. I dag produceres der 30 millioner grise om året. Og ministeren for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen afviser forud for grisekrisemødet ikke, at forbedret velfærd kan føre til færre grise.
2: Det kan sagtens være, at det betyder, at vi skal producere på en anden måde. Det kan også godt være, at det betyder, at vi skal producere færre grise. Men det er ikke færre grise, der er målet. Det er bedre dyrevelfærd, der er målet.
0: I Norge jubler de efter en fremragende start på fodboldens VM-slutrunde i USA, Canada og Mexico. Med Erling Haaland i spidsen hæv vores nordiske naboer en stensikker 4-1-sejr hjem over Irak.
3: Der kommer overlap på venstre siden fra Møller Wolfe. Det er godt spillet! Herinde er Haaland! Til VM! Haaland! Oh no!
0: Og kampens dobbelte målscore var naturlig nok vældig glad lige efter kampen.
4: Ja, det er fantastisk, og alle forventer, at vi skal vinde, og heldigvis glad, at vi vinder. Så nu er det bare at være glad og håbe folk feste lidt.
0: Ja, Haaland håber altså, at Norge fester, og det samme gør den norske landstræner Ståle Solbakken, som er stolt af sit holds præstation, og meget imponeret over den intensitet, kampen blev afviklet med.
5: Altså atmosfæren, trykket, presset, det bliver noget andet, det er en nøytral bane. De spiller med livet som indsats.
0: På DR.dk kan du se billeder af de glade nordmænd, og i øvrigt følge VM helt tæt. Også kampen mellem Argentina og Algeriet, der netop er gået i gang. Det amerikanske forbundspoliti FBI stoppede i sidste uge et planlagt angreb mod et kampsportsstævne foran Det Hvide Hus, hvor præsident Trump var til stede på sin 80-års fødselsdag. Det oplyser FBI's direktør Kash Patel i et opslag på X. Begivenheden fandt sted i anledning af USA's 250-års fødselsdag, og det står ikke klart, hvor tæt de var på at kunne udføre planen. I nat tørt og til dels klart vejr, temperaturen ned mellem 6 og 12 grader og svag til jævn vind omkring vest.
6: Du lytter til Natsværmeren i aften med Minna Grus.
7: Klokkerne ringer ind for dig. Det er tid til at flyve med Natsværmeren. Velkommen.

Billie Eilish er en af tidens allerstørste sangskriver, der får millioner af unge til at synge med på hendes hudløs, ærlig, velkomponerede sange. Her i I Love You fra albumet When We All Fall. Og hvis du var opmærksom lige da skiftet skete, var der næsten en umærkelig overgang mellem Jarrets soloviolin til Eilish i denne gyngende og grønende natsværmer, hvor også den chilenske polyfoniske vokalgruppe Coral Ojo berede dine ører. Det er radiofoniske fingeraftryk i aften, og Ravels Pavane for en afdød prinsesse tager sin plads i æteren i et arrangement for strygekvintet.

Så er der noget ved at gå i kirke. I 2024 udgav Gislev og Ellested kirkealbummet Blå Paulun, som er et samarbejde med kirkens korsanger Laurits Dør Rasmussen og organist Lars Emil Hedegaard Mortensen, der tog ud af tre i trioen Sølvflor. Her lyttede du til deres vinterlandskab i denne smukke parade, gennem mørket ført an af Ravel, Jacob Parks, La Femme et le Pianist, Safia Nolin og Patrick Watsons Melancholi og femte metamorfosis af Philip Glass. Det er tid til en tur i skoven.

Når man bevæger sig dybt ind i en skov, sker der ting og sager. Især ved aftentid. Hugo Alvins Aften tog dig med på opdagelse, strejfede en sats fra Mozarts klarinetkvintette A-dur og røg om på den anden side af de høje træer, hvor Carlos Cardell gemte sig med Stravinsky i hver deres bud på en tango. Natsværmeren står på lur i skoven og holder øje med, hvad der rører sig.

Det er lige før, man burde få en bøde, hvis man som fransktalende ikke bruger det så helt igennem smukke musikalske sprog til at udtrykke sig i en selvvalgt kunstart. Her var det den unge franske singer-songwriter Sao de Sagazan, der tog sit sprog alvorligt i titlen Old Friends efter sort sol Lenny Five fra filmen Baby. Netværmeren gider over i midnatstime med Nachtlied fra Babylon, Berlin. I aften, hvor jeg, Minna Gro, sætter mine radiofoniske fingeraftryk i natten.

Endnu et radiofonisk fingeraftryk denne gang med Elvis Costello og Mistress Mine, der blev forenet med Giovanni Bonato og Estlands mandskor i titlen Stedit Angulus. Og to udtryk af Olafur Arnalds. En med stemmer og en med Alisar Ott ved klaveret. Lyden ændrer karakter, bliver mere kontent, dog svævende i Hector Sassoors Svarters Attainable Boy.

Emma Høj Guibru har spillet sin sidste sang til havet i aften, og en ensom harmonika fulgt dine tanker i Concerto de Aranjuez. Og så ved du nok, hvad der skal til at ske. Her tiden er knap og ord ikke.

skal fylde mere end højst nødvendigt for netop at give plads til musikken. Det hele drejer sig om i Natsværmeren. For øvrigt i aften styret af mig, Minna Gros. Så her kommer musikken direkte ind i dit liv, serveret ved aftens sidste radiofoniske fingeraftryk. Tak for i aften.

0: Danske grise skal ifølge den nye regering have hele haler og mere plads. Men krav om mere plads kan hurtigt resultere i færre grise end de 30 millioner, vi årligt producerer i dag. Hvis danske slagtegrise skal have samme plads som i Sverige, som allerede har indført skrappere pladskrav, så vil det ifølge den økonomiske tænketank Kraka betyde, at der produceres 8,4 millioner færre grise i Danmark. Det er en konsekvens, som den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, tager til efterretning.
1: Vi vil have en bedre dyrevelfærd, og vi vil stille mere og større krav i forhold til plads, og sådan så vi undgår, at grisene bider hinanden i halen, sådan så vi skal til at klippe dem af. Og det kan sagtens være, at det betyder, at vi skal producere på en anden måde, og det kan også godt være, at det betyder, at vi skal producere færre grise. Men det er ikke færre grise, der er målet. Det er bedre dyrevelfærd, der er målet.
0: Men regeringens meldinger om færre grise og højere krav til dyrevelfærd bekymrer landets svineavlere. De mødes senere i dag til grisekrisemøde i Horsens. Og forud for mødet er H.C. Gemelke, der er griseavler og formand for Landbrug og Fødevare, Sektion Gris, bekymret for udsigten til godt 8 millioner færre svin.
2: Jeg synes virkelig, det er ærgerligt. Vi synes, vi skal skabe så meget værdi her hjemme i Danmark som overhovedet muligt. Lad os da holde værdikæden her, hvor vi har netop et kontrolleret landbrug, hvor vi har styr på miljø og bæredygtighed og dyrevelfærd.
0: Fire personer har mistet livet under russiske angreb på flere byer i det østlige og sydøstlige Ukraine. Det oplyser ukrainske embedsmænd og anklagemyndigheden i den østukrainske region Donetsk sent tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Der har været centrum i området for hårde kampe gennem længere tid, og yderligere 5 personer er blevet såret i angrebene. Hvad laver egentlig en russisk fregat i den engelske kanal? Det spørgsmål blev rejst efter en russisk fregat i går affyrede advarselsskud mod en civil britisk jagt i den engelske kanal. Det fortæller Kenneth Ønslager Buhl, som er militæranalytiker på Syddansk Universitet.
3: Det er jo også i sig selv provokerende, det sker i vores egen forhave mere eller mindre. Man løber jo nærmest ind på vores territorium for ligesom at afmærke det på en eller anden måde.
0: Ifølge det russiske forsvarsministerium forsøgte mandskabet flere gange at få kontakt til jagten uden held. Og hændelsen kan være en del af det store geopolitiske spil, der i øjeblikket finder sted, vurderer Kenneth Ønslager Buhl.
3: Hvor russerne bliver ligesom mere og mere aggressive over for både civile og militære skibe. Og vi har jo set et mønster i nogle år efterhånden, hvor de jo fører en eller anden form for skyggekrig. Og det her kan jo sagtens være et led heri.
0: Morgen byder på nogen eller en del sol mange steder, men i dagens løb bliver det mere skyet, temperaturer mellem 14 og 20 graders varme. Og bag nattens radioviser, ja, der stod Dennis Kravlund.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Svineproducenter fra hele landet mødes i dag i Horsens til krisemøde. De er bekymrede for, hvad regeringens meldinger om forbedret grisevelfærd vil betyde i praksis. Det siger H.C. Gemmelke, der er griseproducent og formand for Sektion Gris i interesseorganisationen Landbrug og Fødevare.
1: Vi står i en uvis tid. Vi ved ikke helt præcis, hvor skæringerne er for den ene eller den anden lovgivning. Og det er der nogle medlemmer, der er frustreret over ikke rigtig at vide, kan de investere i dag eller i morgen. Der er kommet et investeringsstop, som sætter pause på netop den her udvikling, vi er på vej til. Netop med at investere i nye moderne stalde, hvor vi har styr på miljø, bæredygtighed og klima, og netop også dyrevelfærd.
0: Hvis for eksempel slagtesvin skal have mere plads, så vil det betyde færre svin i Danmark. Den økonomiske tænketank Kraka har beregnet, at hvis de danske slagtesvin skal have samme plads, som svinene har i Sverige, som ofte fremhæves for sin grisevelfærd, så vil det betyde, at kravet til plads vokser 50%. Og det skønner Kraka vil føre til, at der i 2031 vil blive produceret 8,4 millioner færre grise. I dag produceres der 30 millioner grise i Danmark hvert år. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet vil ikke afvise, at forbedret velfærd kan føre til færre grise.
2: Det kan sagtens være, det betyder, at vi skal producere på en anden måde. Det kan også godt være, det betyder, at vi skal producere færre grise. Men det er ikke færre grise, der er målet. Det er bedre dyrevelfærd, der er målet.
0: 48 læger vil have Københavns Universitet til at undersøge, om tidligere ansatte, der har arbejdet med at dissekere lig, efterfølgende er blevet syge af kræft. Opfordringen kommer efter, at en DR-dokumentar har sat fokus på, at fire tidligere studentermedhjælpere fik kræft, inden de fyldte 35 år. Tre af dem er døde. Nu har to overlæger lavet en liste over tidligere medarbejdere og sendt et brev til Københavns Universitet, hvor de beder universitetet om at lave en undersøgelse. En af initiativtagerne er Julie Blokmand.
3: Vores primære formål var at sige, at vi er lige her. Her er vores kontaktoplysninger. Nu har I et sted at starte. Hvis I gerne vil lave en undersøgelse, så har I et sted at starte. Vi hilser en undersøgelse velkommen. Vi forventer at blive inddraget i den, men vi forventer sådan set også, at der bliver taget stilling til vores helbredsforhold som gruppe.
0: Julie Blokmand og andre tidligere undervisere har arbejdet med lig doneret til videnskaben, som har fået pumpet formalin ind i blodårene, så de ikke rådner. Væsken indeholder et kemikalie, der kan give kræft. Men eksperter er uenige om, hvorvidt der er en sammenhæng mellem arbejdet med at dissekere lig og kræftdiagnoserne. Københavns Universitet har indtil nu afvist at lave en undersøgelse. Og det er skuffende, synes Julie Blokmand.
3: Som arbejdsgiver så har man et ansvar for at undersøge, hvis der er en overhyppighed af cancer eller andre former for sygdomme blandt ens ansatte, om det så er nuværende eller tidligere.
0: I Københavns Universitets brev til DR, der skriver universitetet, at hvis Region Hovedstadens arbejds- og miljømedicinske afdeling, der tidligere har set på sagen, beslutter at genoptage den, ja, så vil man gerne bidrage. En russisk fregat affyrede i går varselsskud mod en britisk jagt i den engelske kanal. Det bekræftede det russiske forsvarsministerium i aftes på beskedtjenesten Telegram. Ifølge Rusland blev skuddene affyret for at afværge, at jagten sejlede ind i fregatten, som den havde kurs mod. Forklaringen bliver dog afvist af det britiske ægtepar ombord. Jane Kelvey fortæller til BBC, at de ændrede kurs efter fregattens første advarsel. Vi ændrede med det samme 2 grader til bagbord, så de kunne se, at vi ændrede kurs. 1 minut eller 2 efter gav de endnu en advarsel med skibets horn, efterfulgt af 3-4 advarselsskud fra håndvåben op i luften. Vi tror ikke, at skuddene var efter os, fortæller hun. Selvom der ikke skete mere, så er det en episode, der kommer til at tiltrække sig opmærksomhed, siger Kenneth Øenslager Buhl, militæranalytiker på Syddansk Universitet.
4: Det, som gør den her hændelse særligt opsigtsvækkende, er jo, at klimaet mellem Rusland og NATO-landene, og specielt Storbritannien lige nu, er ekstremt dårligt. Blandt andet fordi briterne her for nylig boardede et skib for den russiske skyggeflåde.
0: Et kig på vejret i dag. De fleste steder skyet. I de østlige egne vil der til formiddag komme lidt sol, men i løbet af eftermiddagen og aftenen kommer der regn vestfra. Svag til jævn vind mellem syd og vest og mellem 14 og 20 grader. Radioavisen var lavet af Peter Løfvald.
5: Klokken er 5 minutter over 6. Nu er der klassisk morgen i B2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Bruno Elstrofer indledte klassisk morgen i Beethoven med en passacaglia af Henri Grenerin, og klokken er 10 minutter over 6. De næste par timer er fuld af den allerbedste musik. Hvis du vil, så lad mig, og først og fremmest musikken, holde dig med selskab.

Hør du Askelsson og Skola Kantorum med Sigurdur Sævarssons Nunc Dimittis. Og inden var det romance fra cellosuite i D-mol af Camille Saint-Saëns. Ikke bare med cellisten Gabriel Svarbe, men også med Malmø Symfoniorkester og dirigent Mark Sustro. Klokken er 9:07.

tredje sats af Robert Schumanns fantasi i C-dur med pianisten Jon De Lie. Klokken er 6:35, og her er et haiku. Endnu en lys nat. Tidlig morgens fuglesang. Både godt og skidt.

Manuel Perry sammen med Yannick Nesset-Séguin og Rotterdam-filharmonikerne i den her parafrase over Lenskis arie fra Tchaikovskis opera Eugen Onegin. Det er Guy Brownstein, som står for parafrasen. 6:57 er klokken, og Monique, vi har sundet os over den overståede status over de mest elskede danske sange, altså DR's top 100. Det tror jeg, men jeg synes alligevel godt, jeg vil gøre opmærksom på lidt sjov statistik, man kan finde på DR.dk. En statistik, der fortæller noget om, at vi måske nok over en bred kamp kan sige sig at være sådan forholdsvis enige om toppen af listen, men at der faktisk er ret store forskelle på, hvilke sange, der vinder genklang, afhængig af, hvor i landet man befinder sig. I hvert fald, hvad popmusikken angår. Artiklen ligger sikkert og gemmer sig lidt på DR.dk, men hvis du søger på ens musiksmag i Google, for eksempel, så dukker den op, tror jeg.

Sarah Willis var solist i hornkoncert i S-dur af Mozarts orkester, der hedder Havana Lyceum Orchestra, og blev dirigeret af José Antonio Méndez Patrón. Klokken er 17 minutter i 7.

Gidon Kremer sammen med pianisten Daniel Trifonov i Brigiera, som Fritz Kreisler har skabt med udgangspunkt i anden sats af Rachmaninovs klaverkoncert nummer 2. Og inden var det Liverpool-filharmonikerne dirigeret af Christian Lindberg med finalen fra Bernsteins symfoniske danse for West Side Story. Klokken 9:07. Her er dit daglige skud bak

Lars Ulrik Mortensen og Trevor Pinnock med hver sit cembalo i dobbeltkoncert i C-mol, anden sats af Johann Sebastian Bach. De var sammen med Concerto Copenhagen. Om lidt er der nyheder, så er klokken nemlig 7, men 7:05 fortsætter Klassisk Morgen i P2. Og det sker jo blandt andet, som det plejer at være, med et glimt af ugens album i P2, som er med Haydn med sig. Og den her del af Klassisk Morgen slutter med musik af Fanny Mendelssohn, en sats af hendes strygkvartet i S-dur med Nash-ensemblet.

0: Danske grise skal ifølge den nye regering have hele haler og mere plads. Men krav om mere plads kan resultere i færre grise end de 30 millioner, vi årligt producerer i dag. Hvis danske slagtegrise skal have samme plads som i Sverige, der allerede har indført skrappere pladskrav, så vil det ifølge den økonomiske tænketank Kraka betyde, at der skal produceres 8,4 millioner færre grise i Danmark. Men at produktionen vil gå ned er en konsekvens, som den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, tager med.
1: Vi vil have en bedre dyrevelfærd, og vi vil stille mere og større krav i forhold til plads, og sådan så vi undgår, at grisene bider hinanden i halen, sådan så vi skal til at klippe dem af. Og det kan sagtens være, at det betyder, at vi skal producere på en anden måde. Det kan også godt være, at det betyder, at vi skal producere færre grise. Men det er ikke færre grise, der er målet. Det er bedre dyrevelfærd, der er målet.
0: Men regeringens meldinger om færre grise og højere krav til dyrevelfærd bekymrer landets svineavlere. De mødes senere i dag til krisemøde i Horsens. H.C. Gemmelke, der er griseavler og formand for Sektion Gris i interesseorganisationen Landbrug og Fødevare, er bekymret ved udsigten til færre danske svin.
2: Jeg synes virkelig, det er ærgerligt. Vi synes, vi skal skabe så meget værdi her hjemme i Danmark som overhovedet muligt. Lad os da holde værdikæden her, hvor vi har netop et kontrolleret landbrug, hvor vi har styr på miljø og bæredygtighed og dyrevelfærd. Jeg vil rigtig gerne have detailkæden og forbrugerne med til at betale og trykke på den her. Men vi er ude mod et verdensmarked, som har en anden prissætning end det, som vi sætter her hjemme i Danmark.
0: 48 læger, der har dissekeret lig på Københavns Universitet, vil have universitetet til at undersøge, om arbejdsforholdene kan have været kræftfremkaldende. De har skrevet under på et brev, hvor de udtrykker bekymring og opfordrer universitetet til at undersøge deres helbred. Opfordringen kommer efter DR-dokumentaren Den giftige tvivl. Her kommer det frem, at fire tidligere studentermedhjælpere, der har arbejdet som dissektionsvejledere, har fået kræft, før de fyldte 35 år. Tre er døde. En af de to initiativtagere til brevet er Stine Højrup, der arbejdede på universitetet fra 1998 til 2007.
3: Vi beder om, at de undersøger, om der er andre, der har haft kræft i den gruppe af medarbejdere, de har haft. Fordi hvis der er væsentligt flere, så synes jeg jo, det er ret himmelråbende, at der er en eller anden form for sammenhæng, man bare ikke har kunne påvise den endnu.
0: Ligene, som de arbejdede med, har fået pumpet formalin ind i blodårene, så de ikke rødner. Og væsken indeholder et kemikalie, der kan give kræft. Det er usikkert, om der er en sammenhæng mellem arbejdet og kræftdiagnoserne. Men universitetet bør undersøge sagen ud fra et forsigtighedsprincip, mener Stine Højrup.
3: Hvis de kommer frem til, at der er flere, så tænker jeg jo, at man må gå videre med at undersøge, hvordan man måske kan opdage de her kræfttilfælde tidligt for vores andres vedkommende. Altså er der screeningsundersøgelser, som kan afgøre, om vi har noget, før vi ellers ville have opdaget det, for eksempel.
0: Københavns Universitet afviste i første omgang lægernes opfordring, men skriver til DR, at hvis Region Hovedstadens arbejds- og miljømedicinske afdeling, der tidligere set på sagen, beslutter at genoptage den, ja, så vil man gerne bidrage. Med bare to fag om dagen har Dueholmskolen på Mors skabt en succes. Det gamle skoleskema med flere lektioner på 45 minutter er smidt i skraldespanden. De seneste to skoleår har eleverne i stedet haft et fag før middag og et fag efter. Skoleleder Lars Zetlitz Alberg siger, at det fungerer godt.
4: Hvor vi tidligere havde masser af bøvl med adfærd, vi havde masser af dårligt sprog, vi havde stressede unge mennesker, og så har vi en skoledag, hvor vi har ro, der har nærvær. Det er ikke fravær, som der var før, men der er nærvær.
0: Hver lektionen varer 2 timer og 20 minutter. Spørger man Emilie Bak Madsen, der går i 4. klasse, så giver det både fordele og ulemper.
5: Jeg godt nogle gange synes, det er lidt lang tid, hvis det er svært, men hvis jeg synes, det er fint og nemt, så synes jeg godt, timerne kan gå hurtigt. Og når det er sådan dejligt varmt, så kan vi også godt komme udenfor og lave nogle aktiviteter.
0: Grundlæggende synes skoleforsker Andreas Rasch Christensen, at det er positivt, at skolen har forsøgt at tage hånd om folkeskolens problemer, men han advarer om, at de små fag, som for eksempel kristendom, madkundskab og idræt, ryger i baggrunden.
6: Når man gør en skoledag meget kort, kan man så nå at få alle fagene, også de praktisk-musiske fag. Det vil jeg være særligt opmærksom på.
0: Østpå sol til formiddag, ellers så står den i dag på skydevejr de fleste steder, og i løbet af eftermiddagen og aftenen trækker der regn ind over landet fra vest. Vi får svag til jævn vind mellem syd og vest og temperaturer mellem 14 og 20 grader. Peter Faurholt Løfvald var manden bag radioavisen.
7: Klokken er 5 minutter over 7. Her fortsætter Klassisk Morgen i B2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Kaleidoscope Chamber Collective med Impromptu af Dora Pejatovic. Klokken er 7:09. Det er anden del af Klassisk Morgen, som sagt, og vi kommer blandt andet forbi ugens album i B2. Men jeg kommer også med en historie, jeg har fundet i en avis, der er 100 år gammel.

Den hedder Sally in Our Alley, den her gamle engelske sang, som Frank Bridge har gjort orkestermusik ud af. Det var Richard Hickox, der dirigerede BBC's walisiske symfoniorkester. Og inden var det violinisten Laurent Cossier i temaet fra Schindlers Liste, Steven Spielberg-filmen med musik af John Williams. Klokken er 17 minutter over 7.

Kalidor-kvartetten med fjerde sats af strygkvartet nummer 10, den såkaldte harpekvartet af Beethoven. Klokken 5, København, den 17. juni 1926, har følgende under overskriften med fuld musik. Mælkekusk Peder Petersen har en luftgynge, en karusel og en lirkasse, som danner grundlaget for et lille sommertivoli på Frederikssundsvej. Sidste efterår overleverede Petersen sin lirkasse til Aarhus Bygger Dyr, for at der kunne komme nye melodier i. Nu er det ikke nogen almindelig lirkasse, men et fuldtonende orgelværk, og Dyr bad, om han måtte låne det i vinter. Det fik han lov til. Han lejede det ud, og til sidst solgte han det til Sverige. Petersen gik til politiet. Det kunne ikke skaffe kassen tilbage, men det foranledede, at orgelbyggeren i formiddag er blevet idømt 40 dages fængsel på sædvanlig fangekost for bedrageri.

Klokken er 7:35. Det her var ensemblet La Chiron og François Joubert Caillet, der spiller Viola da Gamba i Feste Champêtre af Marin Marais.

Vals Melancholik fra Tchaikovskis orkestersuite nummer 3 med Neeme Järvi og Detroit-symfonikerne. Klokken er 8:05, når den er 8:30, så er der Heibe 2, og dagens overskrift er Ferie på egen matrikel. Heibe 2 spørger, hvad holder du mest af at lave, hvis du ikke rejser nogen steder i ferien?

Christian Vestergaard spillede Jakob Gades Vals Reverse, og inden var det Indtog og Pavanen fra Dansesuite efter Couperin. Musik af Richard Strauss, baseret på musik af François Couperin. Det var Charles Dutoit og Montreal Symfonikerne. Klokken er 16 minutter i 8.

pianisten Lars Vogt, Tanja Tetzlaff cello og Christian Tetzlaff violin med fjerde sats af klavertrio nummer 1 af Johannes Brahms. Ugens album er med kirkemusik af Josef Haydn. To messer, skrevet med knap 25 års mellemrum i henholdsvis 1778 og 1802. Det er den beskedne Missa Brevis Sancti Ioannis de Deo, som vi også kalder Lille Orgelmesse, og så er det harmonimesse, der er anderledes storslået i sit omfang. Den sidste komponerer Haydn til Esterházy familien. Det er nummer 6 i en serie på 6 messer, som Haydn skriver til den årlige fejring af fyrstinde Maria Hermenegildes navnedag. Det er samtidig også et af de sidste store værker, den på det tidspunkt 70-årige Haydn får fra hånden. Han dør 7 år senere. Det er William Christie og Lézard Florissant med solister, der udfolder musikken. Her et incarnatus est.

Et incarnatus est fra Messe i B-dur, harmonimesse af Joseph Haydn fra ugens album i beton med William Christie og Lézard Florissant. Om lidt af klokken 8, så er der nyheder. Fuldt af morgenandagter, når klokken er 8:30, er der hej B2. Og dagens overskrift er ferie på egen matrikel. Hvad holder du mest af at lave, hvis du ikke rejser nogen steder hen i ferien? Vals nummer 2 fra Suite for Varietéorkester af Shostakovich afslutter klassisk morgen. Det er Singapore-symfonikerne dirigeret af Andrew Litton. Thank you.

0: Fra kamp til sejr, og fra gåsehud til jubel. DR Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Der bliver færre danske grise at lave bacon af i fremtiden. Det frygter landmændene efter at have læst den nye regeringsgrundlag, hvor der lægges op til væsentligt bedre forhold for grisene i de danske grisestier. Noget, der ifølge beregninger kan skære den danske griseproduktion ned med en tredjedel. Så nu er der blæst til krisemøde i eftermiddag i Horsens, hvor blandt andre H.C. Gemmelke fra interesseorganisationen Landbrug og Fødevare får ordet.
2: Vi står i en uvis tid. Vi ved ikke helt præcis, hvor skæringerne er for den ene eller den anden lovgivning. Og det er der nogle medlemmer, der er frustreret over, ikke rigtig at vide, kan de investere i dag eller i morgen.
1: Og min kollega Simon Bøje Lassen er trukket i overalls og gummistøvler. Du har simpelthen fået lov til at komme indenfor hos en bekymret griseproducent i Kjellerup i Midtjylland.
3: Ja, jeg står hjemme ved Louise Frederiksen, som har 650 store søer og producerer hvert år omkring 23.000 smågrise. Jeg vil egentlig gerne udvide, men først og fremmest, hvad er det, du er bekymret for? Du skal også med til det her møde senere i dag.
4: Jamen, jeg er jo bekymret for min fremtid, klart og godt. Det er jo ligesom mit grundlag, det her. Det er jo ligesom det, der er bange for, der bliver reddet væk under mig. Jeg er bekymret for, om vi får økonomien til at hænge sammen i det, hvis det går for stærkt, og vi ikke kan følge med, og at vi ligesom ikke får nok for kødet, hvis vi skal give mere plads.
3: Der bliver talt om færre grise og bedre dyrevelfærd, måske også mere plads, som det er nu. Mener du så, at grisene har de forhold, de fortjener?
4: Jeg mener, at vores grise i de danske stalde, de har det godt. Vi kan sagtens gøre det bedre. Det er vi allerede forberedt på. Vi er ved at forberede os både økonomisk, men også forskningsmæssigt på at give dem mere plads. Og det kommer helt sikkert i fremtiden, om vi havde regeringen eller ej. Vi skal bare lige være klar til det, og så skal det nok komme det hele.
3: Du skal have tak, fordi du var med, og så god fornøjelse til grisetopmødet senere i dag.
4: Tak.
1: 48 læger, der har arbejdet på Københavns Universitet, frygter, at de er i risiko for at få kræft, efter at de har arbejdet med at dissekere lig. Og derfor har de et brev bedt universitetets ledelse om at undersøge det. Lægernes bekymring kommer efter DR-dokumentaren Den giftige tvivl tidligere på året kunne fortælle, at fire af deres kolleger er blevet syge med kræft, inden de var fyldt 35 år, og tre af dem er nu døde. En af de to initiativtagere til brevet er Julie Blokmand.
5: Når der er fire unge mennesker, som har fået en kræftdiagnose, og de alle sammen har arbejdet samme sted med samme kendte fra kræftfremkaldende stof, så tænker jeg, at man som arbejdsgiver bør agere ud fra et forsigtighedsprincip.
1: DR har forelagt Julie Blokmand og de 47 andre lægers brev fra Københavns Universitet, som er begyndt at komme lægerne i møde, forklarer journalist bag DR-dokumentaren Merle Barré.
6: De skriver, at de forstår og deler ønsket om en bredere bagudrettet undersøgelse, men at de ikke selv mener, at de har den faglige viden til at lave sådan en. Så i stedet for fortæller de, at de nu har rakt ud til en arbejds- og miljømedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital, som tidligere har kigget på sagen, og bede dem vurdere, om de mener, der er grundlag for, at man kan lave en større undersøgelse.
1: Det klassiske skoleskema med lektioner på 45-60 minutter er smidt i skraldespanden på Dueholmskolen på Mors. I stedet har eleverne kun to fag i løbet af en dag, et før middag og et efter, og så slutter skoledagen kl. 13.30. Den lidt atypiske skoledag med færre skift har været en god løsning for både lærere og elever, siger lærer Helle Møller.
7: Det her har givet meget mere ro. Jeg tror, man har undervurderet, hvor mange skift en elev er igennem i løbet af en dag. Og det er skift i fag, det er skift i voksne.
1: Skoleforsker Andreas Reisch Christensen roser skolen for at gøre noget ved problemerne, men tilføjer, at den måde at sammensætte skoledagen på stiller ekstra krav til lærerne.
8: De har taget bestik af nogle af de udfordringer, der er omkring uro og larm og inklusionsudfordringer. Men man skal være opmærksom på, at det kræver en variation i undervisningen, når man har en dag, der er så meget mast sammen og med så få pauser.
1: Emilie Bach Madsen går i 4. klasse, og hun mener, at der er både fordele og ulemper ved kun at have to forskellige fag per dag.
9: Jeg godt nogle gange synes, det er lidt lang tid, hvis det er svært, men hvis jeg synes, det er fint og nemt, så synes jeg godt, at timerne kan gå hurtigt. Og når det er sådan dejligt varmt, så kan vi også godt komme udenfor og lave nogle aktiviteter.
1: Dejligt varmt. Jeg ved ikke rigtigt, om det holder i dag. Der bliver mellem 14 og 20 grader, og så bliver det i løbet af eftermiddagen og aftenen, der får vi regn fra vest, og så bliver det ellers en skydedag. Sådan lød 8-radiovisen, Peter Løfvald havde lavet den.
10: Klokkerne ringer til morgenandagt fra Vor Frue Kirke i København. I dag med litur Steffen Ringgaard Andresen og organist Lindy Rosborg. Der læses fra Det Gamle Testamente, Jonas bog, kapitel 2, vers 3-10, og fra Det Nye Testamente, 2. Korinterbrev, kapitel 5, vers 17-20. Dagens to fællessalmer er nummer 697, Herre, jeg vil gerne takke, og nummer 492, Guds igenfødte, nylevende sjæle, hvoraf der synges vers 1-3 og vers 6. Der indledes med præludium af Johann Sebastian Bach, præludium i F-dur.

Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor far, og Herren Jesus Kristus. Fra det gamle testamente hører vi Jonas bog, kapitel 2, vers 3-10. I min nød råbte jeg til Herren, og han svarede mig. Fra dødsrigets dyb råbte jeg om hjælp, og du hørte mig. Du havde kastet mig i dybet, i havets skød. Strømmene omgav mig. Alle dine brændinger og bølger skyllede hen over mig. Jeg tænkte, jeg er jaget bort fra dig. Får jeg igen dit hellige tempel at se? Vandet truede mit liv. Havdybet omgav mig. Tang havde viklet sig om mit hoved. Jeg var kommet ned til bjergenes rødder. Jordens porte var for evigt slået i bag mig. Men du, Herre min Gud, løftede mig op fra graven. Da mit liv var ved at ebbe ud, huskede jeg på Herren. Min bøn nåede til dig i dit hellige tempel. De, der dyrker falske guder, svigter troskaben mod dig. Men jeg vil ofre til dig med takkesang. Jeg vil indfri de løfter, jeg aflag. Frelsen kommer fra Herren. Vi synger nummer 697, Herre, jeg vil gerne takke.

Fra det nye testamente hører vi 2. Korinterbrev, kapitel 5, vers 17-20. Altså, er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til. Men alt dette skyldtes Gud, som forligte os med sig selv ved Kristus og gav os forligelsens tjeneste. For det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv og ikke tilregnede dem deres overtrædelser, men betroede os ordet om forligelsen. Amen.

Lad os bede. Gud, du som lader nyt blive til, forny os med tro, håb og kærlighed.

Tak for forligelsens gave og opgave. Hjælp os med at gøre det levende billede af Jesus gældende iblandt os, så vi stoler på din kærlighed og møder hinanden med åbent sind. Vi kender til mørke, og alligevel lyser dit væsen så igennem os. Vi kender til uro, og alligevel skaber du så fred gennem os. Vi kender til svaghed, og alligevel kommer himlens kræfter så til verden gennem os. Tak.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde, til dit er riget og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit åsyn på dig og give dig fred.

Vi synger fra nummer 492, Gud i genfødte nylevende sjæle, versene 1-3 og vers 6.

Jakobs brev, kapitel 3, vers 17. Men visdommen fra oven er først og fremmest ren, og desuden er den fredselskende, mild, omgængelig, fuld af barmhjertighed og gode frugter.

slut på dagens morgenandagt, som vi sendte fra Vor Frue Kirke i København. I dag med litur Steffen Ringgaard Andresen og organist Lindy Rosborg, der her som postludium spillede Johann Sebastian Bachs Fuga i D-dur. Undervejs sang Vor Frue Kantori korvers af Jakob Lorentzen, ren som et guld er den lov, du har givet. Med det er klokken blevet 8:23. Og hej P2 er i luften om 6 minutters tid, og i dag der er det altså med temaet ferie på matriklen. Hvad holder du mest af at lave, når du ikke rejser nogen steder hen i ferien, men er derhjemme og alligevel måske kunne tænke dig at gøre lidt særligt ud af det? Det er altså, når hej P2 går i gang, når klokken bliver 8:30.

0: Hej P2.
1: Og hej P2 bliver hjemme i dag. I dag der er temaet ferie på matriklen. Altså, hvad holder du mest af at lave i de her sådan i den ferieperiode vi nu går ind i? Hvad holder du så mest af at lave, hvis altså ikke du rejser nogen steder hen? Gør du noget særligt derhjemme, når det er ferie? Sætter du gang i nogle projekter, eller strukturerer du din dag på en lidt anderledes måde? Spiser noget andet til morgenmad, spiser noget andet til aftensmad? Hvad ved jeg? Vi holder ferie på matriklen i dag, og vi inspirerer hinanden til, hvordan man altså sagtens kan skabe feriestemning, også selvom man ikke er rejst mange kilometer væk. Og du kan skrive ind i dag og byde ind med, hvordan du holder ferie derhjemme. Det kan du gøre på enten mail hejp2@dr.dk, eller du kan finde os på Facebook, der søger du DRP2, og så kan du kommentere nedenunder vores opslag.

små sommerminder af Rude Langgaard. Her der var det den sats, der har titlen En gang. Og det var Berit Johansen Tange, der spillede. Og vi holder ferie hjemme i dag her i Hej P2. Og Anne-Marie Jebsen har skrevet til os. Og hvis man bare laver halvdelen af de ting, som Anne-Marie hun får fyldt sin dag ud med, så vil det altså være en drømmeferie for mig. Nu skal I bare høre og lade jer endelig inspirere. Anne-Marie Jebsen skriver: morgenvandring i min 30 kvadratmeters have. Langsom bad og morgenmad, te og citronvand. Sofasidning med benene på sofabordet og P2. Badetøj, håndklæde og kamera. Vanddunk og solhat. Skøn cykeltur til Brøndby Strand. På stier forbi Mågeparken og langs indsøerne. Sandaler og rygsæk på min bænk. Ud på badebroen. Gå på den bølgende sandbund, svømme og flyde. Himlen over mig, måger og skarver flyver over mig. Op, tørt tøj på, ligge lidt på bænken eller badebroen, lytte til bølger og se op i himlen. Cykle til strandcaféen, det sædvanlige tak, chai-te med mælk og en bolle med smør. Rediger mobilbilleder, hjem over Brøndby Havn og fotografere, se en frokost eller aftensmad i haven og sludre og grine med naboerne. Wow, for en dag. Og Anne-Marie, jeg elsker, at meget af det, du laver, det er gratis glæder. Så noget vil vi rigtig gerne høre om, hvordan man kan holde ferie, uden at det nødvendigvis skal koste en bondegård. Nå, du spørger, om vi har noget stille, lækker akustisk guitarmusik. Og der skal vi have fat i Tareka, og så tror jeg, det skal spilles af Milos Kardatslik.

Milos Karadžić spillede her musik af Tarika. Vi holder ferie hjemme, og vi hørte det netop fra Anne-Marie Jepsen med en masse gode forslag til, hvordan man kan gøre det lidt ekstra ferieagtigt derhjemme. Og Irene har skrevet til os, jeg holder stort set altid ferie i Costa del Baghave, hvor jeg desperat forsøger at tæmme haven, når vejret tillader det, samt griller, trods at det kun er mig og en hund, nyder fuglene, guldsmidene og de øvrige insekter, holder øje med mine små frøvenner og lytter til skrigene fra den fasan, der mener, at han bor her. Smuk fugl, men ganske larmende. Og så høste, hvad haven tilbyder, når tid er. Balsam for sjælen. Og apropos smukke fugle, skulle vi ikke lytte lidt til svanen af Saint-Saëns, gerne spillet af Yo-Yo Ma. Han er en vidunderlig cellist. Og Irene, Anne-Marie, som vi netop hørte fra lige før, hun bed faktisk mærke i det, som du skrev med, at du griller, selvom du er alene, og skriver, jeg har også købt en grill sidste år, selvom jeg bor alene. Virkelig skønt. Jeg har fundet musikønsket frem. Det her, det er Yo-Yo Ma med Catherine Stott, som der som ønsket spiller fra Dyrenes Karneval, Svanen.

Jojo Ma og Catherine Stott fra i musik af Saint-Saëns fra Dyrenes Karneval, der var det her Svanen. Marianne Hess har skrevet til os i dag i Hej P2, hvor vi altså holder ferie på matriklen, om man så må sige. Vi inspirerer hinanden til, hvordan man kan gøre det lidt mere ferieagtigt hjemme der, hvor man bor. Og man altså ikke behøver at rejse langt væk for at bryde hverdagens trumrum og måske gøre tingene på en lidt anden måde. Måske er man bare blevet god til at inkorporere ferie i sin hverdag, så må man altså også gerne skrive ind om det. Men vi holder ferie på matriklen i dag, og Marianne skriver, jeg nyder freden og roen, selv at kunne styre dagsordenen og udfylde dagen med de gøremål, jeg selv vælger. Og ikke har de større afbrydelser og skulle gøre ting på andres præmisser og i deres tempo, som oftest er langt højere, end hvad jeg selv kan følge med i. Og nu bliver det spændende, for Marianne skriver, jeg har et projekt i gang i denne her uge, og da jeg ikke ved, hvem der lytter med derude, så vælger jeg ikke at nævne mere om det end som så. Ej, hvor er det spændende. Nå, det er jo ikke nødvendigvis alle, der skriver, som også lytter med. Men nogle, tænker jeg, lytter bare. Tak for din hilsen, Marianne, og hvor er det spændende, hvad det er, du går og brygger på derhjemme.

I dag her i Hej P2, der holder vi staycation, kunne man faktisk sige. Sådan et udtryk for at holde ferie derhjemme. Fordi måske kan man sidde derhjemme og have mistet inspirationen. Kan man overhovedet det? Skal man ikke tage langt, langt væk, før at der kan opstå feriestemning? Men nej,

Så kom vi altså fra natten og igennem morgenen, og så er vi ellers ude og vandre. Det her, det var DR Symfoniorkestret, som spillede musik af Richard Strauss fra en alpesymfoni. Vi sender Hej P2 i dag, og det gør vi altså med et tema, som hedder ferie derhjemme. Og spørgsmålet, det går altså på, hvad begiver du dig til at lave, hvis du holder ferie hjemme? Altså hvis nu ikke destinationen hedder Mallorca eller Toscana eller hvad ved jeg, men derimod måske bare den have, du egentlig tusser rundt i løbet af hverdagen også. Hvad gør man så? For der er så utrolig mange ting, man kan give sig til, når man holder ferie derhjemme og skaber lidt ekstra feriestemning. Du kan skrive ind på hejp2@dr.dk eller finde os på Facebook, hvor du kan kommentere neden under opslaget.

0: Svineproducenter fra hele landet mødes i dag til krisemøde i Horsens. De er bekymrede for regeringens ambitioner om grisevelfærd og om det, som minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen siger.
1: Vi kommer ikke til at regulere ned på antal, men vi kommer omvendt til at sige helt klart, at vi vil have en bedre dyrevelfærd, og vi vil stille mere og større krav i forhold til plads, og sådan så vi undgår, at grisene bider hinanden i halen, sådan så vi skal til at klippe dem af. Og det kan sagtens være, at det betyder, at vi skal producere på en anden måde, og det kan også godt være, at det betyder, at vi skal producere færre grise. Men det er ikke færre grise, der er målet, det er bedre dyrevelfærd, der er målet.
0: Skal der skabes plads svarende til det, som svenske grise har, så vil det betyde 8 millioner færre grise i Danmark, viser beregninger. Og meldingerne fra regeringen skaber både forvirring og utryghed blandt svineproducenterne, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: De her landmænd, de står lige nu lidt i syv sind omkring, hvad er det, regeringen overhovedet har på vej? Fordi regeringen har ikke sagt endnu præcis, hvor meget plads grisene for eksempel skal have, eller præcis, hvornår de her nye regler, de skal indføres.
0: Og nu skal de finde ud af, hvordan de vil reagere på regeringens planer.
2: For det første, så skal de finde ud af, hvad er det egentlig, regeringen de kan komme med, og hvad er lovligheden også, for eksempel op mod EU-retten, og hvad ved jeg. Men det helt store spørgsmål bliver også, hvilken tilgang vil de danske svineproducenter have? Vil de have en konfliktsøgende vej, hvor de for eksempel laver store traktordemonstrationer, måske blokerer veje, som der er nogen, der har talt for? Eller vil de forsøge at gå dialogens vej og forsøge at lande en eller anden form for kompromis, en eller anden form for fremtid for den danske svineproduktion?
0: På Dueholmskolen på Mors har de gjort op med den klassiske skoledag med korte lektioner og hyppige skift. Her har eleverne nu kun to fag om dagen, et før og et efter middag. Og ifølge skolen, så har det givet mere ro og tid til fordybelse. Rasmus Halskær, du er med fra Dueholmskolen, hvor eleverne er mødt ind for godt en time siden.
3: Ja, der er billedkunst på programmet helt frem til kl. 10.20. Astrid Laurie Petersen i 4B sidder lige nu og klipper i noget popart, og du er i gang med saks og limstift. Er det ikke kedeligt, Astrid, at have det samme fag i så lang tid?
4: Nej, jeg synes faktisk, det er sjovt. Og i hvert fald, når det er billedkunst og sådan noget.
3: Jamen, hvad synes du om det her med, at I jo kun har to fag om dagen?
4: Jeg synes, det er fint. Jeg synes, det er normalt, men på MC Holm, altså den gamle skole, jeg gik på, der havde man også nogen, som andre folk har nu. Men jeg synes, det er fint at have to fag.
3: Ja, fordi du siger, det er blevet normalt, og I har faktisk også kørt med det nu i snart to skoleår, lærer Helena Futterup. Er det ikke svært at holde eleverne til ilden, når I skal lave det samme i så lang tid?
5: Nogle gange kan det godt være, fordi at der er nogen, der tænker, åh, skal vi nu have det i så lang tid? Men så er det jo, man skal tænke kreativt, og så lave nogle skiftende aktiviteter, der gør, at børnene de ikke føler, at det tager så lang tid at have dans, for eksempel, eller billedkunst, eller nogle af de andre fag.
3: Tak skal du have.
5: Velkommen.
0: En britisk jagt blev i går mødt af varselsskud fra en russisk fregat i den engelske kanal. Det bekræftede det russiske forsvarsministerium i aftes på beskedtjenesten Telegram. Ministeriet forklarer, at fregatten reagerede, fordi jagten ifølge russisk opfattelse var på vej direkte mod dem og dermed risikerede at sejle ind i fregatten. Men det britiske ægtepar ombord bestrider den forklaring. Ifølge Jane Kelvey, der har talt med BBC, så ændrede de kurs efter fregattens første advarsel med hornet.
6: We immediately turned 2 degrees to port, so that they could see we'd made.
0: Vi ændrede med det samme 2 grader til bagbord, så de kunne se, at vi ændrede kurs. Et minut eller to efter gav de endnu en advarsel med skibets horn, efterfulgt af 3 til 4 advarselsskud fra håndvåben op i luften. Vi tror ikke, at skuddene var efter os, fortæller hun. Søndag gik britiske styrker ombord på et skib fra den russiske skyggeflåde i den engelske kanal, og episoden med varselsskuddene kan være en reaktion på det, siger DR's Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer.
7: Det er et til sådan prik fra russisk side, eller man kan måske se det som sådan en lille hanekamp til søs, ikke? At man er lige ude og sådan magtdemonstrerer først fra britisk side og så fra russisk side, og nu er der på en eller anden måde udlignet, men der er bare åbnet et andet spil til søs.
0: Onsdag den 17. juni i de fleste steder skyet, men i de østlige egne kommer der i formiddag lidt sol. Til gengæld kommer der i eftermiddag skyer med regn vestfra. Svag til jævn vind og op til 20 grader. Peter Fagerholt Løfvald stod bag morgenens radioaviser.
8: Du lytter til P2

Et af de steder, man kan holde ferie her i Danmark, det er på Fanø. Og her der holdt vi musikalsk ferie, eller det vil sige, det havde vi gjort for stundom spillet her. Et stykke musik, en af deres egne kompositioner med titlen Farvel til Fanø. Men i dag, der holder vi altså ferie hjemme her i Hej P2. Temaet, det er ferie på egen matrikel. Og vi deler altså gode tips til, hvordan man kan gøre livet hjemme, der hvor man bor, sådan lidt ferieagtigt. Der er sådan et moderne udtryk, der hedder en staycation, altså at holde ferie der, hvor man egentlig er. Og det er faktisk meget sjovt, at man sådan med nogle små fifs, måske et par ekstra badeture og en grillaften med sig selv, kan gøre det hele sådan lidt mere ferieagtigt. Og det deler vi altså inspirationen omkring, hvad fungerer for dig, når du skal holde ferie hjemme. Sandra har skrevet til os: god morgen og tak for et dejligt emne. En sådan ferie er min favorit. Så bliver der lavet picnickurv med hjemmebag, boller, kage, småkager, gnavegrønt og frugt, samt en kande kaffe og en flaske vand. Bilen pakkes med tæpper og puder, og så afsted til små grønne udsigtspunkter i det smukke danske land. Jeg har to veninder, der altid er friske på disse små endags ferieudflugter. Vi får snakket, set hinanden, udvekslet og nydt stilheden og skønheden i naturen sammen. Det lader os op på en vidunderlig måde. De bedste hilsner fra Sandra. Og Sandra, jeg fik sådan lyst til, at du skulle have et helt særligt stykke musik fra os. Vi skal have fat i Tony Weislev og Frank Jæger samarbejdet om det digt, der hedder Kirsten og vejen fra Gure. Måske kender man det også som sangen Det løvfald, som der kommer os alt for nær. Og det handler altså om det her med at tage ud i naturen, i det her tilfælde Esbønderup. Og så tage naturen med hjem i hjertet. Den her sang slutter med det smukke, smukke rim. Dit blik fik gule marker med sig hjem. Nu ejer du en længsel efter dem. Sandra, sådan tror jeg også godt, du kan have det nogle gange.

Nu har vi jo lige i den forgangne uge holdt top 100 her på DR. Det er nok gået fås næse forbi. Men der er få sange, der er mit hjerte så nær som denne her. Der er et eller andet afmålt, utrolig smukt over den turen op til Nyåpegn og de gule marker og asfaltåen og alle de her sanselige billeder. Og så selvfølgelig slutbilledet med at tage naturen med sig hjem i hjertet. Det var Tony Weislev og Frank Jæger samarbejdet og med Kirsten og Vejen fra Gure, eller Det Løvfald, som vi kom så alt for nær. Her der hørte vi Trisonuskoret sammen med Trio Rokoko og John Højby. Ingrid Grønborg har også skrevet til os: "Jeg tager i sommerhus op mellem Frederikshavn og Skagen. Jeg er tredje generation i huset, så kan man vist godt kalde det et form for hjem, som er opkaldt efter min mormor Kassa Nina. Det er et klassisk træhus, og der er stadig originalt interiør fra 1970'erne. Huset udmærker sig ved at have nogle fantastiske terrasser, hvor man altid kan finde et sted, der er vindstille og afhængig af vejrets, vejrets luner, måske endda sol. Så en god kande te, et strikketøj eller en kryds og tværs, men mens min mand ligger og daser i hængekøjen. Det er sommerhygge. Min mormor, hun holdt meget af at rejse i Spanien, så noget spansk musik, det ville passe rigtig fint."

Ja, der hørte vi endnu en gang Milos Karadžić sammen med London-filharmonikerne, dirigeret af Jannik Nesessegang i musik af Rodrigo Fantasia para un rendil hombre. Musik skrevet til Andres Segovia. Jeg håber, Inget, at det bragte sådan lidt Spanien op til Casanina i sommerhuset der mellem Frederikshavn og Skagen. Vi holder altså ferie hjemme i dag her i Hej P2. Der er så utrolig meget, man kan gøre for sådan at peppe hverdagen lidt op og bringe feriestemning ind lige der, hvor man bor. Pia Due skriver, for at sommeren ikke skal gå op i havearbejde og oprydning, så har en veninde og jeg aftalt, at vi skiftes til at køre ud i den store verden. Det er indtil videre blevet til en tur i Botanisk Drivhus i Aarhus på grund af regnvejret, og til den smukke Fussingø Naturpark. Næste tur, det bliver til... punktum, punktum, punktum. Nå nej, vi skal nemlig overraske hinanden, men det er gratis, for det kan vi godt lide som pensionister. Vi medbringer en BMO, skriver du, Pia. Det betyder en bolle med ost og kaffe og nyder hinandens selskab og fri fra daglige gøremål. Spil gerne, i Danmark er jeg født.

Paul Schierbecks I Danmark er jeg født. Bo Holten dirigerede her Ars Nova, Copenhagen. Sten Huggern Hansen skriver til os: Hej P2. For mig, der er det en lækker sandwich, kaffe i termokanden og en flaske vand i rygsækken. Og så op på cyklen og ud til Amager Strandpark, hvor jeg sidder i min medbragte strandstol, læser en bog og nyder den danske sommer. Jeg tænker, at I kan finde lidt musik, der passer til min ferie på Amager. Sten, nu skubber jeg min imaginære brille helt op på næseryggen, fordi nu skal du bare høre. Jeg har nemlig fundet et stykke musik til dig. Det handler jo som sagt i Hej P2 om, hvad du gør for at holde ferie herhjemme, for at gøre det lidt særligt. Og det her med at sidde i en strandstol og kigge ud over vandet ved Amager Strandpark, det kender jeg også, for jeg har også boet i selv samme område. Det er simpelthen noget af det bedste. Du skal have musik af Peter Bastian. Han er også fra Amager, født i det. Nu ved jeg jo ikke, hvor på Amager du er fra, men en Amager-fødning, som altså i den grad jo har udvidet horisonterne for alle os andre, der bor herhjemme, både musikalsk, men også litterært. Når du siger, du sidder og læser i en bog i din medbragte strandstol, så kunne jeg ikke lade være med at forestille mig, at vi skulle høre musik af Peter Bastian, som netop er en fantastisk forfatter og altså en endnu mere fantastisk musiker. Vi skal ud på eventyr. Vi skal hele vejen fra Amager Strandpark til Transsylvanien her i musikken.

Jeg kan slet ikke stå for det her stykke musik af Peter Bastian en pur tata fra Transylvanien. Det er fra udgivelsen Bastians Ballader, der, så vidt jeg husker faktisk, var Peter Bastians sidste udgivelse. Det kan være, at jeg tager fejl, men det var i hvert fald en af de sidste. Vi har fået en mail fra Svend i dag, hvor vi altså fejrer ferie derhjemme. Og der skriver, i min ferie i hjemmet i Stege, der bliver det til små udflugter flere dage i ugen, og mest for at opleve vilde orkideer. I dag, der går turen til Nordsjælland for at lede efter den meget sjældne langaksede trådspore. I morgen, der skal jeg til Møns Klint for at se rød skovlilje. Ej, altså Sten, det er så spændende at høre om din orkidéjagt. Og en eller anden ferie, så skal jeg altså prøve også at gå på jagt efter de vilde orkidéer i Danmark. Svend, du ønsker musik fra Verdis Troubaduren, og det har vi klar her.

Fra Verdis Troubaduren, der hørte vi her Ludovic Tesché synge en af arierne. Og det var altså til Svend Silsen om at bruge hverdagen herhjemme på at lede efter vilde orkideer. Det handler om, jamen, der er jo faktisk det lidt fancy udtryk, der hedder en staycation. Altså det med at holde ferie derhjemme. Og det deler vi inspirationen omkring i dag her i Hej P2. Og Lars Ringholm har skrevet til os, jeg er indbegrebet af en hjemmefødning. Jeg trives bedst, når jeg er i mit lille hus midt i Grejsdalen ved Vejle, og jeg foretager mig helst ikke noget, der medfører, at jeg skal sove i en fremmed seng. Jeg dyrker ivrigt min have, og netop i den såkaldte ferietid, der kulminerer haven. Det er her, man bliver belønnet for alle forårets anstrengelser. Så kunne det da lige mangle, at man skulle rejse væk. Jeg fastholder mine hverdagsrutiner og lader tingene gå sin stille gang. Og dog, en enkelt sommerrutine har jeg dog. I de senere år, der har jeg hvert år leveret en artikel til Vejlebogen, en lokalhistorisk årsbog, og i år ingen undtagelse. Jeg har deadline 1. august. Og Lars, vi har fundet lidt venlig og smilende skrivemusik frem til dig. Må din tid frem imod 1. august blive andante con motto, ligesom denne her anden sats fra Schubert's symfoni nummer 5.

Wiener Philharmonikerne, dirigeret af Riccardo Muti, spillede her anden sats fra Franz Schuberts symfoni nummer 5. Temaet i dag her i Hej P2, det er ferie på matriklen, altså ferie derhjemme. Og en ting er jo den ferie, vi selv sætter i stand, tager til havet og bader eller griller derhjemme. Noget andet er jo også den ferie, der kommer og melder sig hos os, altså alle de ting, vi pludselig kan se ud af vinduet. Og Else Husedkær har skrevet og gjort opmærksom på netop det og skrevet, vær hilset, parentes, gammel norsk hilseform. Tænk her ved fjorden vokser gule iris, trævlekroner, kærul og meget mere. Og som det står her fra digtsamlingen Folk og Fjord. Men først må blomstre røn, siden tjørn så skøn. Allersidst er jorden fyldt med hvide blomsterskærme. Hyldemor står nu pyntet i sit hvide kniplingsskørt og bag ved den blå fjord. Det er lige nu, udråbstegn. Hvem kan rejse fra al den skønhed? Må vi høre norske Ketil Bjørnstads smukke sommernat ved fjord med Randi Stene og solobrassist? Det er vist i starten, at man kan høre den. God skær sommer til alle. Og tusind tak, Else, og rigtig meget i lige måde.

Fra fire norske sange, der hørte vi her en af dem. Og det var altså med et skønt, skønt digt, som vi fik tilsendt af Else. Det var Sommernat ved fjorden. Nu fik jeg det lige frem her. Randi Stene. Og så var det Lars Anders Tomter på bratsch i starten, som vi hørte. Og Ketil Bjørnsted på klaver selv. Mit navn det er Cecilie Ibor Prinslav, og vi fortsætter altså med mere ferie på matriklen i næste time. Vi sender helt frem til kl. 11 med de bedste bud og anbefalinger til, hvordan man kan gøre hverdagen derhjemme lidt mere ferieagtig. Med Wilhelm Petersen

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lytte ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Norges kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget en lungetransplantation, det meddeler det norske kongehus. Lungetransplantationen har indtil videre været en succes, siger Arnt Fjerne, der er afdelingsleder på den thorax-kirurgiske afdeling på Rigshospitalet. Mette Marit skal være indlagt på hospitalet i flere uger, og det er normalt for patienter, der har fået transplanteret organer, lyder det fra afdelingsleder ved lungeafdelingen på Rigshospitalet Arholm. Det er fast rutine for at justere medicin, håndtere eventuelle komplikationer og arbejde med genoptræning. Vi er meget glade for, at alt er gået godt indtil videre, siger han. Svineproducenterne er i syv sind, for regeringen har endnu ikke meldt ud, hvilke krav den vil stille til dem. Christian Rabia Madsen, der er minister på området, siger, at dyrevelfærden skal være bedre.
3: Og vi vil stille mere og større krav i forhold til plads, og sådan så vi undgår, at grisene bider hinanden i halen, sådan så vi skal til at klippe dem af. Og det kan sagtens være, at det betyder, at vi skal producere på en anden måde. Og det kan også godt være, at det betyder, at vi skal producere færre grise.
2: Men regeringen har endnu ikke sagt præcis, hvor meget plads grisene skal have, og hvornår de nye regler bliver indført. Og det skaber bekymring og forvirring blandt svineproducenterne. Så i dag mødes de til krisemøde i Horsens, fortæller klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
4: For det første, så skal de finde ud af, hvad er det egentlig, regeringen de kan komme med, og hvad er lovligheden også, for eksempel op mod EU-retten, og hvad ved jeg. Men det helt store spørgsmål bliver også, hvilken tilgang vil de danske svineproducenter have? Vil de have en konfliktsøgende vej, hvor de for eksempel laver store traktordemonstrationer, eller vil de forsøge at gå dialogens vej?
2: Svineproducenternes krisemøde i Horsens begynder kl. 15. Når lærerne på Dueholmskolen på Mors træder ind i klasseværelset, er de der ikke kun i 45 minutter ad gangen. Det klassiske skoleskema er røget ud, og dagen er delt op i to store blokke, et fag om morgenen og et efter frokost. Den løsning har været god for både lærere og elever, siger lærer Helle Møller.
5: Det her har givet meget mere ro. Jeg tror, man har undervurderet, hvor mange skift en elev er igennem i løbet af en dag. Og det er skift i fag, det er skift i voksne.
2: Hver undervisningsblok er på 2 timer og 20 minutter. Og det stiller nye krav til lærerne, siger skoleforsker Andreas Reisch Christensen.
6: De har taget bestik af nogle af de udfordringer, der er omkring uro og larm og inklusionsudfordringer. Men man skal være opmærksom på, at det kræver en variation i undervisningen, når man har en dag, der er så meget mas sammen og med så få pauser.
2: De østlige egne får lidt sol i formiddag, men ellers er det en overskyet og grå fornøjelse, og i eftermiddag kommer der regn fra vest mellem 14 og 20 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
1: Hej P2.

en herlig, herlig lille sang her af Hugo Alfvén, Ydi vor hakke, som jeg indtil for få år siden troede betød ude i min have eller ude i vores have. Men det gør det ikke. En hakke, det er vist sådan, som jeg forstår, mere en form for eng af en art. Sådan et beliggende græsområde tæt på, hvor man bor. Og det er nok noget, man i særlig grad kender mere til i vores andre nordiske lande. Vi har jo ikke sådan på den måde store græsarealer med vilde blomster, ikke uden for alle husene i hvert fald. Hvorom alting er, så dyrker vi ferien derhjemme i dag. Altså de dejlige glæder, der kan være ved at gøre din egen hverdag en lille smule anderledes her i disse ferietider, som vi jo står sådan lige på tærsklen af. Det kan være, du ikke selv har ferie egentlig, men at når det bliver sommer, så gør du altid et eller andet lidt anderledes, for der alligevel sniger sig sådan lidt feriestemning ind. Vi har valgt at kalde udsendelsen i dag Ferie på matriklen, og vi samler altså ind med god inspiration. Nu skal du høre, Karen hun har sendt os en mail. Hun skriver: godmorgen, hej P2. Da vi bor i Beder, 10 km syd for Aarhus, så er en hjemmeferie ikke noget problem. Vi besøger de store museer. Først Moesgaard Museum, som vi kan se fra køkkenvinduet. Her viser de keltisk kultur. Og så går turen en dag til Kunstmuseet Aros, som nu den 19. åbner den kæmpe store dome af Skyspace af kunstneren James Turrell. Det er jo sådan et byggeri, der har været undervejs i mange år. Sådan en underjordisk kuppel. Meget spændende, skriver du. Senere der besøger vi min gamle arbejdsplads, Den Gamle By, som lige er blevet valgt til Europas bedste museum i år. Dette museum er en oase midt i byen. Vi skal også slentre rundt i Latinerkvarteret i centrum af Aarhus. Det er det tætteste, vi kan komme på Paris. Og når vi sidder på Pustervig Torv med et glas vin i hånden, kan vi nyde at se alle de unge studerende, der slentrer forbi. Derfor hurra for alle de gode uddannelsessteder, der findes her. Musikvalg. Er der ikke noget, der hedder Aarhus Tappenstreg, så er humøret højt.

Her der hørte vi Aarhus Tammestreg, og undervejs så blev jeg faktisk en smule klogere for Karen. Du beskrev det her med at sidde på Pustervig Torv med et glas vin i hånden og se de unge studerende. Men hvis de så havde spillet det her stykke musik, så havde det altså ved at være tid til at tømme glasset for en Tammestreg. Det er tilsyneladende et militær signal, som man ligesom har spillet for at kalde soldaterne hjem. Sprogligt så er det afledt af et slag på tyndens tamp. Altså lidt ligesom når man på et værtshus ringer med en klokke, når det er sidste omgang, så har man altså tilsyneladende slået på sådan en tynde tap. Og det var et signal om, at sidste udskænkning, den var på vej, og at soldaterne skulle til at hjem og begive sig til ro. Hvor er det sjovt, så blev jeg altså så meget klogere. Nå, men vi skal videre med flere hilsner om, hvordan man holder ferie hjemme på matriklen. Nu var vi sådan ind på en rigtig tour de force rundt i Aarhus på museer og ned i latinerkvarteret. Og nu skal vi høre fra Anne-Grethe, som har skrevet til os. Radiolytning og strikketøj, det går fint i spænd. Afvekslende med en tur på golfbanen. En hyggetime med en god bog og et glas vin eller en kop kaffe på altanen. Og så en tur i biografen eller teateret, på museum eller ud i det blå i bilen i håb om masser af sol og ikke mindst hyggeligt samvær med familie og venner. Ej, det lyder altså som en god hjemmeferie. Mon ikke det ville være passende at høre Du Danske Sommer, for det er jo lige det der med byerne, der går og kommer. Og præcis det samme ønske har vi faktisk fået fra Inga, som skriver, hjemme det er om sommeren, eller det har om sommeren i nu 62 år været i Lyngsåhytten i Nørklit, syd for Sæby. Vi indførte hurtigt en hyttebog til billeder, tegninger og tekster, så det i dag er en herlig fælles oplevelse at sidde sammen og mindes og storgrine af de mange glade dage. Jeg glæder mig til et nyt familietræf i juli måned.

Du danske sommer, jeg elsker dig. Her der var det Akademisk Kor Aarhus, dirigeret af Ole Fagerskov. Vi har fået en hilsen fra Gunhild Brink, som skriver, hej, vi er lige nord for Odense. Hvor er det herligt at gå herhjemme og nusse i haven og huset. Dørene står åbne, en buket vilde blomster står i et klart syltetøjsglas. Græsset, det skal vist slås. En cykeltur på elcykel eller flere venter. Til Bispeengen med dens fugleliv og planter. En lidt længere tur ud til den fynske landsby, og her er der altså også mange gode tegnemotiver. På de lange lyse aftener kan vi tit se den røde aftenhimmel derude mod nord. Jeg nyder at være herhjemme, også i sommerferietiden. Spil noget dansk folkedansemusik, gerne med Jelling-spillemændene.

Jelling Spillemands Lav hørte vi her, og det var altså en herlig lille dans. Nå, vi skal videre, for Kurt har sendt os en besked. Hej, kære Hej P2. Mange tak for jeres mange interessante emner. Jeg holder ferie derhjemme med at bruge tiden på at høre en masse podcasts. Jeg hører for tiden podcasts, som handler om rock- og popgrupper og solisters historie. Jeg har lige hørt historien om den engelske sangerinde Dusty Springfields karriere. Og vi kunne selvfølgelig godt spille noget musik med Dusty Springfield, men det er måske ikke sådan lige vores boldbane her på P2. Så heldigvis, Kurt, så er du kommet os i møde og har skrevet, kan I spille morgenstemning? Mange tak for et skønt program. Og det kan vi i hvert fald. Det er ikke noget problem.

Odense Symfoniorkester, her dirigeret af Philip Faber. Vi hørte Griegs morgenstemning. Det er jo også noget af det, man kan gøre for at gøre sådan tiden derhjemme lidt mere ferieagtig. Altså måske tage til en koncert om aftenen. Vi dyrker altså det her med ferie på matriklen i dag i Hej P2. Hvad gør du? Bitte små ting for sådan at gribe, at vi nu går ind i en ferieperiode. Gør du et eller andet for at bringe lidt feriestemning hjem, hvor du bor? Og vi fortsætter med flere hilsner om på den anden side af musik her fra Domenico Auletta. Det her, det er fra cembalo-koncert i D-dur, anden satsen, Il Pomodoro spiller.

Il Pomodoro Orkestret sammen med Maxim Emiljanichev på cembalo her i musik af Domenico Auletta, cembalo-koncert i D-dur, anden satsen derfra. Vi har lige en lille halv time tilbage af Hype 2 i dag, som altså dyrker ferierne derhjemme, ferie på matriklen, hvad man gør for at gøre det sådan lidt ekstra ferieagtigt der, hvor man bor. Og Lis Pedersen har skrevet til os, som gammel københavner, og nu med adresse i Københavns lille Vatikanstat. Det har så givet lidt undren herinde. Vi er jo ikke indfødte københavnere, i nogen af os herinde i studiet. Jeg tænker, er det Frederiksberg? Måske. Det må du altså gerne skrive om. Københavns lille Vatikanstat. Det lyder da virkelig spændende. Nå, du skriver fortsat, Lis. Så elsker jeg byen og alle dens muligheder. Jeg har årskort til mange spændende oplevelser, og der er nok at vælge imellem, også gratis. I min høje alder behøver jeg ikke absolut at skulle ud og rejse, for jeg har så mange gode minder fra mange dejlige steder i verden. Carl Brisson har vist sunget om København. Du har alt, hvad der drager mit sind i visen om København.

vil jeg ønske det sker på en tindrende dag, just som våren til byen er fløjet. Luk så vinduet op,

En hyldest til København, sådan en gammel evergreen, en vise Carl Brisson sang her, visen om København. Ralf Andersen har skrevet til os, vi er så heldige at have hus og sommerhus i et og samme hus. Bygget i 2011, liggende 200 meter fra kysten på Langeland. Samtidig er vi så heldige, at vi har holdt ferie nu i 15 år. Vi nyder have, udsigt og er tilfredse med livet. Deltager i det frivillige liv på øen slapper af, og skulle vi blive færdige med det, så må vi jo fortsætte i morgen. Spil gerne One Summer af og med Joe Hisaishi. God sommer.

Joe Hisaishi her med One Summer's Day fra Spirited Away, London Symfonikerne spillede. Vi har fået en kort hilsen fra Arne Ebbesen, som altså svarer i dag på spørgsmålet, hvad gør du for at holde ferie, når du holder ferie derhjemme? Og svaret, det er ganske kort, læsning af biografier og skønlitteratur. Så Arne, vi har fundet musik frem til dig om en af de karakterer, man sikkert kan læse mange biografier og måske også skønlitterære fremstillinger af, nemlig dronning Dagmar.

dronning Dagmar, lille Muko, og så skal jeg altså lige bringe en berettigelse, en rigtig pinlig en af slagsen. Fordi tidligere, der blev der jo ønsket den der sang med byerne, der går og kommer. Og så spillede vi Du Danske Sommer. Sådan lidt i kampens hede, så tror jeg simpelthen, vi lige fik forvekslet de to. Men det var jo helt, helt forkert, vi skulle have hørt Danmark nu blunder. Undskyld, undskyld, undskyld. Begge sange, de er heldigvis gode, så jeg håber altså, vi er tilgivet. Nå, men det følte jeg bare lige, at jeg var nødt til at få berettiget her. Vi har altså lige et par hilsener mere. Karsten har skrevet til os. Min kone var en ørn med et fotografiapparat. Det var før mobiltelefonen. Og hun skrev tekster i albummet om, hvor vi havde været på ferie uden for alle billederne. Nu genoplever jeg det hele. Maden, udsigten og menneskerne. Musikønsket. Jeg vil gerne høre En Fantasirejse af Carl Nielsen.

Carl Nielsens En Fantasirejse til Færøerne, Göteborgs Symfoniorkester, dirigeret af Niim Järvi. Jeg har altså altid gået og tænkt, god ved om Sherman-brødrene, de hørte den her musik, da de skrev Supercalifragilisticexpialidocious. Der er altså nogle små sammenfald der, og hvem har ikke ladet sig inspirere af Carl Nielsen? Det tror jeg, der er mange komponister, der har. Nå. Men vi kan lige præcis nå en hilsen mere, og Randi har skrevet til os. Nu er jeg jo blevet en gammel kone, 90 forleden. Tillykke med det, Randi. Så jeg har minderne om mange dejlige ferieture, men nu bliver det haven med roser, hyld, kaprifoler og fuglene. Dog fik jeg en gave, en tur til barndomsbyen Gråsten og et besøg i Tønder for at opleve korstævnet, som jeg har savnet de sidste par år. Randi? Jeg kender udmærket KR72-stævnet i Tønder. Det forstår jeg godt, hvis du har savnet. Det er et skønt sted at mødes og synge. Nå, du skriver, med udsigt til Tryggevælde Å, vil jeg gerne høre, nu er dagen fuld af sang. Tak P2 for at glæde min sommer.

Nu er dagen fuld af sang, og sikke et dejligt sted at slutte dagens udsendelse. Vi har hyldet ferie på matriklen i dag her i Hej P2, og altså alle de mange måder, man kan holde ferie derhjemme. Hej P2 er tilbage igen i morgen, samme tid og samme sted. I dag har det været Malene Rønnow som producer og undertegnet Cecilie Ibur Prinslav. Vi slutter af med musik fra ugens album Les Arts Florissants under ledelse af William Christie.

0: Norges kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget en lungetransplantation, det oplyser det norske kongehus. Vi er meget glade for, at alt indtil videre er gået godt, siger Arn Fjerne, der er afdelingsleder på Rigshospitalet i Oslo. Ligesom andre, der har gennemgået en transplantation, skal kronprinsessen være indlagt på Rigshospitalet i flere uger. Mette Marit har den kroniske sygdom lungefibrose, og i den senere tid har hun haft ilteapparat med sig ved offentlige arrangementer. For knap 2 uger siden blev det så meddelt, at hun var kommet på venteliste til en hurtig lungetransplantation. Grisene skal ifølge den nye regering have hele haler og mere plads. Men krav om mere plads skal hurtigt resultere i færre grise end de 30 millioner, der bliver produceret i Danmark om året. Og det bekymrer svineavlere, som i dag mødes til krisemøde i Horsens. Louise Frederiksen i Kjellerup producerer 23.000 smågrise om året, og hun deltager i mødet, for hun er bekymret for sin fremtid som svinebonde.
1: Jeg er bekymret for, om vi får økonomien til at hænge sammen i det, hvis det går for stærkt, og vi ikke kan følge med, og at vi ligesom ikke får nok for kødet, hvis vi skal give mere plads.
0: Vores grise har det godt, men vi kan sagtens gøre det bedre, og vi er i fuld gang, siger hun.
1: Vi er ved at forberede os både økonomisk, men også forskningsmæssigt på at give dem mere plads. Og det kommer helt sikkert i fremtiden, om vi havde regeringen eller ej. Vi skal bare lige være klar til det, og så skal det nok komme det hele.
0: Efter drabet på en 20-årig natten til fredag, sætter flere nu spørgsmålstegn ved politiets ageren i sagen. Kort efter at den 20-årige blev fundet, afviste Østjyllands politi, at der var sket en forbrydelse. Men et døgn efter var 2 teenager blevet anholdt og sigtet for drab. Det undrer folk på gaden i Randers over.
2: Jeg ved ikke, om de reelt mente, at der ikke var sket noget kriminelt. Eller om de simpelthen blev taget på sengen så hurtigt, at de ikke har noget at undersøge det.
3: Bagefter så fandt de ud, at han lignede jo en åbning gennem banket. Ikke? Efter der var en, der havde meldt sig. Politiet, de burde være så drevende, at de kunne godt se, at der var et eller andet i det i hvert fald.
0: Sagde Birp Skipper og Torben Mauritsen. Og på TV2 Østjyllands side har over 300 kommenteret politiets efterforskning. Flere har udtrykt bekymring for, at politiet vil vaske sagen med henvisning til DR's dokumentar om, at politiet lukker sager uden at efterforske dem. Men det afviser efterforskningsleder ved Østjyllands politi, Flemming Nørgaard.
4: Alle ved og bør vide, at en så alvorlig sag, som det her i virkeligheden er, det vil til enhver tid blive efterforsket, aldrig nogensinde blive nedprioriteret.
5: I kunne jo også have sagt, ingen kommentar lige nu. Hvorfor ikke vente til, I havde noget mere at stå på?
4: Jamen, det kan vi også godt tage til efterretning.
0: De 2 teenager erkender sig skyldige i grov vold, men ikke drab. Onsdagen bliver en overskyet og grå fornøjelse, og i eftermiddag kommer der regn fra vest mellem 14 og 20 grader. Så lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.
6: Værket på B2 med Helle Christensen.
7: Hvis du er til symfonier i Brahms, Dvorak eller Bruckner-stil, vil du helt sikkert også føle dig hjemme i den symfoni, du kan høre om et øjeblik med BBC's walisiske symfoniorkester. En symfoni, der blev komponeret i 1897. Den vandt endda en konkurrencepris, men først så sent som i 1977 blev den genopdaget og udgivet. Vi skal have fat i østrigske Alexander von Zemlinsky. Ham, hvis navn i dag især er forbundet med det skønne H.C. Andersen-inspirerede symfoniske digt om den lille havfrue, der også først blev genopdaget længe efter Zemlinskys død. Alexander von Zemlinsky blev født i 1871. Han var først og fremmest operadirigent og gjorde sig på tidens store scener i Wien, Berlin og Prag. Men han komponerede altså også og var en af de mange kunstnere, der på grund af nazismen måtte flygte over Atlanten til USA, hvor han døde i 1942. Men med Zemlinskys symfoni i B-dur er vi tilbage lige før år 1900, hvor den unge, håbefulde komponist gerne ville gøre sig fortjent til den fornemme Beethoven-pris, som Wiens musikselskab uddelte. Og for at få den, skulle man skrive en symfoni. Komponisten skulle selv dirigere uropførelsen med Wienerfilharmonikerne, hvor en anden komponist også uropførte sit konkurrencebud, og de 2 endte med at dele konkurrencens første pris. Men kun Zemlinskys symfoni ser ud til at have overlevet. Zemlinsky var et talent, der blev bemærket i samtiden. Blandt andet havde han Brahms bevågenhed. Han anbefalede Zemlinsky både som menneske og for hans talent. Men Brahms døde desværre, inden Zemlinskys symfoni blev færdig. Selvom symfonien var en stor succes ved uropførelsen, var det ikke en succes, Zemlinsky forsøgte at ride videre på. Han gjorde i hvert fald ikke selv noget for at få den opført igen, og den sov som sagt tornerosesøvn, til den blev genopdaget længe efter hans død. Og om de fire satser så kommer til at bide sig fast på orkesterrepertoiret, kan kun tiden vise.

Alexander von Zemlinskis symfoni i B-dur, komponeret i 1897 og her indspillet af BBC's Walisiske Symfoniorkester og dirigenten Martin Brabins. En indspilning, der udkom i 2014 og er kombineret med en symfoni i D-mol, også af Zemlinski. Mere musik af Zemlinski, men nu i et anderledes intimt format og tonesprog. Det er hans Majblumen blüten überall. Liljekonvaller blomstrede overalt for sopran og strygesextet, skrevet til en tekst af den tyske digter Richard Demel, der levede samtidig med Zemlinski. Det er formentlig musik fra cirka samme tid som symfonien, du netop hørte, men igen her, musik, der først er opdaget længe efter Zemlinskis død og første gang udgivet i 1997.

Zemlinskis Maiblumenblüten überall med sopranen Francesca Tjena og Kaleidoscope Chamber Collective.

0: Den norske kronprinsesse Mette Marit har fået en lungetransplantation og har det efter omstændighederne godt.
1: Nu har hun taget det første skridt og fået de nye lunger, som hun jo havde behov for, og så er det så en stadigvæk en lang vej herfra,
0: fortæller vores mand i Oslo. Regeringen herhjemme siger, at den vil give grisene bedre forhold. Svineproducenterne hører det som stramninger og begrænsninger og frygter for deres levebrød.
2: Jeg er bekymret for, om vi får økonomien til at hænge sammen i det, hvis det går for stærkt.
0: Svinebønderne mødes i dag til et stort krisemøde. Færre skift og mere ro. En skole på Mors har fundet en opskrift på en bedre skoledag. En forælder i skolens bestyrelse er næsten misundelig.
3: Jeg synes, det giver rigtig god mening. Det er faktisk noget, jeg godt kunne se mig selv i, da jeg havde gået i skole.
0: Velkommen til 12 Radioavisen. I studiet er det Maria Dohn. Vi begynder i Norge, hvor kronprinsesse Mette Marit som sagt har fået en lungetransplantation. Det meddeler det norske kongehus. Mette Marit har i flere år været hårdt ramt af en lungesygdom, og tidligere på måneden så kom det frem, at hun nu var på en venteliste til en hurtig lungetransplantation. Her til formiddag lød det så sådan her på den norske tv-station NRK.
4: Så skal vi til en vigtig melding, som har kommet fra slottet for svært kort tid siden. Kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger.
0: Kort før udsendelsen her fik jeg en status fra Per Bang Thomsen, DR's Østersø og Norden-korrespondent, som lige nu er ved Rigshospitalet i Oslo, hvor kronprinsessen er blevet opereret og stadig er indlagt.
1: Altså, vi ved det, som det norske kongehus sammen med afdelingslederen her på Rigshospitalet Oslo har meldt ud, nemlig at der indtil videre har været tale om en vellykket lungetransplantation. Vi ved dog ikke, hvornår selve operationen fandt sted, og vi ved så også, ja, kan man sige, at det ikke er slut endnu, fordi der har været tale om en stor omfattende operation, og nu skal kronprinsessen, hun skal forblive indlagt her på Rigshospitalet i nogle uger, som der står i pressemeddelelsen, for blandt andet at kunne justere medicin til, og så også, ja, hvis der kommer nogle komplikationer, så kan man tage højde om det.
0: Det er kun under to uger siden, at vi hørte, at kronprinsessen var kommet på venteliste til en transplantation. Er hun kommet hurtigere til, fordi hun er kongelig?
1: Nej, det er der intet, der tyder på, selvom ja, det er gået relativt hurtigt. Men det her med at få nye lunger, det kræver, at der er det helt rigtige match, kan man sige. Altså lungerne skal både passe sådan størrelsesmæssigt til den person, der skal have dem, og der skal også være den rigtige blodtype. Så der er ikke noget, der tyder på, at hun er kommet foran. Og kongehuset har også været selv ude tidligere at sige, at det kommer ikke til at ske. Og så ved vi også, at der har været rekordfå folk på den her venteliste, så det har nok også spillet ind i forhold til, hvor hurtigt det er gået.
0: Lød det altså fra Per Bang Thomsen i Oslo. Her i studiet har jeg fået besøg af dig, Peter Qvortrup Geisling, vores sundhedskorrespondent. Prøv lige at forklare, hvad er det for en operation, Mette Marit har været igennem?
5: Det er en af de største operationer, jeg overhovedet kan komme i tanke om. Altså de her bindevævsramte lunger, der ikke kan transportere ilt ind i kroppen, de skal ud, og så skal hun have et nyt sæt sat ind. Der er en lytter, der hedder Leila, der har spurgt, hvordan får kroppen så ilt imens? Og det gør den på den måde, at kronprinsessen har været koblet til en hjertelungemaskine, hvor man trækker hendes ilt, det brugte blod, ud af kroppen, ind i hjertelungemaskinen og så tilbage i kroppen.
0: Så det er en meget stor operation?
5: Det er en kæmpe stor operation.
0: Hvordan ser hendes fremtidsudsigter så ud med de nye lunger?
5: I Danmark der har vi jo sat nye lunger ind siden 1992. Flere end 800 danskere har fået det gjort igennem årene, som der er god erfaring med det. I gennemsnit så holder sådan et sæt lunger i 6-7 år. Og derefter kan man så få et nyt sæt, for hun er en ung kvinde, Mette Marit. Mig bekendt, så den dansker, der har haft de lunger, der har holdt længe, der har det været i over 20 år.
0: Nu får vi at vide, at det er gået godt, siger lægerne på Rigshospitalet, men er der stadigvæk noget, der kan gå galt?
5: Det er der. Altså man kan sige, at hun får livet tilbage på den her måde. Men masser af steder har man har skulle koble de her blodkar fra lungerne til hendes egen blodkar, og også de blodkar, der skal fra lungerne, så der kan opstå blødning, der kan opstå infektion, der kan også opstå, at lungerne bliver frastødt eller afstødt fra hendes krop, fordi det jo ikke er hendes egen.
0: Tak skal du have.
5: Selv tak.
0: Peter Qvortrup Geisling, sundhedskorrespondent i DR. Uroen breder sig hos danske svineproducenter. I eftermiddag mødes de til krisemøde, og her vil de tale om, hvad der egentlig står i regeringsgrundlaget. For hvis regeringen gør alvor af ambitionen om at give grise mere plads og stoppe halekuperinger, så viser beregninger, at det kan betyde, at den danske griseproduktion vil gå ned med næsten en tredjedel. Så hvad nu, spørger H.C. Gemmelke fra interesseorganisationen Landbrug og Fødevare.
6: Vi står i en uvis tid. Vi ved ikke helt præcis, hvor skæringerne er for den ene eller den anden lovgivning. Og det er der nogle medlemmer, der er frustreret over ikke rigtig at vide, kan de investere i dag eller i morgen.
0: Debatten om fremtiden for grisene og for landmændene blev for alvor antændt under valgkampen. Daniel Enhus fortæller.
7: Det kan efterhånden føles som lang tid siden.
8: Vil du så være med til at beskytte
7: at der var grise, valgkamp, og at stort set alle partier pludselig mente noget om grise.
8: Stop ekstrem avlen, sørg for, at de får lov til at bevare deres have.
7: Mette Frederiksen og Socialdemokratiet.
9: Hvordan bliver grise behandlet? Ikke godt.
7: Martin Lidegaard og Radikale Venstre.
9: Det er ikke et mundt tema, det her, når man googler grise på nettet.
7: Men det var Alternativet, der var frontløber i valgkampen med budskabet om, at det skal være slut med at klippe grisenes haler.
10: Det her, det handler om at have en politisk vision for, hvad er det for en landbrug, vi ønsker at have.
7: Og det var bestemt ikke alle, der var glade for Franciska Rosenkildes svinepolitik.
11: Alternativets hets imod landbruget, det er jo det samme som at trække rygsøjlen ud af ikke bare dansk landbrug, men også vores landdistrikter.
7: Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne var på landmændenes side. Det var Venstre også. Sådan da.
12: Ja, jeg vil gerne være med til, at vi ser på, hvordan vi kan få en endnu bedre dyrevelfærd i Danmark.
7: Nej, selv Troels Lund Poulsen talte om dyrevelfærd i en debat, der til tider var ret så direkte.
13: Jeg tror simpelthen ikke, at det der, jeg vil simpelthen kalde det igen, vulgær, perverse landbrug har en fremtid i Danmark.
14: For hver gang, der bliver født 100 grise ind i en stald, så er der flere af dem, der bliver voksne.
15: Men fordi synes du ikke, det er et problem, at der dør, altså dør 25.000 smågrise ved eneste dag?
7: Jeg snød det i en debat i P1. Men det hele er altså endt med et regeringsgrundlag med ambitionen om forandring, fortæller minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
16: Men det er ikke færre grise, der er målet. Det er bedre dyrevelfærd, der er målet.
0: 22-årige Louise Frederiksen er en af de svinebønder, der deltager i krisemødet senere i dag. Hun har omkring 650 søer og producerer hvert år 23.000 små grise på gården ved Stoholm. Louise Frederiksen drømmer om at udvide produktionen, men hun er bekymret for, at den nye regering vil sætte et kæp i hjulet for de drømme.
2: Det største frygt, jeg har, det er, at der er jo nogen, der kommer til at lukke så. Sådan en ung som mig. Jeg er nyetableret. Min økonomi, min egen kapital er ikke særlig stor, det vil sige, at jeg har ikke særlig mange penge. Jeg ved, at hvis, når vi skal løse gående søer, som vi jo allerede skal i forvejen, jamen så skal vi bygge nye stalle. Jeg har ikke råd til at bygge nye stalle lige nu. Det kan jeg godt, det tænker jeg, det regner jeg med, at jeg har i fremtiden, men det har jeg ikke lige nu. Så bliver det sådan en som mig, der lukker. Og det synes jeg, der er pisse ærgerligt, at det er de nye unge mennesker, nyetableret, måske endda de små landbrug, der kommer til at lukke.
0: Philip Knak Kirkegaard, klimaanalytiker i DR. Du er på vej til Horsens for at dække krisemødet, der begynder kl. 15. Vi hørte lige her en meget bekymret landmand. Hvordan er stemningen mere generelt hos svineproducenterne?
17: Jamen, det er stor bekymring, jeg møder hos de landmænd, jeg taler med, som har den her konventionelle, traditionelle, store griseproduktion, som er det, der er mest af i Danmark. Og der er faktisk også vrede hos nogen. Jeg hørte for eksempel en, som dragede en parallel til under corona, hvor minkerhvervet blev lukket ned. Altså, det var den følelse, han stod med, selvom det selvfølgelig er en helt anden situation, vi står i dag. Og så er det jo også arbejdsgiver. Jeg mødte en landmand, eller talte med en landmand, som fortalte, at han var bekymret for, hvordan hans medarbejdere også tog hele den her debat. Så det er jo selvfølgelig mange forskellige følelser, og det er meget bekymring, der er.
0: Har du mødt nogle svinebønder, som faktisk er interesseret i at reformere svineproduktionen på den måde, der er lagt op til?
17: Ja, de er der også. Jeg har talt med flere, som siger, at der er udfordringer. De erkender, at der skal ske noget, og de vil gerne have en dialog med regeringen om, hvad det, man kan gøre. Men der er også den her bekymring om, hvor hurtigt er det, kravene skal indfases i forhold til, om landbruget kan nå at følge med økonomisk set.
0: Tak skal du have. DR's klimaanalytiker, Philip Knak Kirkegaard. På Dueholmskolen i Nykøbing Mors, der ser skoledagen en smule anderledes ud end på mange andre skoler. I løbet af en skoledag der er der kun to fag på skemaet. Et førmiddag og et efter. Og så slutter skoledagen kl. 13.30. Lærere, elever og skoleledelsen synes, at skoledagene med færre skift har givet mere ro og mindre skældud. Nu skal vi med 4B til en time i natur og teknologi.
18: Der er stadig et par minutter til, at klokken ringer ind til første time.
19: Charlotte, må jeg godt gå ud og spille stikbold?
18: Det sidste krudt skal brændes af, inden den står på natur og teknologi de næste 2 timer og 20 minutter. Den anderledes skoledag har både fordele og ulemper, lyder det fra Emilie Bak Madsen, der går i 4. klasse.
19: Jeg synes, at det er sjovt, men jeg vil også gerne sådan have flere forskellige timer nogle gange.
18: Skolelærer Charlotte Christensen har kun rosende ord over for skoledagen, hvor eleverne oplever færre skift.
20: Jeg synes, det er dejligt at have dem hele dagen. Det er rart, at man ser dem i alle situationer, helt fra morgen til eftermiddag. Fordi der kan selvfølgelig være forskel på en dag, hvordan og hvorledes de reagerer hen over dagen.
18: Det er 2 år siden, at Dueholmskolen droppede det klassiske skoleskema. Og de har ikke planer om at ændre det tilbage lige foreløbig, fortæller formand for skolebestyrelsen Kasper Nørgaard.
3: Jeg synes, det giver rigtig god mening. Det er faktisk noget, jeg godt kunne se mig selv i, da jeg havde gået i skole. Så jeg synes, det er fantastisk. Det her med meget færre skift i løbet af en skoledag.
18: Emilie fra 4B kan dog godt savne at have flere forskellige fag i løbet af en dag.
21: Jeg synes bare, så fik man lavet sådan... Der var mange forskellige timer, og så... Ja, så fandt man ikke sådan hele tiden i noget, som det blev kedeligt og sådan noget.
0: Det var Mathilde Sejersen-Lenskjold, der tog os med i skole. Fri klokken 13:30, mere ro i timerne og færre konflikter. Det lyder umiddelbart ikke så ringe endda. Men ifølge skoleforsker Andreas Rasch Christensen, så stiller den måde at indrette skoledagen på ekstra krav til lærerne.
22: De har taget bestik af nogle af de udfordringer, der er omkring uro og larm og inklusionsudfordringer. Men man skal være opmærksom på, at det kræver en variation i undervisningen, når man har en dag, der er så meget med sammen og med så få pauser.
0: Og så fra morges, der tager vi lidt af et spring i de imponerende omgivelser på Versailles-slottet uden for Paris. Der møder USA's præsident Donald Trump og Frankrigs præsident Emmanuel Macron i aften hinanden til en middag. De to præsidenter mødtes allerede i går ved G7-topmødet, hvor lederne fra verdens 7 store industrilande, Storbritannien, USA, Japan, Italien, Tyskland, Canada og Frankrig, er samlet. Landene repræsenterer en betydelig del af den globale økonomi og mødes en gang om året for at tale om, hvordan de kan løse internationale problemer. Og forholdet mellem Trump og Macron, det kan man godt sige, har været lidt svingende. Senest i april kritiserede Macron Trump for hans håndtering af krigen i Iran, og det lukkede Hormuz-strædet.
23: Tout le monde paye les conséquences. Donc faut être sérieux. Quand on veut être sérieux, on
0: alle betaler prisen, så hvis man vil tages alvorligt, må man selv være seriøs. Man går ikke rundt og siger det modsatte af det, man sagde dagen før, og måske bør man ikke udtale sig hver dag. Den udmelding tog Trump ikke ret godt imod. Stephanie Syryk, DR's internationale korrespondent, du befinder dig foran Versailles-slottet. Som sagt, forholdet mellem de to præsidenter har været sådan lidt frem og tilbage. Nu er Trump så inviteret på et af de fineste slotte til middag. Betyder det så, at deres forhold er godt igen?
24: Nej, det betyder måske, at deres forhold er godt oven på G7-topmødet, og at deres forhold også er godt efter middagen i aften, som givetvis bliver fuldstændig vidunderlig. Men jeg tror, de begge to godt ved, at det går op og ned i politik, og især mellem de to. Til gengæld har Trump en vis respekt for statsledere, der siger deres mening. Så det er jo ikke sådan, at han bærer permanent nag til Macron, men de ved begge to godt, at det er gået op og ned mellem dem i 8-10 år, og det kommer det til at blive ved med.
0: Vi har jo set, at en række statsledere er blevet udnævnt som en slags Trump-visker, og nogen, der havde en særlig evne til at tale ham, måske endda forstå ham. Først var det Macron, så var det den italienske Meloni, og så den finske præsident Stubb. Er der overhovedet nogen, der har fået noget ud af det?
24: Der er nogen, der har fået noget ud af det på enkelte emner, enkeltstående emner, men jeg tror ikke, der er nogen i EU-toppen, der anser Trump for at være en sådan stabil, langsigtet samarbejdspartner. Til gengæld så tror jeg, at europæerne de jo altid er på linje med de store europæiske anliggender, når de har præsidentens ører. Så jeg tror, vi skal opfatte det her som en form for gruppearbejde. Og lige nu der er det altså så Macron, der har Trumps ører. Og i aften tror jeg måske også, han vil smide en enkelt fransk sag på bordet, nemlig at Trump er vred over Frankrig. Lægger en 3% skat på digitale platform. Han ser det som et angreb på flere amerikanske virksomheder. Han har så truet med en straftold på 100% på franske vine og champagne, som må ikke, at Macron vil forsøge at blødgøre ham på det emne også. Måske med et godt glas fransk rødvin i aften.
0: Tak skal du have, Stephanie Syryk. Ida Sofie Sellerup fra DR's vejrredaktion. Hvad er der at sige om vejret i dag?
25: Jamen, hvis du er vestpå, så er det skyet, og hvis du er mere østpå, så er der stadigvæk sol. Men herhen over middagstimerne ind i eftermiddagen, så er der altså et regnvejr, der skal ind over os, og det rammer altså hele landet. Temperaturer mellem 16 og 17 grader, måske 20 grader i hovedstaden.
0: Peter Løfvald havde valgt, hvad du hørte.
26: Siesta på P2.
27: Med mig, Claus Bertelsen, og 3 kvarters dramatisk musik.

David Shallon og Luxembourg Filharmonikerne med en scene fra Gabriel Pianés ballet Cydalise et les chèvres pied, hvor satyren Styrax besøger menneskenes verden, fordi han er forelsket i danserinden Cydalise. Og hun omvendt bliver betaget af det her mystiske og vilde væsen, der blander sig i dansen. Et øjeblik, hvor to væseners veje krydses og en gnist antændes, selvom den aldrig vil kunne brænde igennem.

Fabio Biondi og Europa Galante med tredje sats af violinkoncert i A-mol af Jean-Marie Leclerc. Og musikken animerer menneske og fabeldyr. Satyren tripper på gedefod og danser inden på tospis. De har kun øje for hinanden, lader sig rive med og indser ikke det umulige i situationen. For når musikken går ind, kan fornuften sagtens se sit snit til at fordufte, og noget utæmmeligt begynder at bulre indeni.

Gottlieb Wallich med en sats af klaversonate i G-dur af Wilhelm Gorsch. Styrax med gedefysikken mærkede straks denne ulmen, da han så Citalis danse. Det var derfor, han fulgte efter hende ind i menneskets univers. På afstand sneg han sig afsted, og selvom han stak ud i forhold til omgivelserne, så lykkedes han med sit forhavne at komme tæt på, men så også alligevel så langt fra.

Reinholdt-kvartetten med fire satse strygkvartet nummer 2 af Anton Rubinstein. Og nu danser satyren og den unge kvinde henført i deres drifters vold og uden fornemmelse for tid og sted. Alle omkring dem ved, at det vil ende galt, blot ikke de selv. For dem er øjeblikket så stærkt, at hverken før eller siden spiller nogen rolle. Og deres dans bliver vildere og vildere.

Først var det Helsingborgs Symfoniorkester, dirigeret af Giordano Bellincampi i Chardas nummer 1 fra Tata, en ballet af Fini Henriques. Og så var det Michael Spyrus, der sang Se il mio paterno amore. Og det er danserindens far, der blander sig. Han er blevet tilkaldt af hendes bekymrede venner, der ikke kan rumme og se, hvordan hun danser ekstatisk med et fabeldyr, halvt ged, halvt menneske. Faren træder strengt karakter og skiller de dansende ad, i det han erklærer over for sin datter, at han vil undertrykke den ugudelige forbrydelse, hun har i tankerne. Så jager han satyren på flugt og lader sin datter sidde vred og uforløst tilbage.

Isata Kane Mason med fjerde sats af Fanny Mendelssohns påskesonate. Og livet går videre i menneskenes verden. Satyren er for altid forsvundet, og danserinden har kun mindet, som driver hende ud i dansen med en indestængt kraft. Hun er en vred danser, som de siger, når hun kaster sig ud på dansegulvet til tonerne af Mozarts Haffner-symfoni.

0: Nasi og Ensemble Resonans afsluttede den her dramatiske siesta med fjerde sats af Mozarts symfoni nummer 35, Hafner-symfonien. Du kan altid finde andre udgaver af siesta, hvis du søger på ordet siesta i DR Lyd.
1: Du lytter til P2.

0: Norges kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget en lungetransplantation, oplyser det norske kongehus. Mette Marit, der har den kroniske sygdom lungefibrose, har i den senere tid haft iltapparat med sig ved offentlige arrangementer. Og for bare et par uger siden blev det så meddelt, at hun var kommet på venteliste til en hurtig lungetransplantation. Det siger alt om, at kronprinsessen har været i en livstruende situation, og at det derfor er gået så stærkt, siger kongehusekspert Thomas Larsen.
1: Det norske sundhedsvæsen har gjort det meget tydeligt over for den norske befolkning, at det har været rent lægelige indikationer, der har gjort, at hun er blevet placeret på ventelisten, og nu altså også er blevet opereret så hurtigt. Og det er jo selvfølgelig, fordi det også har været vigtigt at melde ud til det norske samfund, at der ikke har været gjort forskelsbehandling, altså fordi hun er kongelig, men hun har ligesom fået den behandling, som hendes diagnose tilsiger.
0: Svineproducenter fra hele landet mødes om et par timer til krisemøde i Horsens. De er bekymrede over, hvad regeringens ambitioner om grisevelfærd vil betyde, og især om det vil betyde færre grise. 22-årige Louise Frederiksen er en af de svinebønder, som deltager i krisemødet. Hun har omkring 650 søer og producerer 23.000 smågrise om året. Hun drømmer om at udvide produktionen, men er bekymret for, at regeringen sætter en kæp i hjulet.
2: Jeg har ikke råd til at bygge en ny stald lige nu. Det kan jeg godt. Det tænker jeg, og det regner jeg med, jeg har i fremtiden, men det har jeg ikke lige nu. Så bliver det sådan en som mig, der lukker. Og det synes jeg, der er pisse ærgerligt, at det er de nye unge mennesker, nyetablerede, måske endda de små landbrug, der kommer til at lukke.
0: Selvom regeringens ambitioner i regeringsudspillet bekymrer mange svinebønder, vil flere af dem gerne i dialog med regeringen om svinevelfærden. Det forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard, som er på vej til Horsens for at dække krisemødet.
3: Jeg har talt med flere, som siger, at der er udfordringer. De erkender, at der skal ske noget, og de vil gerne have en dialog med regeringen om, hvad det, man kan gøre. Men der er også den her bekymring om, hvor hurtigt er det, kravene skal indfases i forhold til, om landbruget kan nå at følge med.
0: Til FCK's to første kampe må holdet undvære de dedikerede fans på sektion 12. Det er dommen fra fodboldens disciplinærinstans, efter at fans har brugt pyroteknik til kampe i foråret. Oven i det har FCK fået en bøde på 100.000 kroner. Disciplinærinstansen har nu tildelt klubben den mest omfattende sanktion til dato, og på baggrund af de konkrete episoder anerkender FC København den vidtgående straf, lyder det fra klubben. Det bliver hjemmekampen i Superligaen mod Lyngby den 27. juli og mod Sønderjyske den 31. august, hvor FCK må spille uden fans på sektionen. Det er skyet de fleste steder, og i eftermiddag kommer der regn fra vest mellem 14 og 20 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
5: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
6: Well, the door opens and that rapturous applause.
7: Frokostkoncerten på P2 med Magnus Larsson.
8: Velkommen til frokostkoncerten, hvor jeg i dag har taget en koncert med til dig fra Radio France bygningen i Paris, hvor vi skal til en solo recital med den franske pianist Adam Lallum. Lallum er en af de pianister, som sjældent gør meget væsen af sig uden for koncertsalen. Han er ikke den type kunstner, der fylder forsider eller sociale medier, men blandt musikere og klaverelskere, der nyder han en næsten kultagtig status. Siden sejren i Clara Haskell-konkurrencen i 2009, der har han gjort sig især bemærket som fortolker af Schubert, Schumann og Brahms. Komponister, hvor poesi, fortælling og klangfarver betyder lige så meget som virtuositet. Og det er netop også disse tre komponister, der præger dagens koncert. Først der spiller Adam Lallum Schumanns romance nummer 2. Den her anden romance af Schumann er blandt hans mere lyriske klaverstykker. Musikken bevæger sig frem som en stille samtale, fuld af varme og ømhed, men med den særlige schumannske uro lige nede under overfladen. Og derefter der glider Adam Lallum direkte over i 8 klaverstykker af Johannes Brahms. En samling, der består af capricia og intermezzi, og spændvidden den er stor, for i nogle af de her stykker, der stormer de afsted med næsten symfonisk kraft, mens andre føles som fortrolige tanker nedfældet sent om aftenen. Men altså inden de her 8 klaverstykker af Johannes Brahms, Schumanns romance nummer 2.

Johannes Brahms 8 klaverstykker, opus 76, spillet af pianisten Adam Lalum. Og det var faktisk netop denne her samling, Adam Lalum indspillede som ganske ung pianist for omkring 15 år siden. En indspilning, som for alvor gjorde ham kendt uden for Frankrig. Johannes Brahms beundrede Schumann gennem hele sit liv, og derfor føles det også naturligt, at vi nu vender tilbage til Schumann, som i sin tid var med til at opdage det unge talent Johannes Brahms. Adam Lalum, han skal spille Schumanns novellet nummer 8. Titlen henviser til den litterære novelle, som Schumann forestillede sig så ofte i sine klaverstykker som små fortællinger. Den 8. og sidste novelle er samlingens mest storslåede. Musikken skifter mellem drøm og ren energi, imellem inderlig sang og næsten orkestral kraft.

Den 8. og sidste af Schumanns noveletter, spillet af Adam Lallum ved en koncert i Frankrig, som du lytter til her i frokostkoncerten i P2. Den her musik af Schumann her, der ligger hele tiden den her mørke og ulmer nede under selv de glade passager i musikken, der er så meget dybde i Schumanns musik. Til sidste koncerten her, der spiller Adam Lallum musik af Alban Berg. Det er Alban Bergs klaversonate opus 1, som han skrev som ganske ung, som bare 23-årig elev hos Arnold Schönberg. Det er hans officielle opus 1 og samtidig det eneste værk for soloklaver, han nogensinde færdiggjorde. Og på mange måder så lyder det stadig som senromantik. Man kan høre både Wagner og Mahler i de tætte harmonier og de lange melodiske linjer. Men under overfladen er noget nyt ved at ske. Tonaliteten begynder at opløses, og musikken peger frem mod det moderne 1900-tallet. Det hele er samlet i én eneste sats, men hvilken sats? På bare 11 minutter spænder Berg en bro mellem to musikalske verdener.

0: Alban Bergs klaversonate og samtidig også hans opus 1, det eneste værk, som Alban Berg færdiggjorde for soloklaver. Spillet af pianisten Adam Lallum, som du har været til en koncert med her i frokostkoncerten. Eller det vil sige, der er pause i koncerten, men vi når desværre ikke mere i denne her lille time, vi har sammen i frokostkoncerten. Efter pausen, der spillede Adam Lallum Schuberts sidste klaversonate, og den kan du høre i en anden frokostkoncert en anden dag. Den her koncert, det var en koncert, der fandt sted i auditoriet i Radio France bygningen i Paris den 8. marts 2026. Og det var, hvad jeg havde med til dig i dagens koncert her i P2. Jeg vil ønske dig en god dag. Mit navn, det er Magnus Larsson.
1: Den norske kronprinsesse Mette Marit har det efter omstændighederne godt, efter at have fået foretaget en lungetransplantation. Hun har den kroniske sygdom lungefibrose og har i den senere tid haft iltapparat med sig ved offentlige arrangementer. Det er en kæmpe operation, hun nu har været igennem, fortæller sundhedskorrespondent.

0: Peter Qvortrup Geisling.
1: Det er en af de største operationer, jeg overhovedet kan komme i tanke om. Altså de her bindevævsramte lunger, der ikke kan transportere ilt ind i kroppen, de skal ud, og så skal hun have et nyt sæt sat ind. Der er en lytter, der hedder Leila, der har spurgt, hvordan får kroppen så ilt imens? Og det gør den på den måde, at kronprinsessen har været koblet til en hjertelungemaskine, hvor man trækker hendes ilt, det brugte blod, ud af kroppen, ind i lunge, hjertelungemaskinen, og så tilbage i kroppen.
0: Meldingen er, at operationen er gået godt. Men der er stadig noget, der kan gå galt.
1: Masser af steder har man skulle koble de her blodkar fra lungerne til hendes egen blodkar, og også de blodkar, der skal fra lungerne, så der kan opstå blødning, der kan opstå infektion, der kan også opstå, at lungerne bliver frastødt eller afstødt fra hendes krop, fordi det jo ikke er hendes egen.
0: Sagde DR's sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling. Den danske griseproduktion vil falde med over 8 millioner grise om året, hvis regeringen indfører samme pladskrav til slagtesvin som i Sverige. Det viser nye beregninger, og det svarer til et fald på mellem en tredjedel og en fjerdedel. Men det er flere af regeringspartierne ikke alarmeret over. SF's dyrevelfærdsordfører Carl Valentin tager det helt roligt.
2: Det er ikke noget, der bekymrer mig. Altså, vi er det land i verden, der producerer flest svin per indbygger i forvejen. Og hvis vi får en mindre svineproduktion, så vil det jo også bidrage til, at vores vandmiljø kan få det bedre, og klimaet kan få det bedre. Så det er ikke noget, der bekymrer mig.
0: Ifølge Carl Valentin er det tid til at skride ind nu. Svineproducenterne har ventet alt for længe med at forbedre forholdene for grisene, siger han.
2: Man har jo modarbejdet den her omstilling i mange, mange år, helt indtil vi nu nåede et punkt, hvor en meget stor del af befolkningen ligesom siger fra, og så må der komme handling nu.
0: For få år siden fik Danmarks forslag om modtager- og udrejsecentre uden for EU en dårlig modtagelse i Bruxelles. Men i dag har et flertal i EU-parlamentet stemt for en tilbagesendelsesforordning, der blandt andet åbner for udrejsecentre uden for EU. Det betyder, at Danmark og andre EU-lande i fremtiden kan tage kontakt til lande uden for EU, der kan huse udrejsecentre. Betingelsen er, at de pågældende lande overholder menneskerettighederne. Det har udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov tidligere meddelt, at Danmark vil gøre sammen med en gruppe på 5 EU-lande. Lidt eller nogen sol, og der kommer regn fra vest i løbet af eftermiddagen. Mellem 14 og 20 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
3: Klassisk mix på P2.

Ja, vi skød udsendelsen i gang her med musik af Massenet, en castellane fra operaen Le Cid. Det var Neville Marriner, der dirigerede Academy of St. Martin in the Fields. Og jeg hedder Max Fage Petersen. Det er Klassisk Mix, du lytter til. I dag kan du blandt andet høre musik af Schubert og Louis Glass. Og her allerførst, musik af Scriabin.

Skriabin var en komponist, der havde noget med lys og ild og flammer. Og her var det Jevgeni Sudbin, der spillede mod flammen eller mod ilden. Og Københavns yngre strygere, de spiller her en sats fra Carl Nielsens Lille Suite for strygere.

Morten Ryelund dirigerede her intermezzoet fra Carl Nielsens lille suite for strygere. Og vi er inde i en stime med dansk musik. Pernille Petersen spiller her La Gioiosa. Viggo Mangaard har skrevet musikken.

0: Der er ikke noget som fløjtemusik, der kan stemme sindet. Til glæde var det i det her tilfælde i Viggo Mancos La Sirena.
1: Du lytter til P2.
0: Ja, og vi skal høre musik af Schubert nu, en sats fra hans 9. symfoni. Det er noget af det sidste, han skrev. Symfonien er ufuldendt, og den er lang. Den var over en time. Vi får anden sats her med dirigenten Thomas Sedmeier foran Northern Symphony of England. Anden sats spiller næsten et kvarter.

ansat her fra Schuberts store ufuldendte symfoni, hans symfoni nummer 9. Thomas Sedmeier dirigerede Northern Sinfonia of England. Du lytter til Klassisk Mix i dag med mig, Max Fage Petersen, og jeg skifter spor nu. Vi skal høre noget barokmusik, og det er med en fyr, som jeg har stor fidus til, Alfredo Bernardini. Han har været i Danmark flere gange. Sidst jeg mødte ham var på Ærø, da han skulle spille ved en koncert på Søbygård. Han har sit eget ensemble, Zefiro-ensemblet, og det er dem, der spiller her musik af Johann Friedrich Fasch.

Alfredo Bernardini selv på obo, og her sammen med sit eget ensemble, Zefiro. De spillede ansat af Johann Friedrich Fasch Quartet for obo, fagot, violin og cembalo. Og jeg mødte som sagt Alfredo Bernardini for nogle år siden på Ærø. Og der kunne jeg sikkert også have mødt den danske strygekvartet.

Vi hørte først her den danske strygkvartet spille traditionel færøsk folkemusik. Bagefter hørte vi så Brahms horntrio med tre hollandske musikere. Og nu skal vi så tilbage til Danmark, sådan delvist i hvert fald. Vi skal høre en dansk komponist, men vel at mærke en dansk komponist, som de også gerne spiller i udlandet. Det er Daniel Reisken, der dirigerer her det rhinske orkester, og de spiller satsen I mark og eng fra værket Sommerliv af komponisten Louis Glass.

Ja, man kan da næsten høre, hvordan det summer af liv i mark og eng her. Musik af Louis Glass, en sats fra værket Sommerliv. Og det var det Rhinske Filharmoniske Orkester, der spillede.

Den svenske guitarist Per Skarring spillede her variationer over en svensk folkemelodi. Og det blev det sidste i denne time af Klassisk Mix. Næsten. Der kommer lige lidt musik af Niels W. Gade her på falderæbet.

0: Netop nu begynder et krisemøde, som svinebønder fra hele landet møder op til i Horsens. Det er danske svineproducenter, der har indkaldt til det.
1: Der er en frustration ude blandt vores medlemmer og generelt blandt svineproducenter i den dagsorden og den valgkamp, der lige har kørt, samtidig med den, kan man kalde det hets, der har kørt mod svineproducenter det sidste år i, at vi er bare nogen, der står op hver morgen og ønsker at mishandle os dyr. Det er vi faktisk slet ikke.
0: Lyder det fra formanden for danske svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen, der er enig i, at grisevelfærden skal forbedres.
1: Og den udvikling, den skal jo ligesom komme over tid, og den kommer også. Og det vigtigste er jo bare, at vi ikke bliver sat nogle restriktioner op, så vi ikke har tid til at udvikle os.
0: En hackergruppe har forsøgt at afpresse Novo Nordisk for 160 millioner kroner. Folkom 6, som hackergruppen kalder sig, siger, at den har stjålet enorme mængder data fra medicinalgiganten. Men Novo Nordisk har afvist at betale den såkaldte løsesum. Ekspert i IT-sikkerhed, Jan Kostrup, har læst om nogle af de informationer, gruppen har hacket sig til, og for ham ser det ud som et alvorligt angreb.
2: De er inde i maven på en masse centrale systemer hos Novo Nordisk, som er og kan give adgang til rigtig, rigtig mange informationer.

0: alt fra testforsøg til cloud-miljøer til medarbejderdata og kundedata.
1: Hackergruppen har meldt ud, at nu overvejer at videre sælge de forretningskritiske og personfølsomme oplysninger. Og Jan Kostrup siger, at Novo formentlig er travlt med at forberede sig på, hvis dataerne bliver lækket.
0: Det er meget sandsynligt, at de lige nu sidder og gør sig klar til, at det her data kan blive lækket offentligt. Og så kan man jo gøre en masse ting, inden det sker.
1: 48 læger, der arbejder på Københavns Universitet, vil have universitetet til at undersøge, om tidligere ansatte har fået kræft af at dissekere lig. Det skriver de i et brev efter, at DR-dokumentaren Den Giftige Tvivl har sat fokus på, at 4 tidligere studentermedhjælpere fik kræft, inden de fyldte 35. 3 af dem er i dag døde af deres sygdom. En af initiativtagerne til brevet er ledende overlæge Stine Højrup.
2: Hvis der er væsentligt flere, så synes jeg jo, det er ret himmelråbende, at der er en eller anden form for sammenhæng, man bare ikke har kunne påvise den endnu.
1: Københavns Universitet har hidtil afvist at lave en undersøgelse, men skriver nu, at de er åbne for at bidrage, hvis Region Hovedstadens arbejds- og miljømedicinsk afdeling genoptager sagen. Hvis du bestiller pakker hjem fra lande uden for EU i fremtiden, skal du regne med, at der kommer lidt ekstra oven i prisen. For den 1. juli træder ny EU-lov i kraft, der betyder, at alle os de små pakker, der sendes fra lande uden for EU, bliver pålagt 12 på minimum 3 euro, 22 kroner. 12'en bliver opgjort per vare, så bestiller du både en t-shirt og et par bukser, skal du altså betale 22 kroner per del. Lidt er der nogen sol, men der skulle komme regn i løbet af eftermiddagen mellem 14 og 20 grader.
3: Klassisk mix på P2.

En chaconne var det her af den italienske komponist Agostino Stefani. Livlig musik spillet af Ibaro Kisti. Og således kom vi i gang med denne times klassisk mix med mig, Max Fage Petersen. Du kan høre musik af Frederik Delius i denne time. Og vi skal også ud og sejle en tur. Vi skal ud på den skønne Donauflod her i selskab med Chicago-symfonikeren og dirigent Daniel Barenboim.

An der schönen blauen Donau hørte vi her Chicago Symfonikerne spillede under ledelse af Daniel Barenboim. En indspilning fra 1993. Og så er det kormusik af Gustav Nordqvist. En sommervise.

Danderyd. Vokalensemble sang her under ledelse af Richard Karlsson. Sommermusik af Gustav Nordqvist. Tekst af Erik Søderberg. Hvis der er en komponist, jeg godt kan lide, så er det engelske Frederick Delius. Der er få komponister, der som ham altid har humør. Jeg fornemmer et særligt lune, en mildhed og en glæde i hans musik. Så ham gider jeg godt at lytte til. Og vi skal høre et ungdomsværk af Delius nu her. Det er fra 1888, han er midt i 20'erne på det tidspunkt. Men jeg kan sagtens genkende alt det, jeg forbinder med Delius. Så noget tyder på, at ja, han var færdigbagt på det tidspunkt. En suite er det for violin og orkester. Det er Tasmin Little, der er solist, her sammen med BBC-filharmonikerne, og Andrew Davis dirigerer.

0: Skøn musik af Frederik Delius fik vi her med BBC-filharmonikerne og violinisten Tasmin Little. En suite for violin og orkester, Andrew Davies dirigerede. Og det var altså musik fra 1888. Jeg sad lige og læste en anmeldelse, hvor det bliver bemærket, at værket har sine helt egne lyriske højdepunkter og mere rolige passager. Lyrisk ebbe og flod, kalder han det, anmelderen. Man skriver også, at violinstemmen er virkelig smukt skrevet hele vejen igennem. Jeg tilslutter mig, men jeg er som sagt også en Delius-fan i forvejen, så jeg er nem at vinde i den sammenhæng.
1: P2 med Max Fage Petersen.

De danske komponister er nu også gode. Jeg havde helt glemt denne skønne sats af Emil Hartmann, anden sats fra hans strygekvartet i A-mol. Elisabeth Zeuthen Schneider her sammen med en tysk musiker og to belgiere. Og så to englændere, der spiller Stravinsky.

Slavisk dans af Dvorak, slavisk dans i E-mol, spillet her af Tjekkisk Filharmonisk Orkester under ledelse af Simon Rattle. Og mit navn er Max Fage Petersen. Jeg skal til så småt at lukke ned her for denne udgave af Klassisk Mix. Den amerikanske pianist Larry Wing spiller lidt Beethoven for os til afsked.

Variationer over en melodi af Giovanni Paisiello fra hans opera La Molinara. Det er en melodi, der nok først blev rigtig kendt, da Beethoven lavede de her variationer over temaet. Og pianisten, der spillede her, Larry Wing, han kom til USA som 5-årig, bor i New York. Han er født i Kina, og The New York Times har skrevet om ham, at han spiller med stålfast kraft og skarp rytme. Tak for nu. Tak fordi du har lyttet med. Og vi høres ved.

0: Svineproducenter fra hele landet er samlet i Horsens til krisemøde om griseproduktionen. De er bekymrede for, hvilke konsekvenser det vil få for erhvervet, når regeringen vil forbedre dyrevelfærden. Det sagde Jeppe Bloch Nielsen, formand for svineproducenterne, kort før mødet begyndte.
1: Vi kan mærke, at der er en frustration ude blandt vores medlemmer og generelt blandt svineproducenter i den dagsorden og den valgkamp, der lige har kørt, samtidig med den, kan man kalde det hets, der har kørt mod svineproducenter det sidste år i, at vi er bare nogen, der står op hver morgen og ønsker at mishandle os dyr. Det er vi faktisk slet ikke.
0: Men regeringen kommer til at stille en række nye krav til svinebønderne om at give deres dyr bedre forhold. Det siger minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
2: Vi vil have en bedre dyrevelfærd, og vi vil stille mere og større krav i forhold til plads, og sådan så vi undgår, at grisene bider hinanden i halen, sådan så vi skal til at klippe dem af.
0: De præcise krav er ikke på plads endnu, men hvis de bliver som i Sverige, der allerede er strammet op, kan det betyde, at der bliver produceret 8 millioner færre svin i Danmark om året. Det svarer til mere end en fjerdedel af den nuværende produktion, har den økonomiske tænketank Kraka beregnet. Og selvom det får svinebønderne til at frygte for deres fremtid, så er det helt ok med regeringspartiet SF, hvor Carl Valentin er ordfører for dyrevelfærd.
3: Det er ikke noget, der bekymrer mig. Altså, vi er det land i verden, der producerer flest svin per indbygger i forvejen. Og hvis vi får en mindre svineproduktion, så vil det jo også bidrage til, at vores vandmiljø kan få det bedre, og klimaet kan få det bedre. Så det er ikke noget, der bekymrer mig.
0: Der er lettelse i det norske kongehus i dag, hvor kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget en lungetransplantation. Hun har i flere år haft en meget alvorlig lungesygdom, og for bare 12 dage siden kom det frem, at hun nu var på en venteliste til en hurtig lungetransplantation. Den er så blevet foretaget nu. Per Bang Thomsen, DR's Norden-korrespondent, du er i Oslo, hvor kronprinsessen er blevet opereret. Hvad er status for hende?
4: Jamen, vi ved det, som det norske kongehus

0: med Rigshospitalet her i Oslo meldte ud tidligere dag, nemlig at der indtil videre har været tale om en vellykket lungetransplantation. Og vi skal hæfte os ved det her indtil videre, for det er ikke bare sådan, at ja, kronprinsessen nu hun bliver udskrevet og så bare skal komme sig, for hun bliver fortsat indlagt på, eller hun er fortsat indlagt på Rigshospitalet herop. Der er nødt til at tale om en omfattende og også krævende operation, så der er en lang proces foran her nu også i forhold til rehabilitering. Så det, ja, der er en lang proces foran, men indtil videre er det gået godt.
1: Hvilke reaktioner har der været i Norge på nyheden om, at hun er blevet lungetransplanteret?
0: Jamen, jeg vil sige, at der er blevet sendt mange varme tanker, både fra ja, politikere som statsminister Jonas Gahr Støre, også til den ledende biskop og den svenske kongefamilie, og så også helt almindelige nordmænd. For man skal også huske på, at kronprinsessen hun ikke er nogen synderlig populær skikkelse i den norske kongefamilie. Blandt andet fordi det tidligere på året kom frem, at hun har haft et personligt venskab med rigmanden Jeffrey Epstein. Men jeg fornemmer også, at nordmændene godt kan skelne mellem de to ting, altså de forskellige sager, der har været. Og det er også derfor, de jo netop håber, at hun snart kommer sig, og hele familien kan komme videre.
1: Hvor meget har historien om hendes sygdom fyldt i den norske offentlighed?
0: Jamen, jeg vil sige, at det har fyldt meget, og især her i de seneste halve år, hvor det er gået op for folk, hvor alvorlig syg hun rent faktisk har været. For der har været billeder fremme af, hvor hun går rundt med iltapparat. Så der har været, og det fornemmer jeg også, når jeg taler med folk, en stor sympati for hendes situation, fordi det er alvorligt, det som hun har været igennem.
1: Lød det fra DR's korrespondent i Oslo. Flere borgere sætter nu spørgsmålstegn ved politiets håndtering af sagen om en 20-årig mand, der natten til fredag blev fundet død i Randers. Østjyllands politi afviste nemlig i første omgang, at der var tale om en kriminel handling. Men efter at en 16-årig dreng havde meldt sig selv, fortalte politiet så dagen efter, at to unge mænd nu var sigtet for drab. Det er ikke godt nok, siger Torben Mauritsen, som vi blandt andre talte med i Randers.
2: Bagefter så fandt de ud, at han lignede jo en åbning gennem banket, ikke? Efter der var en, der havde meldt sig. Politiet, de burde være så drevne, at de kunne godt se, at der var et eller andet i det i hvert fald.
1: Sagen har vakt stor opsigt, og på TV2 Østjyllands side har over 300 kommenteret politiets efterforskning. Og politiet har formentlig været lidt ramt af tunnelsyn, siger politiforsker ved Københavns Professionshøjskole Thomas Gård Roer.
3: At man har været meget fokuseret på, at der var tale om en ulykke, og så er det efterforskning er forløbet med. Så derfor så tænker jeg virkelig, at det er det, der handler om.
1: Efterforskningsleder ved Østjyllands Politi, Flemming Nørgaard, siger, at politiet fortsatte efterforskningen, selvom den første melding lød på, at der ikke umiddelbart var tegn på kriminalitet. Der er skyer med regn på vej ind over landet fra vest. Vinden er svag til jævn mellem syd og vest. Thomas Hovgaard er redaktør i studiet Nina Høgsberg.
4: Dagen og musikken på P2.
5: Ja, velkommen til. Her er det Celine Hostrup i studiet frem til kl. 18 med masser af musik. Og i dag er noget af den fra 80'erne. For vi danskere kan rigtig godt lide musik fra 80'erne. Det blev meget tydeligt i løbet af DR's top 100. Vi vil gerne høre de der gamle 80'er hits, og de er også gode. Men jeg har taget noget ikonisk 80'er klassisk musik med, nemlig en virkelig kendt indspilning af West Side Story. Den kan du glæde dig til i denne her time, hvor jeg begynder. I Norge selvfølgelig med en hilsen til Norge. Det har jo været noget op ad bakke, kan vi godt sige, omkring kongehuset i de sidste par år faktisk. Men i dag kom der så en god nyhed. Nemlig, at kronprinsesse Mette Marit har fået en vellykket lungetransplantation. Det skal fejres, så her er en norsk dans. Det var nok lidt, inden Mette Marit kan kaste sig ud i sådan en, men så er der noget at se frem til.

Ja, så slutter det med et ordentligt hop i denne her dans, som er fra skuespillet Peer Gynt, hvor den store trold Dovregubbens datter danser. Komponisten Edvard Grieg har sat det så genialt i musik. Og det var Bergenfilharmonikerne, der spillede rigtig norsk på norsk. Og det var en lille afstikker her i Dagen af Musikken, for jeg havde egentlig besluttet, at vi skulle begynde i Frankrig. Når nu sommeren svigter lidt, og det gør den de her dage i Danmark. I dag har jeg svætter på, hvad er meningen, vi er i juni. Så tænker jeg på Frankrig og Sydfrankrig og franske croissanter, og så tænker jeg på fransk musik, som er så sommerlig og let og lækker. Kan i hvert fald være det. Så komponisten her hedder Charles Vidor. Han ser ikke så let og lækker ud i øvrigt. Han har på de billeder, jeg har fundet, et stort oberst overskæg og stor alvor. Men fred være med det. Denne her lille trio, han har skrevet, er så fin. Et rigtig dejligt rum at blive inviteret ind i, hvor den bare triller afsted, som om de her tre musikere er tre venner på tur.

tre franske venner på tur. Det er i hvert fald det billede, jeg får af musikken her. Fra den franske komponist Charles-Marie Widors fire trioer hørte du Humoresken, altså en af de fire trioer. Det var Trio Parnassus, der spillede, og de er så ganske vist fra Tyskland, men lad nu det ligge. Jeg fortsætter med fransk musik. Man siger gerne om fransk musik, at den har sådan en særlig, hvad kalder man det, esprit måske. Det er noget med, at den er mere forfinet, den er ikke så tung som den tyske, alvorlige musik. Musikken stræber på en måde opad, virker lækker, elegant, lidt som franske parfumer eller dametasker. Og der er noget med fransk og lækkerhed. Jeg kan huske en gang, jeg kørte i bil fra Hamburg til Marseille, helt ned ved Middelhavet. Og det er bare en lang tur. Der er næsten 1500 kilometer, og vi kørte og kørte og kørte. Og da vi passerede grænsen mellem Tyskland og Frankrig, kørte vi ind på en tankstation. Og så var alt jo pludselig på fransk. Navnene, madvarerne, der var nogle lidt andre ting i køledisken, og det hele virkede så appetitligt. Så vi tog en kop automatkaffe, og vi bildte os ind, at den smagte meget, meget bedre end det Tyskland, end i det Tyskland, vi kom fra. Jeg er ikke sikker på, at det er rigtigt, men det er jo lige meget, bare det virker. Men den franske musik er det ikke helt løgn. Der er ofte en lethed i udtrykket og i de instrumenter, der bliver brugt. Så nu får du noget fransk musik af ham, der hedder Camille Saint-Saëns. Også sådan en komponist fra 1800-tallet. Han har også et stort skæg, ligesom Widor, som du hørte før. Men pyt nu med det. Det er en sats fra hans symfoni i A-dur, og den begynder så let og fint med fløjter og meget, meget lette strøg.

fransk musik. Camille Saint-Saëns symfoni i A-dur. Det var fjerde satsen derfra. Og dem, der spillede, var Monte Carlo-filharmonikerne, dirigeret af Kazuki Yamada. Og nu tager jeg så tilbage over grænsen til musik af den tyske cellist og komponist Carl Friedrich Wilhelm Fitzenhagen. Fantastisk navn. Og ham har du muligvis ikke hørt om, og det gør ikke spor, for han er ikke særlig kendt. Men en fremragende cellist var han, og han havde jo også et meget stort skæg, ligesom de andre komponister, vi har hørt indtil nu. Jeg vil gerne spille en vals, han har skrevet. En vals, som jeg synes fortæller en vidunderlig historie. Jeg ved ikke, hvad den handler om, men der er sådan små kapitler undervejs. Og så er der nogle enormt lækre effekter, blandt andet et sted, det er et par minutter inden, hvor violinerne sådan hopper helt oppefra og ned. I stedet for at lave sådan en glidebevægelse, så hopper de. I er ikke i tvivl, når I hører det. Det lyder mega godt. Og så er det fire musikere, der spiller, og de spiller alle sammen cello.

Fire cellister fortæller en hel historie. Det var Henrik Dam Thomsen, Andreas Brandelit, Frederik Schølin og Ingmar Brandelit, der spillede koncertvalser. Hedder stykket her af Wilhelm Fitzenhagen. Det var fire cellister, der fortalte. Nu er det et helt orkester. Vi skal nemlig høre overturen til Carl Nielsens Maskerade, og den begynder med en violende dans.

Så kom vi lidt op i tempo, sådan en ellers fredelig onsdag eftermiddag. Det var overturen fra Carl Nielsens Maskerade, det er symfoniorkestret sammen med Michael Schønwandt.

islandsk stilhed. Det var den islandske pianist Ólafur Arnalds, der spillede sin egen Words of Amber på klaver. Ja, ja, men så tilsat lidt elektronik, hist og pist. Det er Islands nationaldag i dag, 17. juni. Hvis det går, som det plejer, så er der parader og flagbærer og islandske heste og hele marmeladen deroppe. Og det har der været siden 1944, hvor Island løsrev sig fra Danmark. Jeg har lige læst lidt op på det i dag, for jeg kendte ikke historien. Men det var faktisk meget smart. Island havde en aftale, en såkaldt unionsaftale med Danmark, og den udløb i 1943. Men i 1943 var Danmark besat og kunne ikke lave nye aftaler, og 1, 2, 3, så benyttede Island situationen til at erklære sig selvstændigt. Det har man så fejret siden 1944. Og 6 år senere, så blev det islandske symfoniorkester grundlagt i 1950. Her spiller de en islandsk melodi.

En islandsk melodi i anledning af, at det er Islands nationaldag i dag, 17. juni. Det var islandsk symfoniorkester, der spillede her. Tillykke, og tillykke med vejret, måske. Jeg har læst, at det traditionelt regner på denne her dag, men jeg har lige været inde og tjekke vejrudsigten, og det ser ud til at være overvejende tørt, som man siger på meteorologsprog. Mildt, køligt, 11-16 grader, let vind, men stabilt og relativt tørt, uden nævneværdig nedbør i løbet af dagen.

Musik fra gamle dage. Og alligevel går det lige i hjertet, synes jeg. Satsen her fra en triosonate, som man kalder denne her form. Tre musikere spiller. Den var i E-dur, og komponisten hed François Francœur. Ja, han var fransk. Musikerne er helt nulevende. Olivier Fortin, Simon Pierre og Lucille Boulanger på henholdsvis clavecin. Det er det der lidt sprøde, cembalo-lignende klaver. Så en violin og en gambe. Et gammelt strygerinstrument med den der bløde klang. Men altså, nu skal vi op i nutiden. Vi skal op i 1980'erne. For er der noget, vi danskere godt kan lide, så er det musik fra 1980'erne. Det er noget, der står tydeligt frem efter DR's top 100, hvor danskerne kunne stemme på deres yndlingssange. Og de sange, der løb af med de største sejre, de fleste stemmer, de kom altså i stor stil fra det her årti med højt fyndtørret hår og B&O-anlæg og den slags ting. Der var også store udgivelser i den klassiske musik, og jeg har taget en af dem med, en ikonisk indspilning af West Side Story, Leonard Bernsteins musical med den gamle Romeo og Julie-historie sat i scene i New York. Fremragende musik, og her med tidens største stjerner, Kiri te Kanava, Dame Kiri te Kanava, sang sopran, sang Maria, og José Carreras, den spanske tenor fra de tre tenorer, sang Tony. Der er mange historier om det album, men nyd nu først Kiri te Kanava, som Maria, ungpiges stemme, og altså 80'er hår. Det er tydeligt, når man ser på albummet. Hun har håret godt op og fyndtørret, men jeg synes ikke, man kan høre det i musikken.

Det her album var et kæmpe hit i 1980'erne. Musikken til West Side Story af Leonard Bernstein i en indspilning med blandt andet sopranen her, Kiri til Canava. I feel pretty, pretty. Og man tror jo på det. En af grundene til, at det her album blev så kendt, var, måske, nu gætter jeg, at der kom en dokumentarfilm om indspilningsprocessen, som ikke var helt snorlige, og der var utrolig mange bump på vejen. Og det er i hvert fald det, jeg kan huske. Jeg var ikke så gammel, da musikken her blev kom på gaden. Men dokumentarfilmen så jeg. Jeg tror, mine forældre synes, at den skulle jeg se. Og jeg kan huske den, fordi der er en scene i filmen, der er så tåkrummende, at den simpelthen går ind under huden på en og brænder sig fast. Følgende skete. Nummeret Something skulle indspilles, og det er sådan et rytmisk enormt lækkert nummer. Det er ikke helt nemt. Taktarterne er vekslende. De er lidt forskudte, og sangeren skal lægge sig sådan let hen over det her. Som om man sådan stroller lidt afsted i New York. Trommer lidt med fingrene på bukserne. Men det har han måske aldrig rigtig gjort, den spanske tenor José Carreras. For han havde utrolig svært ved at synge det her nummer. Han talte forkert. Han sang forkert. Han glemte teksten undervejs, fordi han blev nervøs. Og der er ikke noget at sige til det, fordi på optagelserne kan man se, hvordan komponisten og dirigenten og den store master i klassisk musik, Leonard Bernstein, står og tager sig til hovedet og ruller med øjnene. Og ja, til så råber han også ind, at du tæller forkert, eller du sang forkert, teksten og noget andet. Frygtelig, frygtelig stemning i studiet, som man simpelthen mærker, når man sidder der og kigger på det. Klippet her er selvfølgelig gået viralt. Du kan finde det på YouTube. Du skal bare google West Side Story og José Carreras eller Embarrassing Recording eller et eller andet, så skal du nok få den. Men miraklet skete jo så. På et tidspunkt lykkedes det. Det blev et fantastisk godt album, og Something kom til at lyde sådan her.

Så lykkedes det endelig for José Carreras at få takterne på plads i nummeret her, Something's Coming. Fra indspilningen af West Side Story fra 86. Leonard Bernsteins musik. Kiri Tikanawa, sopran, José Carreras, altså tenor, Deutsche Grammophon, stod bag. Der var lagt op til en kæmpe succes, og det blev det der tilbage i 80'erne. Vi er i 2026, det er den 17. juni, og du lytter til Dagen og Musikken med mig, Celine Hostrup, som vender tilbage efter en radioavis med mere musik.

0: Morgenbogen med Muf og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
3: Et krisemøde er lige nu i gang i Horsens, hvor svinebønder fra hele landet er samlet. De føler sig presset på deres levebrød, fordi regeringen lægger op til skærpede krav om dyrevelfærd, blandt andet i form af bedre plads i staldene. Det bliver dyrt og kan føre til konkurser, hvis kravene bliver gennemført for hurtigt, det sagde svineproducenternes formand Jeppe Bloch Nielsen, umiddelbart før han gik ind for at byde velkommen til mødet.
4: Vi er altid åben for dialog, og vi vil også gerne flytte os, men det eneste, jeg siger, det er, at vi skal have lov til at flytte os i det tempo, vi nu kan følge med til. Det hjælper ikke noget, at vi skal halvere den danske svineproduktion med den betydning, at halvdelen af danske svineproducenter skal gå for hus og hjem.
3: Klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard, du er i den her sal i Horsens, der er fyldt til randen. Hvad er det, de frygter, det vil få af konsekvenser, hvis der kommer skærpet krav til dyrevelfærd i Danmark?
5: Jamen, der er forskellige krav, som regeringen lægger op til. Blandt andet stop for at fixere søer. Så er der noget med at halekupere, så man klipper en bid af halen på grisen. Og så er der det, som fylder rigtig meget for mange svineproducenter. Det er, hvor meget plads den enkelte gris skal have. Og det, der fylder allermest, det er, hvor hurtigt kan de her krav, hvornår rammer de landmændene. Fordi det har stor betydning for deres investeringer i stalde.
3: Hvad håber svinebønderne så at få ud af det her møde?
5: Jamen det, jeg hørte dem sige fra talerstolen, dem som er magtfulde mænd i erhvervet, der er for eksempel Søren Søndergaard, formand for Landbrug og Fødevare, men også Danish Crowns topchef, de siger, nu handler det om at stå sammen. Og så noget af det, de kiggede på også, det var, når man så går ind i den her dialog med regeringen i en såkaldt grisefirpart, hvor man skal finde et kompromis, hvis det er, at man ikke kan blive enige, så kan det være, at man skal gå rettens vej.
3: Lød det altså fra Horsens. Tak skal du have, Philip Knark Kirkegaard. En lungetransplantation, som den norske kronprinsesse Mette Marit nu har fået, giver en følelse af taknemmelighed. Det siger Dorte Chabert, der selv har prøvet det. Hun er en af de over 800 danskere, der har fået nye lunger.
6: Taknemmelighed for, at det lykkes at få nogle lunger, og taknemmelighed for, at der er nogen, der har meldt sig i donorregisteret og vil få hjælp andre. Den der taknemmelighed, der strømmer igennem en, den kan slet ikke beskrives. Det er så fantastisk at opleve. Og så det at kunne trække vejret selv, uden ilt, uden at blive forpustet. Det er en helt fantastisk og ubeskrivelig følelse.
3: Det norske kongehus har meddelt, at Mette Marits operation indtil videre er gået godt. Men man skal hæfte sig ved, at de siger indtil videre, lyder det fra DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
7: For det er ikke bare sådan, at kronprinsessen nu hun bliver udskrevet og så bare skal komme sig. For hun bliver fortsat indlagt på, eller hun er fortsat indlagt på Rigshospitalet heroppe. Der er nødt til at tale om en omfattende og også krævende operation. Så der er en lang proces foran her nu også i forhold til rehabilitering.

0: Der kan gå op til et år, før patienter er tilbage på samme styrke efter sådan en stor operation. I de her uger får mange kommende skolebørn at vide, hvilke klasser de skal gå i efter sommerferien. Og det fylder meget for flere af de forældre, vi har talt med. De spekulerer blandt andet på, om deres barn kommer i klasse med nogen, de kender, eller med børn, som de ofte har konflikter med. Det kan Lisbeth Bøghøj Larsen, der er afdelingsleder for indskolingen på Tåsingeskolen i Svendborg, godt genkende.
1: De spørger, hvordan gør vi det? De spørger, hvilke overvejelser har I med? Og de spørger også, hvem er det, der laver fordelingen? Så jeg synes, det er det, der, hvor vi sådan kan mærke deres interesse. Det handler jo også om, at de vil deres børn og klassefællesskaberne. Det er godt.
0: Martin Grøndal er en af de forældre, der har henvendt sig til den skole, som hans datter skal begynde på. Han mener, det er helt naturligt, at man gør sig nogle tanker om, hvilke børn, der passer sammen med ens eget barn.
2: Det første år, vi havde barn i SFO, der var der en klassedannelse, som jeg ikke var så enig i. Og den undrede mig lidt over, fordi der var mange af de børn, som vi så, hun egentlig havde en relation til, som kom i en anden klasse.
0: Og ønsket om involvering handler hverken om mistillid eller mere pylder, mener skoleforsker Andreas Rasch Christensen.
3: Måske også fordi man hører nogle lidt mere negative historier om skolen nogle steder, jamen så er forældrene blevet særlig opmærksom på, at børnene kommer ind i nogle fællesskaber, som fungerer også set ud fra forældrenes perspektiv.
0: Helt sommer føles det jo ikke, som om det er blevet endnu. Regn er på vej ind over landet fra vest. Men det skulle blive opholdsvejr i løbet af aftenen eller i nat. Og så bliver det ned til mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest. Og i morgen begynder det at skyde, og måske får de østlige egne lidt regn, men så skulle det klare op med en del sol. Det glæder vi os til.
4: Dagen og musikken på B2.
5: Og det er fortsat med mig, Celine Hostrup, ved mikrofonen. Jeg er her indtil kl. 18. Og jeg har set VM i fodbold. Ja, jeg har. Og det kan man mene meget om. Men der er jo altså magiske øjeblikke. Og jeg synes, det var magisk, da den argentinske fodboldspiller Lionel Messi scorede hat-trick i en kamp i nat. Han er en af de ældste aktive fodboldspillere. Han har en glorværdig karriere bag sig allerede. Der var tvivl om, han skulle med denne gang. Han kom med, og så går han ind og scorer 3 mål i en kamp. Og han gør det, fordi han står lige der, hvor han skal, og gør lige det, som han skal, og bare lige lidt mere. Det er en fryd at se på. Der skal 3 musikere til at matche den, synes jeg. De er også fantastiske, men jeg er ikke sikker på, at de kan spille fodbold. Musikerne i trio con brio, men de kan i hvert fald spille Beethoven.

Ja, der bliver filet godt her til sidst i Beethovens klavertrio i G-dur. Den hedder Kakadu-variationer, og det synes jeg på en eller anden måde er så skørt. Men et tema er det med 10 variationer, det her var en af dem, og det var Trio con Brio, der spillede rytmisk, skarpt og lækkert. Nu går jeg til den bløde side og trækker den store træblæser fagotten frem. Den er altid så venlig og godmodig. Musikken begynder, og så kommer fagotten ind, og så tror jeg simpelthen, du begynder at smile.

fagotten, den store træblæser med de der lange, rødgyldne rør, er en venlig sjæl. Det tror jeg i hvert fald, når jeg lytter til den. Men jeg ved ikke, om fagotisterne er det. Det var Luc Lubry og François Baptiste, der spillede fagot sammen med det preussiske kammerorkester. I musik er Johann Baptiste van Hall. Fagotkoncert i F-dur, tredje sats, var det her. Der er så mange koncerter ude i det danske sommerland. Og i aften, i nærheden af Skiby, på Sjælland, på Selsø Slot, kan du høre denne her.

0: Bryn Terfel og Cecilia Bartoli sukker og stønner sig igennem. Ræk mig din hånd, du kære, og man er ikke i tvivl om, hvad det handler om. En skøn indspilning fra Mozarts Don Giovanni. Og netop den sang kommer du til at høre i aften, hvis du tager ud i det danske sommerland. Og hvorfor skulle du ikke gøre det? Til Herregårdsmuseet Selsø Slot ved Skiby på Sjælland. Det er sådan en stor guldmalet herregård, og den er fuld af interiør fra 1700-tallet, har jeg læst mig til. Men det kan man jo finde ud af, hvis man tager derhen. Og du er en af dem, der skal derhen, violinist Julie Meile. Er du med?
1: Ja, det er jeg. Det er korrekt.
0: Du er ikke afsted til Selsø endnu, men du er til gengæld violinist i Trio Sono, som skal spille i aften en koncert med musik af Mozart og tekster af Johannes Ewald. Sådan et skæbnefællesskab står der om mødet mellem de her to, hvor musik altså møder litteratur med to store kunstnere fra 1700-tallet. Skuespiller Jon Bille læser op. Julie Meile, fortæl, hvordan er det at spille sådan en koncert, hvor musik og litteratur mødes?
1: Jamen altså, det kan vi faktisk rigtig godt lide og har gjort før, hvor vi har spillet musik til tekster af Karen Blixen, og hvor det omhandlede hendes forhold til musik. Og der opdagede vi, at det kan noget særligt den måde, musikken og teksterne ligesom påvirker hinanden, også mens man spiller, at man er påvirket af det, man lige har hørt. Og det synes jeg faktisk tilføjer en ekstra dimension, som vi godt kan lide.
0: Så du kan simpelthen mærke det, når du spiller, at du har hørt nogle ord, og det gør noget ved musikken?
1: Helt sikkert, ja. Det gør det.
0: Hvordan?
1: Og jeg tror også på publikum, at de sidder og de har hørt noget, og så kommer musikken, og det er også en måde at sidde og fordøje det, man har hørt. Så på den måde er det også meget afvekslende.
0: Så man kan både fordøje teksterne, når man hører musikken, og musikken, når man hører teksterne, eller man mærker teksterne på en anden måde?
1: Ja, lige netop. Altså det er i hvert fald det, vi har oplevet, at det har, at folk har været rigtig glade for det, og vi kan også godt selv lide det. Det er selvfølgelig nemmere at spille en koncert, hvor man ikke sidder og venter hele tiden, kan man sige, ind mellem satserne. Men til gengæld giver det så noget andet.
0: Nu er det forfatteren Johannes Ewalds tekster, det gælder i aften. Hvad synes du om dem?
1: Jamen, altså, jeg var faktisk meget overrasket, fordi med skam og melde, ligesom tror jeg, at størstedelen af den danske befolkning, kender vi simpelthen ikke Ewald særlig godt.
0: Ej, der blev vi alle undskyldt. Tak, ja, Julie Meile.
1: Ja, velbekomme. Men jeg synes, at det har været utrolig sjovt at stifte bekendtskab med det, også fordi, at de er sådan sjovt nutidige midt i det hele. Og det synes jeg spiller rigtig godt sammen med Mozart, som jo også har bevaret relevans, selvom det er skrevet for mange, mange hundrede år siden.
0: Så det er friskt både på musiksiden og, og litteratursiden?
1: Ja, det synes jeg faktisk, det er.
0: Jamen, Julie Meile, du må gøre dig klar til at tage afsted til Selsø og tage det pæne tøj på. Du skal jo på en herregård, så bliver man nødt til at klæde sig pænt på.
1: Det er jo det, og det er en vanvittig smuk sal. Jeg har spillet der for år tilbage. Utrolig smuk sal med skøn akustik. Så det glæder vi os til.
0: God fornøjelse, og god fornøjelse til alle jer lyttere, der måske lige kan nå at komme ind i bilen eller op på havelågen og cykle afsted til Selsø Slot ved Skiby. Jeg spiller mere Mozart nu. Tak fordi du var med, Julie Meile.
1: I lige måde.

Det er meget dramatisk musik, der er i operaen Don Giovanni eller Don Juan af Mozart. Og man kan høre det allerede i ouverturen her. Det første stykke, der bliver spillet, der er sådan åbner tæppet for, hvad der venter. Uha, drama på drengen. Det var Freiburg Barokorkester, der spillede, dirigeret af René Jacobs.

Der er højt til himlen, og måske er solen gået ned over savannen, får jeg lyst til at sige, fordi musikken her er fra Sydafrika, skrevet af den sydafrikanske komponist Mokale Kuapeng. Strygekvartetten hedder Komeng og blev spillet af den tyske kvartet Sinum Kvartetten. En dejlig stykke musik er det. Du lytter til Dagen af Musikken, og jeg har nu en skæring med fra ugens album. Altså, et album, som vi her på B2 synes er så godt, at vi har lyst til at råspille det en hel uge i streg. Og i denne her uge, der er det musik af gode gamle Haydn. Men ikke musik, vi spiller så tit, er netop den komponist. Det er nemlig Haydns kirkemusik. Det gælder her to af hans messer. Jeg har noget med fra den korteste af dem. Lille Orgelmesse hedder den, og den hedder simpelthen Lille Orgelmesse, fordi den er skrevet til et meget lille sted, og den er relativt kort. Den er skrevet til et kapel ved Brødrene af Barmhjertigheds Hospital. Er det ikke et fint navn? Brødrene af Barmhjertigheds Hospital, det lå i Eisenstadt. Og der var altså ikke meget plads derinde, så Haydn kunne skrive til to violiner, orgel og en rytmegruppe. Og så er der også et kor, der synger. Men selvom det hele er så småt, og Haydn i øvrigt bruger sådan en teknik, hvor en del af teksten bliver sunget lidt oven i hinanden, så var det jo ikke så længe, hvis man bare synger mange tekstafsnit samtidig, så er det helt hurtigt overstået. Alligevel, så er der så meget følelsesmæssig nænde, der er så meget variation, der er så meget kærlighed i musikken. Ikke underligt, for Haydn var en overbevist katolik. Det kan man godt mærke. Du skal høre den skæring, der hedder Credo. Det er trosbekendelsen. Man bekender sig til, til Gud og sønnen og Helligånden, når man forsager djævlen og det hele. De synger på latin, men musikken fortæller, at der er store følelser på spil.

Trosbekendelsen, credo, på 2 minutter og 45 sekunder. Så hurtigt kan det gøres, hvis man bare putter nogle af tekstblokkene lidt oven i hinanden, som Haydn har gjort her i sin Missa Brevis Sancti Ioannis de Deo, hans lille orgelmesse. Den er indspillet af Lézard Florissant, som bliver ledet af William Christie. Så var der nogle sangere og et kor, og det hele er udgivet på Harmonia Mundi, og det er ugens album på P2 i denne uge. Du kommer til at høre mere af det. Her er det musik af Schumann fra hans strygekvartet i A-dur.

Musik af Schumann, strygekvartet i A-dur, anden sats. Det var Sehetten Meer-kvartetten, der spillede. Mange komponister har skrevet om årets gang. En af dem rammer juni sådan her.

Sådan lyder juni ifølge komponisten Fanny Mendelssohn, og den er lidt grå og regnfuld, så på den måde rammer hun jo absolut plet. Christina Bjørkø spillede. Og så er der musik af Brahms. Det er det sidste, jeg spiller. Næsten. Det var en cliffhanger. Fra hans violinkoncert, som er en af verdens bedste violinkoncerter, skal du høre den sidste flotte, fejrende, farverige sats.

Finalen i Brahms violinkoncert med Vadim Glusman i front sammen med Luzerns Symfoniorkester. Jeg runder af i dag med en sangerinde, der overraskende kom ind på top 10 i danskernes top 100. Grete Ingemann hedder hun, og hun lever ikke mere. Men hun havde fødselsdag i dag. Så skal vi ikke lade hende slutte udsendelsen af. Det var Dagen og Musikken. Jeg hedder Celine Haastrup. På genhør.

0: Duerne flyver, Grete Ingemann sang, og klokken er blevet 18, der er radioavis.
1: Svinebønderne frygter, at skærpede krav til dyrevelfærd gør det så svært at producere grise, at mange af dem må dreje nøglen om. Derfor er mange af svineproducenterne netop nu samlet til krisemøde på Bygholm Landbrugsskole ved Horsens. To af dem er Christian Lundegård og Anders Sikker.
2: Som det ser ud i dag, så muligvis er vi nødt til at afvikle.
3: Hvis det bliver ret meget svært, så er der nogle landbrug, der lukker ned.
1: Min kollega Gry Hoffmann er med på mødet. Og Gry, du har fulgt det hele eftermiddagen. Regeringen har ikke fremlagt nogen konkrete planer for, hvordan dyrevelfærden skal forbedres. Så hvad er det for indgreb, svineproducenterne frygter kan ødelægge deres forretning?
4: Jamen, de er ikke så konkrete i forhold til, hvilke indgreb. Jeg tror mere, altså det, som jeg opfatter, det er ligesom det helt i summen, der kan det mumme simpelthen. Altså, de føler sig forfulgt. De føler, at regeringen ikke hører på, hvad de siger. De føler, at pressen ikke hører på, hvad de siger. De føler, at forskerne ikke anerkender de fakta, som landmændene anerkender. Så man kan godt fornemme ligesom, at de har bare fået nok, ikke? Og de føler sig simpelthen, at nu vil de have lukket det her erhverv, altså politikerne, ikke?
1: Ifølge regeringen er der problemer ude i staldene, hvor alt for mange smågrise dør eller mistrives, det siger den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
5: Vi vil have en bedre dyrevelfærd, og vi vil stille mere og større krav i forhold til plads, og sådan så vi undgår, at grisene bider hinanden i halen, sådan så vi skal til at klippe dem af.
1: Gry, du har talt med landmændene og med formanden for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard. Anerkender de, at der er et problem med dyrevelfærden?
4: De anerkender, at der er brødne kar i hvert fald, og det skal man gøre, og det skal man have ryddet ud i, siger de. Jeg er sådan lidt mere ved, om de egentlig, altså de synes jo, grisene har det godt. Som eksempel, så kan jeg jo sige, at sidste gang jeg var på live, der blev jeg simpelthen stoppet af en dyrlæge, som rigtig gerne ville forklare mig, hvor godt de her grise har det, og de dør jo også ude i naturen, og hvad med de økologiske grise, de har det også dårligt. Altså det er mere den der fortælling om, at og det tror jeg virkelig, de tror på, at de synes, de grise, de har det virkelig godt.
1: Kan du kort sige, hvad der skal komme ud af det her møde?
4: Ja, det kan jeg godt. Der skal indflydelse. Det er det, som de ligesom prøver. Samlet front, vi skal gøre vores, vi skal prøve at påvirke så godt vi kan.
1: Der er et før og et efter en lungetransplantation, som den norske kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget. Dorte Chabert, der selv har fået en lungetransplantation, fortæller, at det er livsforandrende, når man vågner efter operationen.
6: Så oplever man lige pludselig det, at man kan trække vejret frit. Sådan helt dybt ned i lungerne, man bliver ikke forpustet, man hoster måske ikke. Og så det der med, at man bare kan gå, og man kan bevæge sig, uden at skal tænke på, hvor mange skridt kan jeg gå, uden at miste pusten. Det er en meget stor ting.
1: Men selvom man med nye lunger kan en masse, man ikke kunne før, så må man væbne sig med tålmodighed. Mette Marit skal være indlagt et par uger endnu, og de næste måneder skal bruges på kontrol og på at tilpasse medicinen. Det fortæller Michael Perk, der er ledende overlæge på Rigshospitalet og ansvarlig for den danske lungetransplantationsprogram.
7: Så der tager man blandt andet vævsprøver af lungen for at se, om immunforsvaret er aktivt i lungen, og om man har brug for at skrue op for medicinen, eller om man kan tillade sig at skrue lidt ned og sådan nogle ting.
1: Så der går lang tid, før Mette Marit kan forvente at være i fulde omdrejninger igen.
7: Jeg plejer at sige, at der går i hvert fald et år, før man ligesom er i sin, hvad skal vi sige, vanlige tilstand, og kan sige, at det er ligesom her, jeg når til.
1: En hackergruppe har forsøgt at afpresse Novo Nordisk for 160 millioner kroner. Fulcrum Sec, som

0: hackergruppen kalder sig, siger, at den har stjålet enorme mængder data fra medicinalgiganten. Men Novo Nordisk har afvist at betale den såkaldte løsesum. Ekspert i IT-sikkerhed Jan Kostrup har læst og nogle af de informationer, gruppen har hacket sig til, og for ham ser det ud som et alvorligt angreb.
1: De er inde i maven på en masse centrale systemer hos Novo Nordisk, som er og kan give adgang til rigtig, rigtig mange informationer. Alt fra testforsøg til cloud-miljøer, til medarbejderdata og kundedata.
0: Hackergruppen har meldt ud, at den nu overvejer at videresælge de forretningskritiske og personfølsomme oplysninger. Og Jan Kostrup siger, at Novo formentlig er travlt med at forberede sig på, hvis dataerne bliver lækket.
1: Det er meget sandsynligt, at de lige nu sidder og gør sig klar til, at det her data kan blive lækket offentligt. Og så kan man jo gøre en masse ting, inden det sker.
0: Regn er på vej over landet fra vest, men det bliver opholdsvejr i løbet af aftenen eller i nat. Svag til jævn vind mellem syd og vest. Det var Thomas Hougaard, der havde sat eftermiddagens radioaviser sammen. Jeg hedder Nina Høgsberg.
2: Det koster noget at være med til sådan en konkurrence, men man kan lære utrolig meget af det, om sig selv. Og selvfølgelig lære en masse musik og lære noget om andre mennesker.
3: Konkurrencer er en del af den klassiske musikverden. Det er typisk ved konkurrencer, at unge musikere kan stille sig frem og vise, hvad de duer til. Nu har der lige været Carl Nielsen-konkurrence i Odense, og i den anledning taler vi her i Puls med vores P2-kunstner, fløjtenisten Joachim Becerra Thomsen, om hvad det har givet ham at stille op i musikkonkurrencer. Vi taler også med operainstruktør Mette Ovesen, som har instrueret en kørende opera på hjul. Barberen i Sevilla proppede ind i en lastbil og rundt til byer i Jylland og på Fyn. Det handler om at få opera ud til folket, og det kræver noget helt særligt af de medvirkende. Velkommen til. Mit navn er Max Fage Petersen, og der begynder jo at være optræk til sommer derude med hornmusik og sommerferie snart. Det her det er faktisk den sidste pulsudsendelse inden sommerferien.

Musik af H.C. Lumbye her med Den Kongelige Livgardes Musikkorps. Et musikkorps, som du kan opleve i morgen torsdag kl. 19, hvis du er i nærheden af Tølløse. De spiller på Åstrup Kloster. En udendørs koncert, hvor der er gratis adgang og mulighed for piknik i park eller kloster, have. Og skulle det mod forventning regne, så kan det godt være, at koncerten bliver aflyst eller forsinket, så man er nødt til lige at følge lidt med i vejrudsigten eller på Åstrup Klosters hjemmeside.

0: Sådan her lød det i går aftes i Odense Koncerthus. Carl Nielsen fløjtekonkurrence. Tre finalister spillede, og der blev udråbt en vinder.
1: We have a winner of the 2026 Carl Nielsen International Competition for Flute, Federico Altare.
0: Ja, italienske Federico Altare vandt konkurrencen. Ham kommer vi til at høre mere til. Han vandt også orkesterprisen. Han spiller med i nogle rigtig seje internationale ensembler. Han er 29 år gammel og bosat i Paris. Og fløjtekonkurrencen har fået os her i Puls til at zoome lidt ind på det her konkurrenceaspekt, som er ret fremherskende inden for den klassiske musik. Og især hvis man er en ung musiker, der gerne vil have en international karriere, eller bare en fod indenfor på en festival eller i et orkester et sted. Nu skal du møde vores P2-kunstner, der selv er fløjtenist Joachim Besatter Thomsen. Han stillede op i Carl Nielsen-konkurrencen i 2014, og vi satte ham stævne for at høre lidt mere om det her med konkurrencerne i den klassiske musik.

0: Sådan her lød det tilbage i 2014, da Joachim Becerra Thomsen spillede i semifinalen af Carl Nielsens fløjtekonkurrence.
1: Jeg kunne holde ferie nu, fordi jeg skal til Farø og spille, og så skal jeg til Frankrig og spille, og så er det lige pludselig august, og så starter vores sæson, og ja. Vi laver Equinox Festival og alting.
0: Her 12 år senere er Joachim Becerra Thomsen et helt andet sted i sit liv. Han er på vej på 4 ugers ferie, som han virkelig trænger til, siger han, for han har haft meget travlt. Han er fastansat første solofløjtenist i Det Kongelige Kapel. Han er dette års P2-kunstner og har givet en række kammerkoncerter. Men dengang, i 2014, var han 19 år gammel, og Carl Nielsen-konkurrencen var den første internationale fløjtekonkurrence, han var med i.
2: Jeg kan huske, at da jeg nåede til semifinalen, den var delt i 2 runder nærmest. Man spillede om morgenen, skulle man spille en stor sonate med klaver, og man skulle spille det nyskrevet værk til konkurrencen. Og om aftenen skulle man så spille med Odense Symfoniorkester alene, uden dirigent, en koncert af Carl Philipp Emanuel Bach. Jeg tror, det var en af de første gange, jeg nogensinde stod foran et orkester som solist. Og det gjorde det endnu sværere, at der var ikke nogen dirigent. Det var mig. Og det gik okay, som jeg husker det, men måske ikke så godt, som det kunne være gået. Jeg var nok ikke helt klar til det. Og hvis jeg var gået videre fra semifinalen til finalen, så nu når jeg tænker tilbage 12 år efter, så tror jeg ikke, at jeg kunne Nielsens fløjtekoncert egentlig. Jeg kunne nok noget af den, men jeg tror ikke, jeg kunne huske den helt udenad, når det kom til stykket. Den skulle man spille udenad. Og det er en svær koncert, og det er også en stor opgave, når man er ung, og i det hele taget. Så det tror jeg måske var meget godt, at jeg ikke nåede dertil.
0: Det er hårdt, og det er krævende at deltage i en international fløjtekonkurrence som Carl Nielsens fløjtekonkurrence. Ikke mindst fordi det kræver, at deltagerne skal lære at spille et kæmpe stort repertoire. Så det er krævende både for psyken og fysikken.
2: Det kræver mange timer. Mange timers øvning, forberedelse. Man skal få al den musik ind i kroppen. Muskelhukommelsen. Og det koster noget. Altså, man kan vågne op næste dag. Og nogle gange, så, hvis jeg har spillet rigtig meget, hvis jeg har haft rigtig meget, jeg skulle spille, så har det nærmest føltes som om, at jeg var hæs, som om jeg havde stået og råbt, selvom det har jeg ikke, men fordi der er så meget luft, der har passeret gennem systemet. Man kan få ondt i armene, i ryggen, alle mulige steder. Det er ligesom, når du har lavet en hård fysisk aktivitet. Du har svømmet 5 kilometer, eller...
3: Men var du mere øm, og havde du mere ondt der, under den første konkurrence?
2: Det havde jeg. Og det tror jeg, jeg havde, fordi det var første gang, at det var så meget musik, jeg skulle kunne. Og jeg øvede mig så mange timer, at jeg fik virkelig ondt. Og så skal man jo passe på. Altså, så lærer man jo. Der kan man lære om sine fysiske begrænsninger, og man kan øve sig på bedre måder, hvor man er mere afslappet, mere ergonomisk, mere smart struktureret øvning, sådan så at de ting, der er mere fysisk krævende, ikke at det, du øver hele tiden, men at man kan sprede det ud og sådan noget. Så jo, jeg var det var helt enormt hårdt, og jeg kan huske, at det var en gigantisk lettelse, da det var slut. Og så holdt jeg en hel uge fri bagefter, og det var meget lang tid dengang. Nu glæder jeg mig til den måned, jeg får lige om lidt.

0: Havde du sådan på noget tidspunkt, at du bare tænkte, det her, det er bare, jeg kan simpelthen ikke holde ud. Jeg kan ikke mere.
1: Det havde jeg. Mange gange. Det var virkelig hårdt. Det er det. Det tror jeg, det er for alle. Det er fysisk hårdt. Det er psykisk hårdt. Emotionelt hårdt. Og jeg tænkte flere gange, jeg kan ikke overkomme det. Jeg kan ikke huske alle de noder, jeg skal huske. Nogle gange åbnede jeg noden og tænkte, hvad er det overhovedet for noget musik, det her? Så det koster noget at være med til sådan en konkurrence. Men man kan lære utrolig meget af det, om sig selv. Og selvfølgelig lære en masse musik, og lære noget om andre mennesker. Og lære andre mennesker at kende. Nogle jævnaldrende, som er passioneret for det samme som en selv. Man kan spejle sig i hinanden, og man kan dele sine erfaringer og bekymringer, og så kan man få nogle venskaber, man ikke nødvendigvis ellers havde fået.

0: Og hvad var det allersværeste for dig ved at være med i den konkurrence?
1: Det svære er jo, at der kan være mange nerver, når man skal spille. Og noget, jeg lærte meget af at være med til Carl Nielsen-konkurrencen dengang, som så ung, det var, hvordan jeg kunne håndtere nerver. Fordi det er jo som en slags ekstra energi i din krop. At den kan overtage det hele. Og man kan også i processen blive meget neurotisk over, at alting skal være perfekt. Og slå sig selv oven i hovedet over, at det er det ikke. Og det er der ikke noget, der er. Men det var en udfordring ikke at grave sig selv ned i at det hele er svært, og jeg blev også nervøs. Men jeg opdagede, og det lærte jeg enormt meget af ved at være med i konkurrencen, hvad der virkede for mig for at kunne kommunikere og musicere på en måde, hvor jeg følte mig fri. Og det var at vide, at jeg kunne det, jeg skulle spille. Jeg havde en plan for, det er sådan her, jeg vil spille det, og selvfølgelig er man fri i øjeblikket, og der kan ske ting, eller man reagerer på en anden måde. Det med at vide, at der er en struktur, et skelet, en form, som man så kan afvige fra. Men det hjalp mig enormt meget til at ikke falde ned i de sorte huller, vi kan falde ned i som musikere, hvor vi ikke kan finde ud af noget. Hvor vi siger til os selv, jamen du er ikke god nok. Og fordi, og jeg tror for mig i hvert fald, fordi at det var så stor en mængde repertoire, så meget musik, så var det virkede godt for mig at vide, hvad jeg skulle. Jamen det her, det er sådan, som det er det her, jeg gør her.

0: jeg lærte blandt andet af at være med i de her internationale konkurrencer, hvordan jeg kunne håndtere de nerver. Og både gennem at være forberedt godt og vide, hvad jeg ville. Og måske lærte jeg også, at det er okay at være nervøs. Det betyder jo bare, at det betyder noget for en. Jeg tror, at den dag, man stopper med at være nervøs, så skal man måske stoppe med at spille. Men jeg tror meget, det handler om ikke at ville styre sine nerver. De er der. Det accepterer jeg. Det er et vilkår. Vi er mennesker, og vi bliver nervøse, og sådan er det. Men jeg kan stadig fortælle noget. I det øjeblik, hvor du kan slippe kontrollen over dig selv, er der, hvor at musikken opstår.
1: Og det lyder som om, det er noget, du virkelig har øvet dig på, også i forhold til konkurrencer.
0: Ja, og fortsat hver dag. Hver gang, at vi har en forestilling på teateret, eller jeg spiller en koncert, er det en øvelse i at give slip.

0: Jeg ved, at du har oplevet, at der var en dommer, som ikke kunne lide en fløjte, du spillede på. Kan du fortælle om det?
1: Jamen, det var faktisk i Nielsen-konkurrencen. Det var formiddagen efter semifinalen. Så kunne man komme og få feedback, og så sagde den her italienske fløjtenist, dommer, han sagde til mig, ja, det var noget åndssvagt, noget jeg havde begivet mig ud i med den der træfløjte, jeg havde spillet på. Det kunne jeg jo lige så godt smide ind i pejsen, der hvor at den hørte hjemme. Og det synes jeg var meget groft. Og han var meget glad for at spille på sin meget fine guldfløjte. Og jeg spiller stadig på min træfløjte, og jeg skal spille på den i morgen, når vi spiller i Domeneo ude på operaen. Så det var jeg ganske ligeglad med, at han sagde. Og jeg har ikke tænkt mig at smide min fløjte ind i nogen som helst pejs.
0: Så du har været ret god til at holde fast i dig selv i sådan nogle konkurrencesituationer?
1: Ja, det har jeg prøvet på. Det synes jeg, man skal prøve på. Man skal altid være åben for feedback og kritik og tage det med sig, som man kan mærke, man kan bruge. Men jeg synes også, at man må være tro mod sig selv. Fordi at man kan ikke være ærlig, hvis man prøver at være en anden end den, man er. Og hvis man ikke er ærlig, så kan man heller ikke spille musik, som rører et andet menneske. Så det tror jeg er meget vigtigt at holde fast i, hvad man gerne vil, og hvad der er vigtigt for en selv, og hvor man synes, man kan være mest ærlig.
2: Og det siger altså Joachim Besætter Thomsen, der til daglig spiller i Det Kongelige Kapel, og han arrangerer også festival i Equinox i København til august. Og han er vores P2-kunstner her i 2026. Det var min kollega i Mogensen, der havde talt med ham om at spille konkurrencer.

Ja, vi fik lidt mere fløjtemusik her. Janne Thomsen, og hun var sammen med Andreas Brantelid, Bengt Forsberg og Cecilia Siliakus. Og det var en sats fra Knud Åge Rishærs Serenade. Du lytter til Puls, og det er nok ikke gået din næse forbi, at vi har haft en top 100 kørende på alle DR's musikkanaler. Vi lavede listen med danskernes 100 mest foretrukne sange. Du kan se listen på dr.dk/top100. Ja, vi var naturligvis også med her i P2, og vi havde ligesom fået opgaven at tage os af nogle af alle de kendte og elskede mere klassiske sange. Og det lykkedes os at indstille 15 sange til top 100, og af dem kom 8 sange ind på listen. Det er vi ret stolte over. Og hvad vi måske er i virkeligheden er endnu mere stolte over, det er, at vi faktisk også oplevede totalt meget goodwill fra de andre musikkanaler i forhold til de her gamle danske sange. P3 for eksempel elsker åbenbart flere af vores allerbedste danske salmer. P3-lytterne lappede dem i sig og havde minder og gode historier at fortælle med bedsteforældre og andet godt, når vi spillede for dem Dejlig er jorden eller Hil dig, frelser og forsoner. Men den bedste sang af de sange, som vi indstillede til danskernes top 100, og det var jo altså jer lyttere, der stemte og dermed lavede den endelige liste. Den bedste af vores sange, den skal du høre nu, den kom på en 26. plads ud af 100. Vi havde også flotte placeringer som nummer 33, 34, 46, 51, 53, 67 og 75, men den bedste klassiske danske sang, den blev nummer 26 på danskernes all-time favorite liste, og det er denne her.

Ja, Poul Schierbecks melodi, H.C. Andersens tekst. I Danmark er jeg født. Her med Ars Nova Copenhagen under ledelse af Bo Holten. Og altså en sang, der blev nummer 26 i vores top 100. 300.000 lyttere har stemt og dermed været med til at lave listen, hvor den her altså blev nummer 26. Og fra en dejlig dansk sang skal vi videre til en dejlig italiensk opera.

0: Ja, det er fra barberen i Sevilla, som man lige nu kan opleve rundt om i landet. Den jyske opera har puttet hele operaen ind i en lastbil, og den kører rundt på landevejene nu og stopper blandt andet i Assens, Ebeltoft og Aarhus her i den kommende tid. Med på holdet er sangere, blandt andre Andreas Winter og Sissel Ejer Eriksen og Jesper Buhl. Og så er der lastbilen og nogle kostymer og noget lys og røg og en kapelmester. Alt det, der hører til i en opera. Og jeg har instruktør på forestillingen, Mette Ovesen, med på en telefon. Hej, Mette.
1: Hej, Max.
0: Du har jo på en eller anden måde fået det her overleveret. Det er operachef Anne Barslevs idé, og forestillingen har også været ude at køre før. Men hvad tænkte du, da du blev spurgt, om du ville instruere sådan en omgang opera på lastbil?
1: Og jeg blev vildt glad, da de ringede og spurgte, om jeg ville lave den her forestilling.
0: Ja.
1: Så det var et kæmpe ja. Og jeg havde været så privilegeret, jeg havde været op og arbejde på Den Jyske Opera i januar på en lille forestilling med dem der. Så jeg blev virkelig glad for at komme igen. Jeg synes simpelthen, det er en fest at arbejde i det hus og med det kor. Så det var et kæmpe rungende ja for mig.
0: Og hvordan, hvad er det egentlig opera på en lastbil? Hvad skal vi forestille os?
1: Ja, hvad skal I forestille jer? Jamen, I skal forestille jer en lastbil. Det er lavet, så det kan passe ind i et byrum, og lastbilen er der, fordi den er gået i stå, er ligesom fortællingen, og der kommer røg ud af den. Så det er en lastbil, man ser, og man åbner ind til lastrummet og førerhuset, så springer historien og sangerne ligesom ud af det. Så det er lige her nu fis og ballade, men med vidunderlig klange, både sanger og musikere er jo absurd dygtige. Så når vi blander det med byrummet og med lastbilen, så bliver det altså bare, synes jeg, endnu mere nærværende i nuet, hvor vi er lige nu på gaden.
0: Og hvorfor vil du som instruktør gerne være med til at løfte det?
1: Fordi jeg synes, det er så skønt et format, at det kommer ud til folket, om man så må sige, hvor vi er i vores dagligdag. Jeg tror, det er scenografen Stine Martinsen, der har sagt, at det skal være et soundtrack til vores indkøbstur. Og det er bare så skønt, at det kan opstå lige der, hvor vi er. Og jeg synes, vi samles på sådan en helt unik måde, når publikum og altså sal og scene, her er det fortov og lastbil. Mm-hmm. Altså, vi kan se hinanden, vi er sammen om oplevelsen, så det er jo aldrig den samme oplevelse, for man ved aldrig, om der kommer en udrykning kørende under forestillingen, eller der er nogen, der råber noget, eller der er nogen, der går med en nettopose, eller sådan. Vi påvirker hinanden, så det er en helt særlig måde at være sammen med kunsten og modtageren. Så det synes jeg bare er rigtig fedt. Så bliver der sunget på dansk, så det er totalt forståeligt. Og det kan for mange jo være svært med opera, hvis man ikke har hørt det før. Ja. Og så hjælper det altså. Det er en dejlig krog, altså humor, timing og dansk. Og så fantastisk scenografi og rekvisitter. Og ja. Så jeg synes, det er en super skøn måde
0: at formidle på. Ja, kræver det noget særligt af de medvirkende, sådan som du oplever det?
1: Ja, det vil jeg sige. Det kræver nogle virkelig, virkelig søde og dygtige og kompetente mennesker, der ud over deres håndværk også er med til fis og ballade og med til, at det kan regne. Vi måtte holde 5 minutters pause på den premieredagen og så ind igen. De bliver våde. Der er folk, der kommer, folk, der går. Det er virkelig et særligt fokus, man skal kunne bevare for at være i det. Og altså, det er uforudsigeligt for hver eneste forestilling, så man skal have en kæmpe ja-hat på, og det må man bare sige hele holdet ad, foran, bagved, ellers kan sådan noget slet ikke lade sig gøre. Så det er virkelig en holdpræstation.
0: Ja. Jamen, spændende og sjov at høre om det. Jeg vil sige dig tak, Mette Ovesen, fordi du lige var med her i Puls. Dit arbejde er jo sådan set slut nu. Du har instrueret, ikke? Men nu kan man nu kan de forestilling allerede, og så kan man opleve det, at det kører stadig den lastbil der, som sagt stopper i Assens og Ebeltoft og Aarhus her i den kommende tid. Tak skal du have.
1: Det var så lidt. God fornøjelse til dem, der når frem.
0: Ja, tak.
1: Det er godt. Hej. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Der var også en sanger her, der i den grad gav den gas. Det var Peter Mattay sammen med Stockholm Filharmonikerne i arien her fra Rossinis Barberen i Sevilla.

Ja, det var Münchens Kammerorkester, der her spillede musik af Mozart. Vi fik tredje sats fra Mozarts serenade nummer 7. Nu fortalte vi før om opera på en lastbil rundt i sommerlandet. Opera er i vækst. Der er snart ikke den by her i landet med respekt for sig selv, som ikke også har en operafestival. Og da der var Reumert prisuddeling her for nylig, var der altså også priser til danske operaproduktioner. Hele 4 Reumert-statuetter blev det til operaproduktioner og solister. Blandt andet fik det den nye opera i Esbjerg en Reumert for opsætningen af Wagners Ragnarok. Årets opera, simpelthen. Der var også en pris til årets børne- og ungdomsforestilling. Den gik til Copenhagen Opera Festivals familievenlige udgave af Ringen. En opsætning, der blev lavet på Det Lille Teater i København. Og en forestilling, der i øvrigt kommer op igen nu her i august. Og de 2 forestillinger fortalte vi faktisk om her i Puls i august sidste år. Så hvis du gerne vil høre mere om de her prisvindende forestillinger, så kan du finde vores udsendelse i appen DR Lyd, hvis du søger på Puls og Wagner, så dukker dem op. Eller hvis du bare finder Puls udsendelserne og går tilbage til 2025.

Og det var Alistair Beaton og Stephanie Gunley, der spillede her første sats fra Debussy's violinsonate i G-mol. Og det er Puls, du lytter til. Det går godt for dansk opera. Det går mindre godt på operafronten flere steder i Tyskland og i Østrig lige nu. Det kan man læse mere om på magasinet Klassisk hjemmeside. Operaen i Leipzig er på randen af konkurs, står der. Bayreuth-festspillene skruer gevaldigt ned for deres 150-årsjubilæum her i sommeren. Det gør de, fordi kommunen, der er medarrangør, har opdaget et kæmpe hul i budgettet, og derfor har måttet trække sig fra nogle af programpunkterne i jubilæumsfejringen. Og i Wien må et operahus lukke et kompagni. Wiener Kammeropera, der ellers kørte som en del af Musikteater an der Wien. Men det stopper nu efter, at Musikteater an der Wien er blevet ramt af en spareplan på 37 millioner kroner, der kommer fra bystyret i Wien. Vi vidste, at det ville komme. Det sker over hele Europa, men vi troede, at i en by som Wien med dens enorme tradition og musikalske infrastruktur, der ville det ikke ske så radikalt og så hurtigt, siger Stefan Herrheim, der er chef på Musikteater an der Wien. Læs mere, som sagt, i magasinet Klassisk.

Ja, så går vi ellers på sommerferie med lidt guitarmusik her i Puls. Det er guitarduoen Aros, der spiller her et stykke af Rasmus Twiggy. In Time hedder det. Det er med på albummet af samme navn, In Time. Aros guitarduo spiller koncert lørdag på Orø, den lille ø i Isefjorden, og en færge, der går fra Holbæk. Så er man der på Orø og kan gå ind i Orø Kirke lørdag kl. 15 og høre dejlig guitarmusik. Og der er jo et gratis adgang til den koncert. Mit navn er Max Fage Petersen, og på vegne af hele redaktionen, Nina Ørum, Iben Mogensen og Morten Kær, siger jeg tak for nu. Og god sommer. Vi er tilbage igen den 26. august med Puls her i din radio. Så tak for nu, og vi høres ved.

0: dejlig guitarmusik her af Rasmus Twiggy, spillet af Simon Wildau og Mikkel Elund, tilsammen Aros Guitar Duo.
1: Nyt fra hylden på P2.

fra et nyt soloalbum med violinisten Una Sveinbjarnardóttir. Satsen hed Each Tiny Step. Og der er netop en masse soloviolin på programmet i Nyt fra Hylden i dag. Velkommen til, jeg er Sofie Dein-Valin. Et indadvendt og eftertænksomt album er, hvad vi har med at gøre i dag, og det er måske ikke nødvendigvis, hvad man forbinder med soloviolin. Men det har en særlig enkelthed over sig, som kan skabe en meditativ og reflekterende stemning. Og det er præcis, hvad hun gør, Una Sveinbjarnardóttir. Vi skal høre en sats nu af Lilja Maria Asmundsdóttir, som hedder Fragile Stillness. Og den her skrøbelighed, som stillhed jo helt rigtigt har, den bliver blandt andet portrætteret gennem en alternativ brug af violinen.

Fragile Stillness af Lilja Maria Asmundsdottir. Ret intens musik, hvor jeg sidder i hvert fald nærmest helt ude på kanten af stolen af frygt for, at den her brudte stillstandsfornemmelse, den kan bare krakelere hvert øjeblik, og så bryder kaos ellers bare løs. Men det sker jo aldrig. Så ja, intenst må man jo bare sige, det er. Der er mange værker af islandske komponister på albummet, og det næste er endnu et. Karolina Eiriksdottirs Meditation. Et variationsværk uden tema, kalder hun det selv. Og selvom det kan være ret abstrakt at se for sig et variationsværk uden tema, så synes jeg egentlig, at det giver mening, når man hører det.

Meditation for soloviolin af Karolina Eiriksdottir, spillet af Una Sveinbjarnardottir. Albummet hedder Ea Fantasia og er fyldt med forskellige arter af reflekterende musik for soloviolin. Og der var for mit eget vedkommende en del nye bekendtskaber, både i forhold til værker og komponister. Så der er en masse at dykke ned i, hvis man er blevet nysgerrig. Nyt fra hylden er desværre nødt til at slutte her, men tak fordi I lyttede med, og I må have en rigtig god aften.

0: kamp til sejr og fra gåsehud til jubel. DR Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: P2-koncerten.
2: God aften og velkommen til P2-koncerten. Mit navn er Louise Hjort, og jeg vil glæde mig til at præsentere en koncert med pragtfuld spansk, fransk og italiensk barokmusik. Det er en koncert, som er optaget den 16. maj i kirken Església dels Àngels i Caceres i Catalonien. Vi er nemlig til festivalen Espurnes Barocas, en festival, som i år havde temaet Insomnium, latin for mod drømmen. Hele programmet kredser om drømmenes verden. Festivalen er kendt for at kombinere barokmusik, kulturarv, natur og gastronomi, og koncerterne afholdes i historiske barokke bygninger og kirker, som giver publikum en særlig oplevelse ud over selve musikken. Musikerne i aften er fra Sevilla Barokorkester under ledelse af violinist Martina Pastuska.

Koncerten, vi skal høre i aften, kaldes Æneas drømme, og er en kunstnerisk og musikalsk rejse gennem den trojanske helt Æneas drømme og skæbne. Ideen er at forbinde de fem afgørende drømme, som leder Æneas efter Trojas fald, med udviklingen af to barokke vigtige musikformer, sonaten og kantaten. Drømmene fungerer som en rød tråd gennem koncerten og binder mytologi, litteratur og musik sammen i en fortælling om tab, håb, skæbne og forvandling. Den instrumentale del af programmet fokuserer på den franske barokkomponist Jean-Ferry Rebel, en af de mest nyskabende skikkelser i den tidlige franske barok. I hans triosonater fra 1712 mødes italiensk og fransk stil, den italienske sonatetradition, men præget af fransk elegance. Sonaterne Limatelle, La Pallas, La Venus og La Pollon, som vi skal høre i løbet af koncerten, skaber et mytologisk univers, der knytter sig naturligt til fortællingen om den trojanske krig og Æneas skæbne. Programmets vokale del følger den italienske kantates vej fra Italien til Spanien. Udgangspunktet er komponisten Alessandro Scarlatti, der etablerede den klassiske italienske kantate-model med vekslen mellem recitativer og arier. Hans arie Idol mio gran pena e questa synges af den spanske sopran Rocío Faus og udtrykker smerte, afsked, tab og spejler Æneas' sorg over at måtte forlade det ødelagte Troja. Koncerten opføres af musikere fra Sevilla Barokorkester under ledelse af violinisten Martina Pastuska. Samlet set viser koncerten, hvordan barokkens komponister brugte musik som et retorisk og følelsesmæssigt sprog til at skildre menneskets indre verden. Gennem mødet mellem mytologi, litteratur og musik bliver Æneas historie et billede på den universelle menneskelige erfaring at finde vej gennem tab og usikkerhed mod en ukendt fremtid. Her får du Jean-Ferry Rebels triosonate nummer 6 i G-mol, Limatelle. Perquè ha quedat destruïda pels grecs. Sentim-ho.

0: Koncerten Aeneas drøm fortsætter her i Englenes Kirke i Caseras som en del af festivalen Espurnes Barokos. Vi har netop hørt sopranen Rocío Faus og musikere fra Sevilla Barokorkester dirigeret af violinisten Martina Pastuska. De fremførte Tu parte i dolo amato, en kantate af Alessandro Scarlatti. Før det var det Rebels triosonate nummer 6, L'Immortel. Rebel var elev af Lully og en af de første til at introducere den italienske triosonate i Frankrig. Virtuositet med fransk elegance og dans. Fortællingen i aften følger den trojanske helt Aeneas. Efter Trojas fald og ødelæggelse modtager han i en drøm et afgørende budskab fra den afdøde helt Hektor, søn af Trojas konge og bror, til Paris. Hektor, som blev dræbt af Achilleus under krigen, viser sig for Aeneas i en forfærdeligt vansiret skikkelse og fortæller ham, at Troja er fortabt. Han opfordrer Aeneas til at forlade byen, tage de hellige genstande og husguderne med sig og sejle ud for at finde et nyt hjem og opfylde sin skæbne. Her i koncerten, så ledsages den her episode musikalsk af Rebels triosonate nummer 5 i D-dur kaldet La Pallas. Sonatens titel henviser til gudinden Pallas Athene, som sammen med Hera og Afrodite spillede en central rolle i den mytologiske baggrund for den trojanske krig. Krigen begyndte efter striden om, hvilken af de tre gudinder, der var den smukkeste. Paris, prins af Troja, udpegede Afrodite som vinder, da hun lovede ham kærligheden fra den smukke Helena. Da Helena allerede var gift med Spartas konge Menelaos, førte Paris' bortførelse af hende til grækernes angreb på Troja og dermed den trojanske krig. Efter Rebels sonate følger arien Arte el Furo Intrepido af den spanske barokkomponist Juan Frances de Ibarren, sunget af Rocío Faus. Arien beskrives som et værk, der nærmest synes skrevet til at hylde Aeneas heltemod i mødet med krigen og skæbnens prøvelser. Men altså først Jean-Ferry Rebels triosonate La Pallas.
1: La solista será de nou la soprano Rocío Faus.

0: Meravellosa interpretació de la soprano Rocío Faust i els membres de l'orquestra barroca
1: de Sevilla. Et festfyrværkeri af en arie her. Det var sopranen Rocío Faust og musikerne fra Sevilla Barokorkester, ledet af violinisten Martina Pastuska, som sang og spillede arien Arte el Fugido Intrepido af den spanske barokkomponist Juan Francés de Ibarren. Og før det var det Jean-Ferry Rebels triosonate nummer 5, La Palas. Og indimellem de her musikalske værker, så binder oplæste tekster fortællingen sammen og hjælper publikum med at følge Aeneas rejse gennem drømme og varsler. Og det er skuespilleren Neil Arne, som fortæller. Det er værker, som musikalsk illustrerer den første af Aeneas afgørende drømme, hvor den afdøde helt Hector viser sig for ham efter Trojas fald. Hector fortæller, at byen er fortabt og opfordrer Aeneas til at flygte med de hellige genstande og husguderne for at søge et nyt hjem og opfylde sin skæbne. Koncerten fortsætter herefter med den næste episode i Aeneas rejse, Penaternes drøm på Kreta. Efter at have forladt Troja sejler Aeneas til Kreta, hvor han først tror, at han har fundet det land, der er bestemt for ham. Men i en drøm viser penaterne sig og fortæller, at han har taget fejl. Hans egentlige bestemmelsessted er ikke Kreta, men Italien, hans forfædres land. Derfor må han endnu en gang begive sig ud på havet. Den del af fortællingen ledsages af triosonate nummer 3 i B-dur, L'Apollon fra Rebels samling fra 1712. Sonaten er dedikeret til guden Apollon, som ifølge mytologien flere gange hjalp trojanerne under den trojanske krig. Efter sonaten følger arien Ondas Riscos Peces Mares fra Veneno Esti Amor La Invidia, komponeret af Sebastian Durand i 1711. Med sine tekster om havet og naturens kræfter skaber arien et stemningsfuldt billede af Aeneas lange sørejse og hans fortsatte søgen efter det land, som skæbnen har bestemt for ham. Musikken og fortællingen arbejder sammen om at skildre Aeneas rejse som en vandring mellem drømme, guddommelige budskaber og stadige nye prøvelser på vejen mod hans endelige bestemmelse. Her kommer Rebels Apollon, musikerne fra Sevilla Barokorkester, ledes af Martina Pastuska.

Sopran Rocío Faus og musikere fra Sevilla Barokorkester under ledelse af Martina Pastuska. Det var Arien Ondas Riscus Patches Martes af Sebastian Durón. Og før det, Rebels trivsonette La Pollen. Koncerten af Næres drøm bevæger sig nu frem til den sidste og afgørende drøm i Vergils Æneiden. Drømmen om flodguden Tiber. Efter mange prøvelser og lange rejser når Æneas endelig frem til Italien. Her viser floden Tiber sig for ham i en drøm, i guddommelig skikkelse, og bekræfter, at han har fundet det land, som skæbnen har bestemt for ham. Tiberen giver samtidig et tegn på, hvor Æneas skal grundlægge sin nye by. Han vil finde en hvid so med 30 pattegrise, og netop der skal byen Lavinium opstå. Denne by bliver begyndelsen på den slægt, som senere skal grundlægge Rom. Drømmen markerer derfor det øjeblik, hvor Æneas skæbne endelig bliver opfyldt. Hans udholdenhed, mod og evne til at overvinde alle forhindringer gør ham til et ideal på den heroiske helt. Denne del af fortællingen ledsages først af Rebels trivsonate La Venus. Sonaten er viet til gudinden Venus, den græske Afrodite, som var en af de tre gudinder, vi strid om skønhed udløste den trojanske krig. Hendes tilstedeværelse i programmet binder dermed fortællingens begyndelse og afslutning sammen. Derefter skal vi høre kantaten Entre Cándidos Bellos Accidentes af den spanske barokkomponist José de Nebra. Værket skildrer den guddommelige kærlighed som et fredfyldt tilflugtssted og afspejler den ro og opfyldelse, som Æneas oplever, da han endelig når sit mål og kan begynde grundlæggelsen af et nyt fædreland. Musik og fortælling forenes således i koncertens afsluttende del, hvor Æneas lange rejse gennem tab, drømme og prøvelser kulminerer i opfyldelsen af hans skæbne og begyndelsen på den historie, der senere fører til Roms grundlæggelse. Her kommer Rebels La Venus med musikere fra Sevilla Barokorkester, ledet af violinist Martina Pastuska.

0: Era la cantada Entre cándidos bellos accidentes del compositor barroco español José de Nebra.
1: Cándidos bellos accidentes af den spanske barokkomponist José de Nebra. Og før det fik vi endnu en triosonate af Jean-Ferry Rebel. Det var hans triosonate nummer 2, La Venus. Og de her værker, de illustrerer altså den sidste af de fem skæbnesbestemmende drømme, som Aeneas oplever i Vergils Æneiden. I den drøm viste flodguden Tiber sig for ham og bekræftede, at han endelig havde nået det land, som guderne havde bestemt for ham, Italien. Denne by bliver begyndelsen på den slægt, som senere skal føre til grundlæggelsen af Rom. Drømmen markerer derfor opfyldelsen af Aeneas skæbne og afslutningen på hans lange rejse. Som koncertens finale opføres første og anden sats, Grave og Chaconne fra den fantasi, som Jean-Ferry Rebel komponerede i 1729. Under satsen Grave reciterer skuespilleren Neil Arend en tekst af latinprofessor Manuel. Teksten løfter fortællingen fra den konkrete myte til en mere universel refleksion over drømmenes betydning. Den stiller spørgsmål som, hvad er drømmene værd? Er de en kraft, der driver os fremad, eller noget, der binder os til fortiden? Udspringer de af det, vi ønsker at blive, eller af det, vi ikke ønsker at miste? Budskabet er, at hvis vi giver plads til drømmene, både dem, vi har i søvne og dem, vi bærer med os i livet, vil svarene før eller siden vise sig. Koncertens afslutning samler dermed hele programmets tema. Drømme er ikke blot visioner eller varsler, men en vejviser gennem livet. Ligesom Aeneas finder sin bestemmelse gennem de drømme, der leder ham efter Trojas fald til grundlæggelsen af en ny fremtid, kan mennesket finde retning og mening ved at lytte til sin egne drømme og håb.

Koncerten af Næres drømme afsluttes her med første og anden sats, Grave og Chaconne, fra en fantasi af den franske barokkomponist Jean-Ferry Rebel. Værket blev fremført af musikere fra Sevilla Barokorkester under ledelse af violinisten Martina Pastuska. Og dermed så nåede koncerten fra festivalen Espurnes Barokkes i Englenes Kirke i Caseros sin afslutning. Gennem hele programmet blev publikum ført gennem de fem afgørende drømme, som den trojanske helt Aeneas oplever i Vergils Æneiden. I hver drøm modtager han budskaber, som gradvist afslører hans skæbne og leder ham fra Trojas fald til hans fremtidige rolle som grundlægger af den slægt, der senere skal føre til Roms opståen. Mellem de forskellige musikalske indslag blev fortællingen bundet sammen af forklarende tekster. Teksterne blev fremført af skuespiller Nil Aren, som gav publikum en litterær og dramatisk ramme om musikken. Koncerten forenede således mytologi, litteratur og barokmusik i en samlet fortælling om drømme, skæbne og menneskets udholdenhed. Gennem Aeneas rejse blev drømmene fremstillet som vejvisere, der leder mennesket gennem modgang mod opfyldelsen af dets bestemmelse. Som helhed blev koncerten både en musikalsk udforskning af barokkens udtryksformer og en refleksion over drømmenes betydning i menneskelivet. Barokkoncerten fra Spanien er nu slut. Den blev optaget den 16. maj. Lad os fortsætte P2-koncerten med mere musik inspireret af den trojanske krig, men lad os i stedet gå til romantikken med Hector Berlioz. Han har nemlig skrevet en hel opera, der bare hedder Trojanerne. En stor opera, komponeret mellem 1856 og 1858. Og vi skal her høre første akt fra den opera. Første akt handler om Trojas undergang, hvor prinsessen Cassandra forgæves advarer imod den trojanske hest. Jeg har fundet en indspilning, der har ca. 25 år på banen. Det er en indspilning med London-symfonikerne og Colin Davis som dirigent. Koret er London-symfonikernes kor, og Cassandra synges af mezzosopran Petra Lang.

Du har lyttet til hele første akt af Hector Berlioz' opera Trojanerne. En indspilning fra år 2000, optaget i Barbican Centre i London. En indspilning med London-symfonikerne og deres kor under ledelse af Colin Davis. Og de sangere, der sang med her i første akt, det var Petra Lang som Cassandra, Peter Mattei, Ben Hebner, Isabel Kals, Tigran Martirosyan, Alan Ewing, Guang Yang, Bülent Bestütz og Mark Stone. Og nu til noget helt andet, for her i slutningen af P2-koncerten, der vil jeg spille musik for dig fra det album, som Rikke Sandberg lige har udgivet. Det er et album, som hedder Carl Nielsen, The Ultimate Solo Piano Collection.

Rikke Sandberg spillede her Carl Nielsen. Det var to karakterstykker, Andante con moto og Andante quasi allegretto. P2-koncerten, den er slut for i aften. Du kan finde den inde i DR Lyd, hvis du ønsker at høre den igen. Mit navn er Louise Hjort. Jeg slutter herfra med en lille humoreske af Carl Nielsen. Rikke Sandberg. Tak for nu.

0: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.
1: Klokkerne ringer ind for dig. Det er tid til at flyve med Natsværmeren. Velkommen.

Billie Eilish er en af tidens allerstørste sangskriver, der får millioner af unge til at synge med på hendes hudløs, ærlig, velkomponerede sange. Her i I Love You fra albumet When We All Fall. Og hvis du var opmærksom lige da skiftet skete, var der næsten en umærkelig overgang mellem Jarrets soloviolin til Eilish i denne gyngende og grønende natsværmer, hvor også den chilenske polyfoniske vokalgruppe Coral Ojo berigede dine ører. Det er radiofoniske fingeraftryk i aften, og Ravels Pavane for en afdød prinsesse tager sin plads i æteren i et arrangement for strygekvintet.

Så er der noget ved at gå i kirke. I 2024 udgav Gislev og Ellested kirkealbummet Blå Paulun, som er et samarbejde med kirkens korsanger Laurits Dør Rasmussen og organist Lars Emil Hedegaard Mortensen, der tog ud af tre i trioen Sølvflor. Her lyttede du til deres vinterlandskab i denne smukke parade, gennem mørket ført an Ravel, Jacob Parks La Femme et le Pianiste, Safia Nolin og Patrick Watsons Melancholie og femte Metamorfosis af Philip Glass. Det er tid til en tur i skoven.

Når man bevæger sig dybt ind i en skov, sker der ting og sager. Især ved aftentid. Hugo Alvins Aften tog dig med på opdagelse, strejfede en sats fra Mozarts klarinetkvintette A-dur og røg om på den anden side af de høje træer, hvor Carlos Gardel gemte sig med Stravinsky i hver deres bud på en tango. Natsværmeren står på lur i skoven og holder øje med, hvad der rører sig.

Det er lige før, man burde få en bøde, hvis man som fransktalende ikke bruger det så helt igennem smukke musikalske sprog til at udtrykke sig i en selvvalgt kunstart. Her var det den unge franske singer-songwriter Sao de Sagazan, der tog sit sprog alvorligt i titlen Old Friends efter sort sol Lenny Five fra filmen Baby. Netværmeren gider over i midnatstimen med Nachtlied fra Babylon, Berlin. I aften, hvor jeg, Minna Grus, sætter mine radiofoniske fingeraftryk i natten.

0: Mens den amerikanske præsident Donald Trump her til aften møder franske Emmanuel Macron på det pompøse Versailles-slot ved Paris, så pibler det frem med nyt om en aftale mellem Iran og USA. CNN de har offentliggjort 14 punkter fra dokumentet, der bliver kaldt et forståelsespapir. Og vores internationale korrespondent Stephanie Suryk har læst med.
1: Så snart aftalen skulle være underskrevet, så har USA, Iran og deres allierede forpligtet sig på at indstille alle kamphandlinger, også i Libanon. Forståelsespapiret lægger også op til, at Iran vil fortynde sin beholdning af beriget uran. Det skal foregå på iransk jord, det skal foregå under opsyn af det internationale atomenergiagentur. Men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, lægger altså ikke skjul på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt. Det må være et absolut minimum, de vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit beriget uran.
0: Forståelsespapiret rummer også en plan for genåbningen af Hormuzstrædet, og det ventes at blive underskrevet formelt ved en ceremoni i Schweiz i løbet af de kommende dage. Togene kan igen krydse Øresund efter 4 timers pause mellem kl. 17 og 21 her til aften. Togtrafikken den var indstillet mellem Københavns Lufthavn og Malmø, og der blev indsat togbusser på strækningen. Rejsende skal dog fortsat forvente betydelige forsinkelser og aflysninger i de kommende timer, det skriver trafikselskabet Skånetrafikken. Flere borgere sætter nu spørgsmålstegn ved politiets håndtering af sagen om en 20-årig mand, der natten til fredag blev fundet død i Randers. Østjyllands Politi afviste nemlig i første omgang, at der var tale om en kriminel handling. Men efter at en 16-årig dreng havde meldt sig selv, så fortalte politiet så dagen efter, at 2 unge mænd nu var sigtet for drab i sagen. Og det er ikke godt nok, det siger Torben Mauritsen, som vi blandt andet talte med i Randers.
2: Bagefter så fandt de ud, at han lignede jo ind og blev igen banket, ikke? Efter der var en, der havde meldt sig. Politiet, de burde være så drevende, at de kunne godt se, at der var et eller andet i det i hvert fald.
0: Sagen den har vagt stor opsigt.

0: Vinden den bliver svag til jævn og kommer mellem syd og vest. Radioavisen her, den var med Lauge Jung.
1: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.

Endnu et radiofonisk fingeraftryk denne gang med Elvis Costello og Mistress Mine, der blev forenet med Giovanni Bonato og Estlands mandskor i titlen Stedit Angulus. Og to udtryk af Olafur Arnalds. En med stemmer og en med Alisar Ott ved klaveret. Lyden ændrer karakter, bliver mere kontant, dog svævende i Hector Sassoos Svaras Attainable Border South.

Emma Høj Guibru har spillet sin sidste sang til havet i aften, og en ensom harmonika fulgt dine tanker i Concerto de Aranjuez. Og så ved du nok, hvad der skal til at ske. Her tiden er knap, og ord ikke skal fylde mere end højst nødvendigt, for netop at give plads til musikken. Det er det hele drejer sig om i natsværmeren. For øvrigt i aften styret af mig, Minna Gros. Så her kommer musikken direkte ind i dit liv, serveret ved aftens sidste radiofoniske fingeraftryk. Tak for i aften.

0: Rammeaftalen mellem Iran og USA skulle egentlig først have været underskrevet fredag ved en ceremoni i Schweiz, men nu lyder det fra flere kilder herunder talspersonen for den iranske udenrigsminister, at aftalen allerede er blevet underskrevet elektronisk af de to parter. Og tidligere på dagen der begyndte også at pible med informationer om aftalen. CNN de har offentliggjort 14 punkter fra dokumentet, og vores internationale korrespondent Stephanie Suryk hun har læst med.
1: Så snart aftalen skulle være underskrevet, så har USA, Iran og deres allierede forpligtet sig på at indstille alle kamphandlinger, også i Libanon. Forståelsespapiret lægger også op til, at Iran vil fortynde sin beholdning af beriget uran. Det skal foregå på iransk jord, det skal foregå under opsyn af det internationale atomenergiagentur. Men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, lægger altså ikke skjul på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt. Det må være et absolut minimum, de vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit beriget uran.
0: Forståelsespapiret rummer også en plan for genåbningen af Hormuzstrædet, og ifølge den iranske talsperson, så vil man i fremtiden opkræve 12 på skibe, der passerer strædet. Et vaskeægte krisemøde var, hvad Brancheforeningen for Danske Svineproducenter havde inviteret til onsdag i Horsens. Her var der stuende fuldt med primært bekymrede svineavlere, der frygter konsekvenserne for deres erhverv med den nye regeringsambitioner. Blandt andet Christian Lundegård, Anders Sækker og Ulrik Rasmussen.
2: For os der er det mere, om vi skal afvikle. Altså hvad skal sige, som det ser ud i dag, så muligvis er vi nødt til at afvikle.
3: Hvis det bliver ret meget svært, så er der nogle landbrug, der lukker ned. Og så er det et spørgsmål, om den jeg er på, om den også gør det, eller om vi fortsætter og så laver lidt om i produktionen. Det kunne jeg forestille mig, at vi gør, men altså, det, nu må vi jo se, hvad det bliver til.
4: For mig og mine kollegaers vedkommende, der håber jeg, at vi får måske noget overblik over, hvordan vi står fremadrettet. Det er lidt spændende. Det er en uvis fremtid, vi går i møde.
0: Der er i regeringsgrundlaget lagt op til, at grisene skal have mere plads, og det vil ifølge flere analyser hæve omkostningerne, og landmændene frygter, at det i sidste ende kunne føre til, at nogle producenter må dreje nøglen om. I regeringen der tager man landmændenes bekymringer seriøst, men der er store udfordringer i landbruget, det siger Christian Rabjerg Madsen, minister for natur og velfærd fra Socialdemokratiet.
5: Vi har nogle objektive udfordringer med dyrevelfærd. Den skal være bedre, det kommer ikke til at diskutere, men jeg vil gerne sige til de landmænd, som er nervøse, at der er en udstrakt hånd fra regeringen og fra ministeren, som handler om, at vi ikke har til sinds at diskutere, om dyrevelfærden skal være bedre. Det skal den, men vi vil gerne drøfte, hvordan vi gør det.

0: Rammeaftalen mellem Iran og USA skulle egentlig først have været underskrevet fredag ved en ceremoni i Schweiz, men nu lyder det fra flere kilder herunder talspersonen for den iranske udenrigsminister, at aftalen allerede er underskrevet elektronisk af de to parter. Og tidligere på dagen onsdag, der begyndte det også at pible med informationer om aftalen. CNN offentliggjorde 14 punkter fra dokumentet, og ifølge vores internationale korrespondent Stephanie Suryk, så er der lagt op til, at Iran skal fortynde deres beholdning af beriget uran.
1: Det skal foregå på iransk jord, det skal foregå under opsyn af det internationale atomenergiagentur, men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, lægger altså ikke skjul på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt. Det må være et absolut minimum. De vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit berigede uran.
0: Beskyttelsen af drikkevandet haster voldsomt, lyder det fra regeringen, der i dag har inviteret alle partier på Christiansborg til de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Et af de store spørgsmål er, om landmændene skal have kompensation, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker. Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF afviser ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet økonomisk.
2: Og det er jo også det, vi skal forhandle om. Hvordan er det, vi sikrer, at vi ikke kommer ud og skal ekspropriere en masse landmænd? Hvordan er det, vi sikrer, at vi har fokus på grøn omstilling ude i landskabet, ude i landbruget?
0: Men miljøministeren kan ikke love, at alle får det, de gerne vil have.
2: Men jeg kan love, at jeg sætter mig ned og lytter grundigt efter og skriver ned og finder ud af, hvad der bliver prioriteret de forskellige steder for at se, hvor bred en aftale vi kan lande på det her område.
3: Venstre, er det vigtigste parti at få med i den aftale ud over regeringspartierne?
2: Det, der er vigtigt for mig, det er, at vi får et nationalt sprøjteforbud, der træder i kraft hurtigst muligt. Okay. Og så skal jeg finde ud af, hvilke partier, der vil være med til at sikre det.
0: Når partierne skal forhandle, så har formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, et ønske.
4: Hvis man ønsker yderligere stramninger, at man så tænker det sammen med det lokale arealomlægningsspor, men samtidig selvfølgelig også, at man respekterer, at hvis man fratager en lodsejer sine rettigheder, så har man jo en grundlovssikret rettighed til en erstatning.
0: Danske dronning Mary sendte onsdag en hilsen til den norske kronprinsesse Mette Marit, der har fået foretaget en lungetransplantation.
5: Jeg kan forstå, at operationen er vel overstået, og det er jeg rigtig glad for at høre. At vores varmeste tanker er hos kronprinsessen og hele familien.
0: Kronprinsesse Mette Marit har den kroniske sygdom lungefibrose og har i den seneste tid haft et iltapparat med sig ved offentlige arrangementer. I en nat skyde og først lidt regn, men efterhånden bliver det tørvejr med mulighed for tågebanker lokalt. Temperaturen ligger mellem 13 og 16 grader. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra sydvest og vest.
6: Klassisk mix på P2.

Ja, vi skød udsendelsen i gang her med musik af Massenet, en castellane fra operaen Le Cid. Det var Neville Marriner, der dirigerede Academy of St. Martin in the Fields. Og jeg hedder Max Fage Petersen. Det er Klassisk Mix, du lytter til. I dag kan du blandt andet høre musik af Schubert og Louis Glass. Og her allerførst musik af Scriabin.

Det var det Jevgenij Sudbin, der spillede mod flammen, eller mod ilden. Og Københavns yngre strygere, de spiller her en sats fra Carl Nielsens lille suite for strygere.

Morten Ryelund dirigerede her intermezzoet fra Carl Nielsens lille suite for strygere. Og vi er inde i en stime med dansk musik. Pernille Petersen spiller her La Gioiosa. Viggo Mangaard har skrevet

0: Der er ikke noget som fløjtemusik, der kan stemme sindet. Til glæde var det i det her tilfælde i Viggo Mancos La Sirena.
1: Du lytter til P2.
0: Ja, og vi skal høre musik af Schubert nu, en sats fra hans 9. symfoni. Det er noget af det sidste, han skrev. Symfonien er ufuldendt, og den er lang. Den var over en time. Vi får anden sats her med dirigenten Thomas Sedmeier foran Northern Symphony of England. Anden sats spiller næsten et kvarter.

ansat her fra Schuberts store ufuldendte symfoni, hans symfoni nummer 9. Thomas Sedmeier dirigerede Northern Sinfonia of England. Du lytter til Klassisk Mix i dag med mig, Max Fage Petersen, og jeg skifter spor nu. Vi skal høre noget barokmusik, og det er med en fyr, som jeg har stor fidus til, Alfredo Bernardini. Han har været i Danmark flere gange. Sidst jeg mødte ham var på Ærø, da han skulle spille ved en koncert på Søbygård. Han har sit eget ensemble, Zefiro Ensemble, og det er dem, der spiller her musik af Johann Friedrich Fasch.

Alfredo Bernardini selv på obo, og her sammen med sit eget ensemble, Zefiro. De spillede ansat af Johann Friedrich Fasch Quartet for obo, fagot, violin og cembalo. Og jeg mødte som sagt Alfredo Bernardini for nogle år siden på Ærø. Og der kunne jeg sikkert også have mødt den danske strygekvartet.

Vi hørte først her den danske strygkvartet spille traditionel færøsk folkemusik. Bagefter hørte vi så Brahms horntrio med tre hollandske musikere. Og nu skal vi så tilbage til Danmark, sådan delvist i hvert fald. Vi skal høre en dansk komponist, men vel at mærke en dansk komponist, som de også gerne spiller i udlandet. Det er Daniel Reisken, der dirigerer her det rhinske orkester, og de spiller satsen I mark og eng fra værket Sommerliv af komponisten Louis Glass.

Ja, man kan da næsten høre, hvordan det summer af liv i mark og eng her. Musik af Louis Glass, en sats fra værket Sommerliv. Og det var det Rhinske Filharmoniske Orkester, der spillede.

Den svenske guitarist Per Skarring spillede her variationer over en svensk folkemelodi. Og det blev det sidste i denne time af Klassisk Mix næsten. Der kommer lige lidt musik af Niels W. Gade her på falderæbet.

0: Aftalen mellem Iran og USA er nu blevet underskrevet. Det bekræftede præsident Donald Trump her i nat, da han forlod Versailles-slottet efter en noget sen middag med den franske præsident. Den er underskrevet. Jeg skrev under her på Versailles. Jeg har lige gjort det, sagde Trump her. Aftalen den skulle egentlig være underskrevet ved en ceremoni i Schweiz, men parterne har valgt at underskrive elektronisk, det sagde talsperson for den iranske udenrigsminister sent onsdag. Aftalen den er ikke lagt offentligt ud, men flere medier har bragt uddrag i løbet af onsdagen, og vores internationale korrespondent Stephanie Suryk har læst med. Iran de forpligter sig blandt andet til at fortynde landets beholdning af beriget uran.
1: Det skal foregå på iransk jord, det skal foregå under opsyn af det internationale atomenergiagentur, men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, lægger altså ikke skjul på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt, det må være et absolut minimum, de vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit berigede uran.
0: Et vaskeægte grise-krisemøde var, hvad Brancheforeningen for Danske Svineproducenter havde inviteret til onsdag i Horsens. Her var der stuen fyldt med bekymrede svineavlere, der er nervøse for deres erhvervs fremtid med de nye regeringsambitioner. Der er nemlig regeringsgrundlaget lagt op til, at Danmark skal eksportere færre grise. Og med det, der kan man faktisk komme på kant med EU-lovgivningen, det siger professor Frederik Boge.
2: Det må man sige, det er et punkt i grundlaget, som man ikke kan forventes at kunne komme igennem med, simpelthen fordi der er nogle grundlæggende EU-regler, som det strider mod.
0: Men regeringspolitik kommer ikke til at kollidere med EU-regler, det siger Christian Rabia Madsen, minister for natur og velfærd. I stedet så skal flere grise slagtes i Danmark, i stedet for i dag, hvor de bliver eksporteret som små.
3: Men det kan vi også levere på, fordi det handler om, det er, at vi skal i gang med strukturpolitiske tiltag, hvor vi rykker branchen, og vi skal finde redskaber sammen med branchen, som gør, at vi dels passer bedre på vores dyr og løfter dyrevelfærden, men også forædler produktet mere i Danmark og slagter mere, i stedet for at sende grise ud af landet. Ja, det skal vi selvfølgelig ikke gøre ved at lave et forbud på dag 1. Det skal vi gøre ved at udvikle branchen sammen med branchen.
0: Det australske flyselskab Qantas vil fra oktober 2027 begynde verdens første direkte flyvninger mellem London og Sydney. Det skriver det australske medie ABC. Rejsen den ventes at tage mellem 19 og 22 timer og bliver verdens længste kommercielle flyvning. Verdens længste flyrute er i øjeblikket Singapore Airlines direkte afgang mellem New York City og Singapore, der tilbage ligger over 15.000 km. I nat skyet og først lidt regn, men efterhånden bliver det tørvejr med mulighed for tågebanker. Temperaturen ligger mellem 13 og 16 grader.
4: Klassisk mix på P2.